Inspiraciju za tekst Donna je dobila nakon što je njena saradnica greškom bila smatrana prostitutkom od strane policajca. Umesto da suđuje, pesma pokazuje razumevanje i saosećanje prema ženama koje su se našle u teškim životnim okolnostima.

Posle pesme koja je obeležila karijeru sastava Dnek, Maj Širona, romantici nas je vratio Zlatko Pejaković. Uspomene. Muziku i tekst za pesmu napisao je Kornelije Kovač, sa kojim je Pejaković uspešno sarađivao i posle odlaska iz Korni grupe. A sad zaplešimo u disco ritmu. Za nekoliko minuta stižu Village People, YMCA, a pre njih Bonnie M i Gotta Go Home. Zanimljivo je da melodija nije potpuno originalna, zasnovana je na jednoj nemačkoj pesmi grupe Night Rain iz 73. godine, koja je prerađena u prepoznatljiv disco stil Bonnie M.

Veliki hit Tabe Čikitita vrlo brzo je dobio jugoslovensku verziju. Otpevala ju je Zdenka Vučković. U njenoj verziji pesma je prilagođena prostoru bivše Jugoslavije i zadržava toplu, emotivnu poruku, obraća se osobi koja pati zbog ljubavi i pokušava da joj pruži utehu i nadu da će vreme izlečiti bol. S vremena na vreme vratimo se u jukebox One Hit Wonderu, Ring My Bell, ona je Anita Ward i ona navodno u početku nije bila oduševljena pesmom jer je više volela balade i nije sebe videla kao disko pevačicu. Međutim, upravo je Ring My Bell postala njen najveći uspeh i praktično njen zaštitni znak. A onda dolazi Elton John i Philadelphia Freedom danas u jukeboxu.

Posle velikog hita sastava Sweet Action stigli su nam i T-Rex i 20th Century Boy. Veliki hit single iz marta 1973. Pesma je ostala važna i decenijama kasnije jer je predstavljala sve ono što je Mark Bolan donosio rock muzici. Glamur, energiju, neobičan imidž i spoj pop melodije sa sirovim rock'n'rollom. A sedmorica mladih zovu Dođi u septembru. U pitanju obrada poznate pesme See You in September, koju su 1959. napisali Sid Vane i Sherman Edwards, a verzija sedmorice mladih donela je taj prepoznatljiv duh 60-ih. Vedar ritam, višeglasno pevanje i romantičnu priču o rastanku tokom leta i obećanju da će se dvoje zaljubljenih ponovo sresti u septembru.

Ovaj jukebox su ukrasili, kao i neretko do sada, Slade, pesma Cause I Love You, a tu se onda fantastično nadoveza David Bowie, Ziggy Stardust. Pesma, interesantno, nikad nije objavljena kao single, ali je postala jedna od numera koje su najviše obeležile Bowie-evu karijeru. Lik Ziggy-a Stardusta promenio je način na koji su muzičari posmatrali imidž, modu, nastup. Bowie je pokazao da rock zvezda može biti i umetnički lik, a ne samo izvođač. Današnje druženje završavamo ovako. Bakara, Parlez-vous Francais. Zakazujemo naravno novo, poslednje avgustovsko, za narednu subotu od 13 do 16 časova.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože,

Kad sam ti ga ponudio, ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

0: Dimnjak je pred vratima, ali niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.
1: Ne zvoca.
2: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
2: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202. 202.

0: Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to, baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.
1: Poljubi me, još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: Još samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
1: Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

9, 8, 7, 6, 5.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6:02, dobro jutro i dobrodošli u novi ponedeljak, prvi radni dan ove nove radne nedelje. Sunce izašlo pre nekih desetak minuta, tačnije u 5:51, a zalazi u 19:30. Uživajte u ovom danu, jutro je eto, malo, da tako kažemo, svežije. Ako bacimo pogled na temperature, Beograd je najtopliji trenutno sa 20 stepeni, mada je bilo i par stepeni niže jutros kada sam ja izašao. Požega, recimo, trenutno najsvežija sa 11, ali kažem, jutro u kome je, recimo, u Zrenjaninu 12 stepeni, u Somboru 14, dakle, jedan onako popriličan pad jutarnjih temperatura u odnosu na ono što nas je, recimo, sačekalo juče, prekjuče. Ali dobro, o vremenu ćemo pričati kasnije. Dakle, evo, Novi Sad trenutno na 15, u Nišu je 18 stepeni. General Muzev je i najavljeno da će danas biti za nekoliko stepeni više temperatura na jugu zemlje, u odnosu recimo na sever, ali kažem nešto više o tome za recimo nekih desetak, petnestak minuta, da se u međuvremenu mi lagano razbodimo uz muziku. Dakle, ovog jutra

6 sati i 12 minuta, nećemo da jurimo zvezde, one su već lagano nestale sa neba, makar nisu nam tako vidljive, s obzirom da je već izašlo sunce, a što se prognoze vremena tiče, evo da zarodimo kako izgleda današnji dan i početak ove nedelje, pa danas pretežno sunčno i toplo, a poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije biće retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, severnih istočnih pravaca, jutarnja temperatura između 14 i 20 stepeni, ovog jutra je tu negde, negde je naravno malo niža, ali više temperatura od 20 trenutno nemamo, najviša dnevna od 31 do 36. Sutra će biti za stepen toplije, ali tokom jutra i pre podneva će biti pretežno sunčano, međutim posle podne uveče promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše, kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Takođe, slab vetar promenljivog pravca, naravno tamo gde bude padala kiša, mestimično može da bude i jači. Temperatura najviša dnevna će biti od 31 do 37. U sredu promenljivo oblačno i toplo u većini mesta sa dužim sunčanim intervalom.

Ima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima i u sredu već jedan ipak manji pad temperature, negde će biti maksimalna dnevna do 29, na jugu najvratnije i do 35 stepeni, a onda u četvrtak ponovo pretežno sunčano i toplo, temperatura od 31 do 36 i tako vreme će se nastaviti dalje, petak, subota, nedelja, dakle biće pretežno sunčano i toplo, raspon temperature od 30 do 35, moguće čak u subotu da ide i preko 35 stepeni, uz male neke mogućnosti za neko osveženje i za kišu. Dakle, ovo u utorak, što eventualno bude padalo, to je jedno osveženje, posle toga se ponovo vraćamo na sunce i toplo vreme, naravno temperature na svu sreću neće ići tamo na 39, ali boga mi tamo gde bude bilo 35, to je i tekako i dalje toplo. Šta kaže biometeorološka prognoza za današnji dan? Pa, nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično bolove osobe i naročito oprez se savetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima, a od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Dobro. Na taj način započinjemo današnju nedelju, uglavnom prema prognozi i dalje ostajemo sa temperaturama višim od 30 stepeni, u utorak možda jedno malo osveženje, ali planirajte se, neki će možda tek sada na odmor da iskoriste ipak period vremena kada nisu tolike vrućine, septembar se možda nekima čini kao idealna kombinacija, naročito ako nemaju đake prvake. Ali dobro, najavite nam 064-0200-2200 da li ćete možda tek sad na odmor ili ste sa tim definitivno završili. 6 sati i 15 minuta, nastavljamo dalje da se lagano budemo uz muziku.

4 minuta do pola 7, muzika na struju i Bajaga, a mi se sada okrećemo nekim stvarima koje su se dogodile na današnji dan. Pre svega krećemo sa jednom od apsolutno najpoznatijim katastrofa svih vremena. Vraćamo se u davnu 79. godinu, kada su u erupciji vulkana Vezuva zatrpani Pompeja i Herkulanum, dva rimska grada, i ovo je definitivno jedno od najpoznatijih prirodnih katastrofa u istoriji. Dakle, sve ovo se dešavalo u blizini današnjeg Napolja u Italiji. Vezuv i dalje ume da bude onako malo nepredvidiv. A upravo zahvaljujući, nažalost, ovoj katastrofi i činjenici da je lava i vulkanski pepeo koji su zatrpali gradovi sačuvali sve ono što se dešavalo u njima, kada su otkopani u 18. veku i Pompeji i Herkulanum, to je predstavljalo velike mogućnosti za istraživanje i uvid u to kako je izgledalo život u rimsko vreme, a upravo je sve to postom potaklo istraživanje vulkanologa u cilju boljeg razumevanja ovog procesa koji može da napravite kako velike probleme. Na današnji dan 1455. godine završeno štampanje Mazarenove Biblije. Ona je inače pronađena u biblioteci francuskog kardinala Mazarena i to je zvanično prva kompletirana knjiga koje je Gutenberg odštampao svojim revolucionarnom tehnikom sa ručnom presom i pokretnim metalnim slovima, čime je postala naravno dostupna širim masama i nazvana je Gutenbergova Biblija. Procenjuje se da je napravljeno oko 180 primeraka, većina je inače štampana na papiru, manji deo na velumu, to je jedna fina pergamentna koža. Sada se selimo u 1813. godinu, nešto što je itekako bitno za našu kulturu, a to je da je izvedena prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dakle, dramski pisac Joakim Vujić postavio komad Kreštalicu u mađarskom pozorištu u Pešti i upravo ovaj datum i onda i zbog toga označava početak srpskog teatra. Eto, dakle, nešto što nas je odvelo u davnu 1813. godinu. 100 godina kasnije, na današnji dan 1913. otkriven je spomenik voždu Karađorđu na Kalemegdanu, Radvajara Paška Vučetića, bronzani delovi liveni u Rimu, i ta svečanost je zabeležena i filmskom kamerom. Šta se dešava sa spomenikom? Pa, 3 godine kasnije spomenik ruše Austrijanci u vreme Prvog svetskog rata, i onda su odlučili da na mestu vožda postave njihovog lidera Franju Josipa, tako da je tamo 1918. Dunavom na lađi dopremljena velika skulptura poslednjeg austrougarskog monarha, a posle rata bilo je veliko pitanje šta da se radi s ovim spomenikom, nije baš dugo vremena ostao na Kalemegdanu, i rešeno je da se ova skulptura pretopi, tako da je monarh ostao u Beogradu, ali u formi zvona. Dakle, njegova skulptura je pretopljena i ta zvona su uređena za crkvu Ružicu na Kalemegdanu, tako da zvone i danas. Vratit ćemo se još u sad neke godine koje su daleko bliže našem vremenu. Pre 20 godina Pluton je izgubio status planete, tako da one starije generacije koje su učile da u našem sunčevom sistemu postoji 9 planeta, pa to je malo bilo tada promenjeno, tako da je od tog trenutka Pluton bio klasifikovan u status planete patuljka, a sunčev sistem imao samo 8 planeta. Godinu dana kasnije, 2007. kada je reč o katastrofama, katastrofalni šumski požari su zahvatili Grčku, kada je šteta bila procenjena na 4 milijarde evra, tada stradalo preko 2700 kvadratnih kilometara šuma, maslinjaka, bilo 84 žrtve. Kažem, požari koji su izuzetno tada bili u fokusu naravno javnosti, ali kako prođe vreme, naravno, da, uglavnom sve se to brzo zaboravi, iako je bilo relativno skoro. Dobro, neki od događaja koji su obeležili današnji dan, ali današnji datum da budemo precizniji, danas je 24. avgust, u ovom slučaju 2026. a mi slušamo Joe Cockera.

20 minuta do 7 časova, da li ste raspoloženi da pevate? Ako jeste, evo prilike da se iskažete. Naime, Novosadski pop hor radi organizuje prijem novih članova 26. i 27. avgusta i poziva sve zainteresovane da se pridruže horu. Dakle, Novosađani, svi vi koji ste u blizini, kažem, eto, prilike. A ono što budući članova očekuje, neće da bude klasična audicija niti testiranje u kojem treba dokazivati pevačke sposobnosti, kako ovi ljudi ističu, kao amaterski hor želimo da ceo proces bude opušten i prijatan i susret će biti prilika da se upoznamo, zajedno malo zapevamo i kroz jednostavno razvrstavanje po glasovima pronađemo gde se čiji glas najbolje uklapa. Prema tome zvuči poprilično opušteno. Ako ste uvek imali želju da pevate u horu, a niste mislili da ste dovoljno dobri, ovi ljudi vam i tekako daju šansu. Dobro, dakle, ono što im je trenutno najpotrebnije jesu tenori i basovi, zato pre svega poziv muškarcima koji vole da pevaju. A pop hor radio okuplja ljude različitih iskustava i muzičkih afiniteta. Cilj im je, kako navode, pre svega da zajedno prave muziku, uče, nastupaju i dobro se zabavljaju. Naglašavaju da nije potrebno prethodno horsko iskustvo, niti formalno muzičko obrazovanje. Dakle, dovoljno je samo da želite da i volite da pevate. Prema tome, prijem novih članova je 26. i 27. avgusta. E sad, informacije gde, šta, kako. Na broj telefona 069-592-5060. Eto, dakle, pretpostavljam da možete da ih možda pronađete još i na društvenim mrežama, da će i tu biti neke informacije, ali Novosadski pop hor radio, lepog limena, otvara prostor za nove članove, dakle 26. i 27. avgust, to je dakle za par dana. Ako ste iz Novog Sada ili okoline, eto prilike da zapevate.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha. U Deliblatskoj pešeri vatru gase i helikopteri i kopnjene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja gori u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinskom okrugu aktivno je nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj pešeri, ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Iljušin je od 20. avgusta izveo 19 naletina i požarište izbacio oko 800 tona vode. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počinje u 10 časova. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o tranzitu kroz Ormuzski moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati Iranu naknadu za pomorske i ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje bezbednosti i druge usluge. U Vašingtonu je najavljeno da će američki ministar financija Scott Bessett danas objaviti nove mere protiv Irana, koje je pisao kao najstrože sankcije u istoriji. Ukrajina je obeležila dan nacionalne zastave povodom 35. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje na ceremoniju u Kijevu da Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji. Zelenski je rekao kako ipak veruje da će Rusija izgubiti rat. Poseta američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kušnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena, preneo je TASS. U Ivanjici je završena 17. Nušić jad izvođenjem predstave Beogradskog dramskog pozorišta Više od igre prema kultnoj seriji snimanoj pre pola veka u Varoši na Morevici. U muzičkom delu programa nastupila je legendarna rock grupa Divlje jagode. Različite programe u Ivanjici u protekla 3 dana postilo je više od 20.000 gostiju iz Srbije i regiona, procenjuju organizatori. Odbojkašice Srbije pobedile su selekcije Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Srbije izgubili su u Orleanu od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Srbija će 28. avgusta dočekati Islanda, 3 dana kasnije igraće u Pezaru protiv Italije u okviru drugog kruga kvalifikacija. U 6. kolu fudbalske superlige Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Čukarički sa 4-0. Partizan je u Lučanima izgubio od Mladosti rezultatom 3-1. Radnik je u Surdulici slavio protiv Novog Pazara 1-0, a istim rezultatom Vojvodina je u Novom Sadu savladala Železničar. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni.

Nemamo ono da je temperatura u Beogradu već 25-26 stepeni. U drugim mestima možda i bilo naravno prijatnije jutarnjim satima, ali ovo jutro definitivno svežo vrenjaninu, recimo 11 stepeni, u Somboru 13. Požega je takođe tu sa 11, dakle definitivno daleko, daleko svežije jutro. Naravno, očekivano, najtopliji je Beograd, mada je Beograd tu na 19 stepeni, što i nije toliko strašno, toliko je isto recimo ovog jutra u Vranju, Niš 18. Temperature će naravno nastaviti da rastu, učuli ste i prema prognozi, negdje će ići čak i do 36 stepeni, dakle izuzetno topo dan, na svu sreću ne topo kao pre par dana kada smo išli na 38-39. Nastavljamo lagano buđenje uz muziku, dolazi nam Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot, jedan od velikih hitova. 7.05. Dobro jutro.

7 časova i 13 minuta, pretpostavljam da ste imali prilike već da čujete, vidite vest, da vidite možda i snimak, ali vest koja je definitivno odjeknula u svetu, da je kineski dvonožni robot Lightning oborio svetski rekord Usaina Bolta na 100 metara, pošto je na svetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu ostvario vreme od 9,32 sekunde. Ovo su druge takve igre, prošle su bile pre godinu dana. Interesantno je, ako pogledate upoređenje snimaka šta su roboti i koliko su roboti bili brzi prošle godine i ove, vidit ćemo opet jedan veliki napredak u performansama. Dakle, Lightning je uspeo da postigne brzinu od 14,5 metara u sekundi i tako je nadmašio rekord Usaina Bolta, koji je on postavio još davne 2009. godine, kad je 100 metara pretrčao za 9,58, a ovaj Lightning Honorov robot je trčao 9,39. Lightning, inače, ako vam zvuči onako malo poznato, on je već ove godine nadmašio rekord u muškom polumaratonu, pošto je trku završio za 50 minuta i 26 sekundi. Tada i tekako stekao pažnju na sebe. Honor je, to da tako kažemo, postigao, pošto bilo i drugih robota koji su imali da budu brzi, ali problem sa robotima kada trebaju dugo vremena nešto da rade je da dolazi do pregrevanja. I Honor, koji je inače poznati proizvođač mobilnih telefona, je u svom robotu primenio sistem hlađenja koji koristi za svoje flagship telefone, i to je, da tako kažemo, ovom robotu pomoglo da bez problema, da tako kažemo, istrči polumaraton. U svakom slučaju, ove igre humanoidnih robota, druge po redu koje su se održale u Kini, pokazuju sve veći upravo značaj humanoidnih robota za kinesku ekonomiju. Samo ćemo dati jedan primer. Ako ste bili iznenađeni onim kung fu robotima za kinesku novu godinu i onoj demonstraciji koju smo imali tamo početkom godine, dakle, vrednost te jedne firme koja pravi ove robote je dostigla 48 milijardi funti nakon izlaska kompanije na berzu pre samo nekoliko dana. Tako da kreatori ekonomske politike i kompanije računaju da će napredak u oblasti veštačke inteligencije, hardvera, ubrzati primjenu robota u proizvodnji, logistici, proizvodima namenjenim potrošačima. Prema nekim podacima, Kina ima već preko 2 miliona robota samo u fabrikama. Ljudi koji su relativno skoro bili u Pekingu, u mnogim restoranima će vas uslužiti robot, a u nekih 15 ili 20 gradova, to je bilo početkom leta, na ulici i na raskrsnice najprometnije su stigli roboti policajci koji regulišu saobraćaj. Inače, na ovim drugim svetskim igrama humanoidnih robota bilo je 2056 robota iz 16 zemalja, ali dominantni su bili kineski roboti po broju. I ono što je interesantno, a što nije toliko dospelo u žiži interesovanja javnosti, naime, bila je održana i kvalifikaciona trka na 400 metara u kategoriji velikih robota i kineski humanoidni robot Tiangong je osvojio prvo mesto sa vremenom 39,7 sekundi. Zašto je ovo interesantno? Pa zato što je svetski rekord u muškoj konkurenciji drži Wayne Wai Nierkerk iz Južne Afrike u vremenu 43.03, tako da je i taj rekord oboren, tako da pretpostavljam da će već biti, postati malo dosadno pratiti koje će sve ljudske rekorde ovi roboti oboriti. Očigledno je da umeju da budu brži od nas. Ja ću samo reći da se fabrika robota u Srbiji otvara 29. avgusta u Šapcu, pa ne znam, možda na Beogradskom maratonu vidimo nekih od tih robota i da vidimo kako će da li će uspeti da izdrže, da istrče recimo ceo maraton.

0: Servis 202.
1: Raspoređivanje kandidata starih od 17 godina koji vanredno pohađaju srednju školu obaviće se od danas do 27. avgusta, od 8 do 15 časova u nadležnoj školskoj upravi. Kandidati stariji od 17 godina mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika za sva odeljenja koja su priznata srednje škole posle drugog upisnog kruga. Za starije 17 godina koji se upisuju prvi razred srednjeg obrazovanja kao vanredni učenici, srednje obrazovanje je besplatno. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom u Kragujevcu pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna ispravna voda samo na javnoj česmi u Teferiću. Zbog radova do 14. septembra za saobraćaj je zatvoren deo ulice Ristin potok u Beogradu, vozila na liniji 312 idu izmenjenom trasom. Otvorene su prijave za upis na osnovne akademske studije Sport, zdravlje i bioinženjering na Univerzitetu u Kragujevcu u drugom upisnom roku za školsku 2026-2027. godinu. Dostupno je 30 mesta za studente koji sami finansiraju školarinu. Nastava se izvodi na srpskom jeziku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra. U Pirotu je pokrenuta nova besplatna platforma Mačka Pas, namenjena životinjama koje traže dom, kao izgubljenim i pronađenim kućnim ljubimcima. Ideja platforme je da na jedno mesto objedini oglase koji su do sada uglavnom bili rasuti po društvenim mrežama i različitim grupama. Korisnici mogu da objave oglas za udomljavanje, prijave izgubljenog ili pronađu ljubimca, kao i da pretražuju životinje prema različitim kriterijima. Mačka Pas je dostupan na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, a komercijalna prodaja i uzgoj životinja nisu dozvoljeni. Za više informacija posetite sajt mačkapas.rs.
0: Servis 202.

21 minut do 8 sati. U ovom satu smo onako počeli druženje uz priču o robotu koji je trčao brže od Usaina Bolta. Ostaćemo malo u svetu trčanja, ali sada nešto sasvim drugačije. Zamislite da trebate da trčite 29 dana, za to vreme da prođete kroz 8 zemalja. Trka se održava od Trsta do Monaka pa preko Alpa. Put dug više od 2000 km sa preko 100.000 metara uspona, pošto trčite preko planina, a za svo to vreme možete da ospavate 3 do 4 sata tokom noći. I ko bi bio brži, muškarac ili žena? Ako ste tipovali na ženu, bili biste apsolutno u pravu, pošto je upravo na ovoj ruti novozelandska ultramaratonka Sophie Grant, ona je Sophie Woods, ali se takmiči dalje pod svojim devojačkim imenom, bila brža, i to je bila brža za 7 dana od najbržeg muškarca. Tako da, kada je reč o sportovima izdržljivosti u trčanju, ali i u drugim stvarima, recimo isto u plivanju, tim, da tako kažemo, ultramaratonskim distancama, žene i tekako umeju da dominiraju, i poslednjih godina smo i tekako svedoci toga. Rachel Entercrin je pobedila ove godine u trci Concorde na 250, to je trka koja se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, deonicu od 400 km, i naravno postavila novi rekord na stazi i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Tara Dowder prošla godina je 440 km trka u Vermontu za 3 dana trčala, nadmašila muški rekord za preko 2 sata, 2 sata i 40 minuta, brže od prethodnog rekorda koji su držali muškarci. Nemačka doktorka Fiona Kolbinger 2019. pobedila na trci vožnje biciklom 4000 km kroz Evropu 8 sati ispred drugoplasiranog muškarca, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Velika analiza koju su sproveli Run Repeat i Međunarodna asocijacija ultramaratonaca obuhvatila je više od 5 miliona rezultata iz 15.000 ultramaratona, i rezultat, ono što davno ljudi koji malo više prate te sportove izdržljivosti znaju, što je trka duža, žene su u proseku bile sve bliže rezultatima muškaraca. Naime, na maratonu, znači na 42,1 km, muškarci su u proseku 11% brži. Kada se trči 100 milja, znači oko 160 km, razlika je samo 0,25%. Na distancama dužim od 314 km, žene su brže za 0,6%. Dakle, što su trke duže, to je veći izgledi da žena dominira nad muškarcem u tim sportovima izdržljivosti. U čemu je što? Pa, fizičke karakteristike, recimo, mogu da predstavljaju prednost. Žene u proseku imaju veći udeo mišićnih vlakana tip 1, koja su otpornija na umor tokom aktivnosti u kojima je važna izdržljivost, relativno više koriste masti kao izvor energije. Takođe, žene su mnogo bolje u održavanju istog ritma, za razliku od muškaraca koji mnogo češće kada trče imaju ono kreni, stani, ubrzaju, spori, i na taj način dodatno troše snagu. Naravno, prednosti koje muškarci imaju su veća mišićna masa, veći maksimalni unos kiseonika, koje su više dolaze do izražaja kod bržih trka. Na 100 metara muškarci će u proseku, naravno, uvek biti brže nego žene. Ono što je interesantno, to je da su decenijama medicinska istraživanja i sportska istraživanja uglavnom bila usmerena na muške sportiste. Žene su dugo smatrane složenim predmetom istraživanja, između ostalog i zbog menstrualnog ciklusa, tako da nema baš sad nešto mnogo podataka za razliku od bavljenja muškaraca sportom, ali dobro. To će vremenom po svojoj prilici biti, da tako kažemo, dovedeno u neki nivo, jer upravo ono što se dešava u sportovima izdržljivosti je pokazalo da što je trka duža, žene kreću da dominiraju. U ovom trenutku jedna britanska atletičarka treba da završi, ako nije završila, sam pre par dana video da je istrčala 243 ultramaratona dan za danom. U njenom slučaju, ona ultramaraton je nešto što je duže od maratonske trke, dakle od 42,1 km, ona je trčala minimum 45 km i više svakog dana, većina njenih trke je bila između 50 i 55, bilo je dana kada je trčala i 80 km, dakle ona će ovih dana da završi taj svoj poduhvat, znači 250
ultramaratonskih trka dan za danom, što do sada nije zabeleženo. Mada trenutno postoji jedan nemački trkač koji trči svakog dana maraton i ako se ne varam, on je istrčao više od 480 maratona u različitim nemačkim gradovima, ali dobro. To su neke stvari koje, kada saznate, prosto zvuče neverovatno, ali ljudi i tekako umeju da pomeraju granice izdržljivosti. Eto, a kasnije ćemo naravno možda opet da vidimo kakve će granice da pomeraju roboti, ali o tome smo pričali rano jutros.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Magli, Čibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari situacija je malo povoljnija. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj peščari ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Iljušin je od 20. avgusta izveo 19 naleta i na požarište izbacio oko 800 tona vode. U regionu je u toku ugašenje više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji, gde je vatra zahvatila više od 15 lokacija na dve i ugrozila naseljena mesta. U Republici Srpskoj u toku je suzbijanje požara na deponiji Obodina, gde su angažovani vatrogasci iz Trebinja i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. U Crnoj Gori je aktivno 5 požara koji su pod stalnim nadzorom nadležnih službi, dok je za gašenje vatre na području Kolašina zatražena i podrška iz vazduha. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, prvi je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika počinje u 10 časova. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o tranzitu kroz Ormuski moruz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati ranu naknadu za pomorske ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje bezbednosti i druge usluge. U Vašingtonu je najavljeno da će američki ministar finansija Scott Bessnett danas objaviti nove mere protiv Irana, koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Ukrajina obeležila dan nacionalne zastave povodom 35. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Predsednik Volodimir Zelenski poručio je na ceremoniju u Kijevu da Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji. Zelenski je rekao kako ipak veruje da će Rusija izgubiti rat. Poseta američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena, prenao je TASS. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi sa maksimalnih 6 bodova, naredni protivnik je Bugarska. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Srbije izgubile su u Orleanu od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Srbija će 28. avgusta dočekati Islanda, 3 dana kasnije igraće u Pezaru protiv Italije u okviru drugog kruga kvalifikacija. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavina. Temperatura do 36 stepeni.

8:04, Olja kaže od sad se spremaj za maraton, jer kad zažive ti roboti, bit će čupavo. Dakle, imali ste prilike da čujete na početkom prošlog sata da je kineski robot kompanije Honor Lightning oborio rekord Huseina Bolta na 100 metara na drugoj svetskoj olimpijadi humanoidnih robota. Jedan drugi robot je trčao brže na 400 metara od dosadašnjeg aktualnog rekorda, tako da definitivno roboti što se tiče brzine su pokazali da već mogu da prevaziđu ljude u tom domenu bavljenja, da tako kažemo, fizičkim aktivnostima.

bitno dominiraju, a Marko kaže imam jednu drugaricu koja u proseku može da pije 7 puta više od većine muškaraca. Dobro, to uvek imate ljude koji mogu da budu specifični po nekim sposobnostima i to je sad tako je kako je. Da samo malo bacimo pogled na temperature, najnovija merenja šta kažu, pa boga mi nemamo na, u prošlom satu, dakle Sjenica je bila najsvežija sa 9 stepeni, najtopliji Negotin sa 20, u Beogradu je bilo 19, u Novom Sadu 17, Niš je tu sa 18 stepeni, u svakom slučaju leto nam i dalje ostaje i kalendarski, a boga mi i po temperaturi, s obzirom da će u najtoplijem delu dana u pojedinim mestima u Srbiji ići i do 36 stepeni.

0: 8 časova, 18 minuta u Srbiji za prvih 6 meseci ove godine je registrovano oko 3,2 miliona noćenja stranih turista, što je gotovo 7% više nego u istom periodu prošle godine. Kada dođu, stranci ne posećuju samo Beograd i Novi Sad, žele da saznaju kako izgleda život daleko od tih turističkih ruta, makar neki od njih, a gde žive Novak Đoković, Nikola Jokić, zašto se dinar zove baš tako, kojom brzinom protiče Dunav, verovali ili ne, to su recimo najčešća pitanja za turističke vodiče. E pa, Nenad Blagović je turistički vodič i evo šta on ističe kao prednost Srbije i šta žele da iskuse strani posetioci.
1: Srbija je destinacija koja nema izlaz na more, ali ima lepa jezera, nacionalne parkove, manastire i mislim da turista koji putuje kod nas nije onaj turista koji traži neku veliku egzotičnu avanturu, on želi da vidi ono autentično, da vidi jednu zemlju na raskrsnici između istoka i zapada i prosto da doživi sve ono o čemu je gledao možda u filmovima.
0: Ono što se pročulo je da smo dobri domaćini, pa je zbog toga i takođe interesovanje za Srbiju sve veće i veće.
1: Turista dolazi sa dosta predrasuda jer je gledao televizije u svojoj zemlji i pamti naravno one nemile situacije koje smo imali pre 30 godina i ratove. Dolazi sa jednom slikom koja mu nije baš jasna, ali kada dođe ovde on promeni mišljenje.
0: Da, inače najviše je naravno poseta Beogradu, Novom Sadu, a upućeni kažu da tokom posete stranci koji dođu otkriju da Srbija ima da ponudi mnogo više. I zato je važno, napomenju turistički vodiči, da se obogate turistički sadržaj kako bi stranci poželjeli da ostanu i duže od produženog vikenda, pa i da se ponovo vrate. Ljubiša Nešanović, predstavnik turističke agencije, zna šta je ono što strane turiste najviše privlači.
2: Najtraženija destinacija stranih turista jeste onaj potez preko zapadne Srbije, Tare, nacionalne

0: parka Višegrada i dalje u Crnu Goru ili ka Bosni. Zato što strani turisti biraju da za vreme svog putovanja, bilo da je to godišnji odmor ili kulturološka tura, obiđu više gradova, a da ne ostanu samo u jednom mestu.
1: Da, i koliko god, naravno, da Beograd i Novi Sad privlače najvišu pažnju, ima takođe oni koji žele da osete i netaknutu prirodu, oni koji žele da dožive neko drugačije iskustvo. Seoska turistička domaćinstva su takođe nešto što se razvija. Država je pre 3 godine dala subvencije od preko 2,9 miliona dinara po domaćinstvu, tako da je pre turbe je bilo oko 700 kategorisanih domaćinstava, danas je gotovo 1000, tako da za svakog može da se nađe po nešto u Srbiji. A ono što sam malo otpratio na YouTube, ljudi koji dolaze i koji postavljaju svoje iskustva iz Srbije, naravno najviše njih se upravo fokusira na Beograd, Novi Sad, dosta je onih koji dolaze samo na 1 ili 2 dana, obilaze iste stvari, ali oni koji otkriju malo više i tekako mogu da budu, da tako kažemo, dragoceni ljudi koji će na taj način i reklamirati preko društvenih mreža šta to još može da se vidi u Srbiji, kako bi sledeći stranci koji dolaze u startu znali da Srbija ima mnogo toga više da ponudi.

0: servis 202.
1: Tehnički fakultet u Boru raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovu akademske studije za školsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku. Kandidati mogu konkurisati za upis na studijske programe rudarsko inženjerstvo, metalurško inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Ukupno je akreditovano 240 mesta za upis studenata. Svi zainteresovani kandidati mogu se detaljnije informisati o uslovima konkursa, rokovima za prijavu i upis, kao i u studijskim programima na zvaničnoj internet stranici fakulteta. Zbog radova u Getovoj ulici u Zemunu do 31. augusta za saobraćaj je zatvorena deonica od ulice Atanasija Pulje do raskrsnice sa Slovenskom. Vozila na linijama 45 i 612 voze izmenjenom trasom. Zbog radova u novosadskom naselju Kovilje autobuska linija 24 saobraća izmenjenom trasom do 28. augusta. Do 27. augusta meštanima koji se pijaćom vodom snabdevaju iz sistema javno-komunalnog preduzeća Grdelica biće uvedene restriktivne mere od ponoći do 5 sati ujutru. Restriktivne mere uvode se zbog pojačane potrošnje usled ekstremno visokih temperatura. Đake prvake koji upisuju osnovnu školu na teritoriji Starog grada opština će ove godine nagraditi. Uz tradicionalni ranac i pribor obezbeđena je i jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.800 dinara. Jednokratna pomoć se daje roditeljima kao dodatna podrška porodicama u pripremi za polazak u školu.
0: Servis 202.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ostvari ciljeve u zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

Bilo je to zemlja gruva i krugovi, na neki način stalno se svi vrtimo u krug. Kada pogledate, krenemo od ponedeljka pa do nedelje i onda sve u krug, od prvog radnog dana pa preko vikenda. Danas je prvi radni dan nove nedelje, družili smo s ustanku od 6 do 9 i tako to bilo svakim radnim danom, vikendom sat vremena duže. Uskoro sa vama top lista, pa se pripremite da čujete šta je sve novo i šta je sve uslovno rečeno staro od noviteta, za koje ćete naravno moći da glasate. A sa pre toga samo da bacimo još jednom pogled na temperature, koje lagano ali sigurno rastu. Trenutno najtoplije u Srbiji Negotin, 24 stepena, sa 22 tu su Zrenjanin i Kragujevac. Sjenica više nije jednocifrena, sada je tamo plus 12, dakle definitivno jedno prijatno i malo sveže jutro, mada tokom dana temperature do 35-36 stepeni. Podsjećam, prema najavi sutra nas očekuje malo kišice i malo više možda oblaka, jedno ipak rashlađenje, a onda od srede ponovo pretežno sunčano i toplo. Dakle, Milan Robert, Pop Vladimir sa vama, Eagle Eye Cherry, Hate to Love, pa najnovije vesti. Želim vam prijetan dan.

0: Cause I've always been the one you hate to love.
1: 3 minuta do 9.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari situacija je malo povoljnija. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj peščari ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Iljušin je od 20. avgusta izveo 19 naleta i na požarište izbacio oko 800 tona vode. U regionu je u toku gašenje više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji, gde je vatra zahvatila više od 15 lokacija, na dve je ugrozila naseljena mesta. U Republici Srpskoj u toku je suzbijanje požara na deponiji Obodina, gde su angažovani vatrogasci iz Trebinja ili helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUPA Republike Srpske. U Crnoj Gori je aktivno 5 požara koji su pod stalnim nadzorom nadležnih službi, dok je za gašenje vatre na području Kolašina zatražena i podrška iz vazduha. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počinje u 10 časova. Američki ministar finansija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetiće danas Teheran. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o tranzitu kroz Ormuzski Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati Iranu naknadu za pomorske ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje bezbednosti i druge usluge. U napadu u Krasnodaru na jugu Rusije, kada su na vrtić pali ostaci ukrajinskog drona, poginulo je dvoje dece, a 7 mališana i 2 odraslih je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Nakon napada izbio je požar u skladištima. Ukrajina slavi 35. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. Tim povodom u Kijevu borave lideri 6 evropskih zemalja i drugi visoki zvaničnici. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska. Utakmice u Brnu počinju u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Da, vreme je za top listu, vreme je za vaše glasove, 064 0202 200, SMS poruke, Viber poruke, a mi da krenemo redom da čujete to šta je to Jadranka spremila, pošto će ona da bude, da tako kažemo, domaćin top liste ove nedelje. I krećemo odmah sa jednim domaćim novitetom, dakle ista ekipa kao i u prethodnom satu, to je Milan, Robert, Vladimir, ali dakle i Jadrakin izbor. I za početak idemo na domaći novitet, naravno aktuelni album grupe Električni orgazam u Magli Sjaj, a ovo je treći singl sa tog albuma, Nije ceo svet, naravno, dobro prepoznatljiv garažni zvuk, a onda ćemo slušati Johnny Amara i njegovu Ofeliju, ali prvo Električni orgazam.

Šekspirov Ofil je iz Hamleta izuzetno popularna u pop kulturi. Taylor Swift imala veliki hit Fate of Ophelia. Vidjet ćemo kako će Johnny Marr da prođe sa svojom Ofelijom. Njegov album izlazi tek 2. oktobra, The Age of Everything. Bio to strani novitet 064-0202-200. Možete da glasate za 3 numere s ove liste. Pričekajte još malo da čujete šta je tu u predlozima. A mi sad idemo na XU novitet. Dolazi nam Elemental sa numerom Zamisli, koja se bavi pitanjem društvene apatije i prebacivanjem odgovornosti u tuđe ruke i, kako oni kažu, katastrofa više nije vanredno stanje, postala je kulisa naše svakodnevnice. Posle Elementala, kao domaći novitet, Mapo Kis sa Marko Vlahovićem, Ne znam gde si. Dakle, prvo Elemental, pa Mapo Kis i Marko Vlahovićem.

Dakle, to je bio domaći novitet, Mapo Kis i Marko Vlaković. Idemo sada na strani novitet davne 2002. godine. Michelle Branch, sad Game of Love, zajedno sa Santanom, bila 13 nedelja na prva na pop listama. A sada slušamo njen novitet, ali ovoga puta New Radicals sa Michelle Branch u numeri The Game of Love. Potom, kao strani, to jest XU novitet, slušat ćemo Let 3, numeru žlica, jednu baladu o nesretnoj ljubavi i borbi između dobra i zla. Marko glasao za Elemental, pozdrav i za Radišu i Joni glaso i 064 020 2200 čekamo vaše glasove.

spotu, pa bacite pogled na numeru, jel te zove, na ples grupe Majalisa, onda ćemo slušati domaći novitet, ja uvek očekujem dosta od njih, Josip A. Lisac, ovog puta sa Sasijom na vrhu piramide. Majales pa Josip A. Lisac.

Dakle, jedna kombinacija ska, rapa, world musica, rocka, etno pravaca. Inače, ovaj drugi single sa novog EP-a grupe Josipa Lisac, Dobro volja je tu. Dakle, slušali smo Josipa Lisac i Sasiju na vrha piramide, a na vrhu piramide, pardon, a glasovi za Elemental, pa onda Časlav, električni orgazam, Elemental, Josipa Lisac, Bojan je glasao za Josipa Lisac. Dobro, očekivano, oni uvek onako vas pokrenu, a vreme je za jedan strani novitet. U sledećem bloku Carl i Red Jepsen, After All, dakle, priča, to je pesma o ljubavi, životu, majčinstvu, a potom La Strada, Mladi radostan, vreme za povratak u XU 80. godine. Jedna pesma koja opisuje osobu koja se osjeća izuzetno radosno i pijano, iako nije konzumirala alkohol. Idemo Carl i Red Jepsen, pa onda legendarna La Strada.

0: Eko. CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj Blues kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Vreme je da privedemo kraju današnje izdanje top liste. Najviše ste glasali za Elemental i za Let 3. Da, naravno, još par minuta možete da pošaljete glasove na 064-0202-200. Nam ostaje da čujemo samo u okviru nivoa pod nazivom svira i to ponovo Sam ili pod liste The Alarm i 68 Guns. Vraćamo se u Veliku Britaniju 83. godine kad je ovaj velški rock band objavio ovu numeru. Pozdravljaju vas Milan, Robert, Jadranka i Vladimir, uskoro sa vama Ivana i Kruna. Spremite se za muzičke detektive, a sada The Alarm i 68 Guns.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Magli, Čibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari situacija je značajno stabilnija nego prethodnih dana. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika počinje u 10 časova. Američki ministar finansija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetiće danas Teheran. U napadu u Krasnodaru na jugu Rusije, kada su na vrtić pali ostaci ukrajinskog drona, poginulo je dvoje dece, a sedmoro mališana i dvoje odraslih je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Nakon napada izbio je požar u skladištima. Ukrajina slavi 35. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. Tim povodom u Kijevu borave lideri šest evropskih zemalja i drugi visoki zvaničnici. Poseta američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena, preneo je TASS. Sve je spremno za početak nove školske godine. Od 1. septembra u klupama će biti 62.500 prvaka, izjavio je za RTS ministar prosvete Dejan Vukstanković. On je istakao da će ove godine 96.000 učenika dobiti besplatne udžbenike. Kada je reč o srednjim školama, najveće interesovanje je, kaže, bilo za gimnazije. U vezi sa padom rejtinga Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, Dejan Vukstanković je ocenio da su neophodni određeni reformski zahvati organizaciji i načinu funkcionisanja fakulteta. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Winston-Salemu, pošto je pobedio Japanca Shoa Shimabukura sa 2-0. Kecmanović će u narednoj rundi igrati protiv Mađara Fabijana Marošana. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Open u konkurenciji Mix Dublova. Odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković i Sabalenka su postavljeni za prve nosioce. Takmičenje počinje sutra, kada će se igrati prvo kolo i četvrtfinale, dok su polufinale i finale zakazani za sredu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, Jadru na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave i Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom minimumu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobro jutro, dobar dan. Kako ste od jutros? 3 sata igara,

i čak i neku novu igru ili da u okviru već postojećih igara osmisli poneki zadatak. Ne bih vas dalje zadržavala. Budite onako smireni da biste mogli da se pripremite za igre i da pobedite.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: da se zna. Tek da se zna.
1: Možda ste danas ili ovih dana dodirnuli jednu od najstarijih verzija dezinfekcionog sredstva, da toga niste bili ni svesni. Reč je o mesinganim kvakama, koje se i dalje mogu videti na ono, mnogo starim zgradama, hotelima, javnim ustanovama, i ako ovako deluju kao običan estetski detalj, njihov izbor ima vrlo praktičan razlog. Mesing sadrži bakar, metal koji je poznat po svojim prirodnim antimikrobnim svojstvima. Kada bakterije i drugi mikroorganizmi dospiju na njegovu površinu, mnogo teže opstaju nego na nekim drugim materijalima. Upravo zbog toga mesing se vekovima koristio na predmetima koje svakodnevno dodiruje veliki broj ljudi. Zanimljivo je da su njegove prednosti korišćene mnogo pre nego što su naučnici uopšte otkrili postojanje bakterija i objasnili kako se širi infekcije. Danas se bakarne i mesingane površine ponovo proučavaju i koriste u pojedinim zdravstvenim ustanovama kao dodatna mera za smanjenje širenja zaraza. Izgleda su ljudi koristili određenu vrstu prirodne zaštite mnogo pre nego što su u potpunosti razumeli kako ona zapravo funkcioniše. Obična kvaka ponekad radi više nego što mislimo.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: 20-godišnji Stanislav Svjatovski je oborio jedan neobičan rekord. Slušajte ovo. Lik se vozio na sajamskoj atrakciji Breakdancer neprekidno 15 sati na sajmu u nemačkom gradu Bad Wilbelu. Jao, mislim, voziti se na tome 15 sati, nekako da zamislim to. Njegov pokušaj je bio zvanično registrovan, a imao je i humanitarni cilj. U toku obaranja rekorda prikupljao je sredstva za DKMS, to je registar potencijalnih donora matičnih ćelija. Nije bilo lako, rekao je ovaj 20-godišnjak, a kao jedno od svojih najvećih grešaka je naveo to što pre prve vožnje nije ništa jeo. Zbog toga mu je početak bio posebno težak. Kada je kasnije nešto pojeo, stanje se, kaže, popravilo i uspeo je bolje da koristi kratke pauze koje je imao na raspolaganju, a prema pravilima ima pravo na 3 minuta pauzu u toku svakog sata. To vreme, naravno, može da bude iskorišćeno za jelo, piće, odlazak u toalet i tako dalje. Najveći problem, kaže Stanislav, nije bila sama vožnja, nego to što je najveći deo vremena morao da provede sam. Kada su mu se pridružili porodica, prijatelji i kolege, sve je bilo mnogo lakše. Pokušaj ipak nije prošao potpuno bez probleme, jer je Svjatovski u toku maratonske vožnje u jednom trenutku povratio. Mene čudi što je samo u jednom trenutku. Dodatno mu je otežala situaciju i kiša koja je počela da pada kasnije u toku podneva, ali uprkos tome nije odustao. Inače, Svjatovski je poznat kao YouTuber, a njegov kanal Funfair Vlogs, posvećen vašarima i zabavnim parkovima, ima skoro 111, ne znam, hiljada pretplatnika. Na pitanje da li mu je sada dosta vožnji, odgovorio je da mu ih je narednih dana definitivno dosta, ali nikako zauvek dosta.
0: Tek da se zna.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 31 do 36, u Beogradu oko 32 stepena i u Beogradu će biti sunčano i toplo. A kada je reč o izgledima vremena za Srbiju za narednih 7 dana, do 31. avgusta većini dana pretežno sunčano i toplo, još uvek nema kiše na vidiku, a tako bi nam bila potrebna. Maksimalne temperature uglavnom od 30 do 35 stepeni, dok će sutra na jugu i jugoistoku, a u petak i subotu, znači 28. i 29. i u ostalim krajevima vrednosti dnevnih maksimuma biti preko 35 stepeni. Neka šansa za pljusak sa grmljavinom, retka i izolovana uz prosečno malu količinu padavina. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ujedno upozoravaju da će visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od širenja požara na otvorenom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Dogodila se saobraćajna nezgoda na državnom putu prvog reda broj 2 na deonici Obrenovac-Sub na kilometru 34 u smeru ka Čačku. Vozila koja su učestvovala u nezgodi nalaze se u zaustavnoj saobraćajnoj traci. Naravno, molba za učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koja predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije koji je u toku noći dežurao u Kajtasovu i Grebencu. Očekuje se i dolazak vatrogasne ekipe iz Nemačke. Predsjednik Aleksandar Vučić je započeo posetu Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi. Potom će biti radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, kao i završne radove na osnovnoj školi Raška. Vučić je u toku popodneva biti radove na prijemno-diagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prvo je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji pred poslanicima obrazlaže ministar financija Siniša Mali. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica je zakazana na zahtev 109 poslanika. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. Iran je upozorio da bi brodovi koji krše protokol za tranzit kroz Ormuzski Moreus mogli da se suoče s ograničenjem, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti. U Kijev su stigli lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Barnum, predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. U Krasnodaru Rusije posle ukrajinskog napada izbio požar u logističkom centru Ozona, dok su ostaci drona pogodili vrtić. Poginulo je dvoje dece, a devetoro ljudi je povređeno. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Najpre je stigla u Vrtište, nedaleko od Niša, a narednih dana bit će u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Cilj mobilnih apoteka je da zdravstvena zaštita i terapija budu dostupnije stanovnicima ruralnih sredina, posebno starijim i hroničnim pacijentima, rečeno je u Ministarstvu zdravlja. Odbojkašice Srbije su pobedile selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova, a prenosi na drugom programu RTS. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 25.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ivana, eto nas opet. Da li će da bude kao let iznad kukavičjeg gnezda, opis ako bude, ili neko drugo nadahnuće?
2: Da, da li se sećate tog divnog komplimenta koje smo dobile?
1: Kako, kao Jack Nicholson kad opisuje bejsbol utakmicu.
2: Tako je neko napisao da nas da opisujemo spot, a što je najgore, čak nismo mi ni prepričali spot, nego je to valjda bio Aleksa ili Koli. Ne mogu se setim.
1: Jeste neki slušalac, da, bio je u pitanju slušalac.
2: Koga sam možda prekrstila u ovom trenutku.
1: Andreja ili ja, da.
2: U svakom slučaju nismo to bile mi.
1: nismo.
2: Ali eto, prihvatamo zasluge.
1: Reprize nikad ovde nema, tako da nikad se ne zna zapravo.
2: Tako je.
1: Šta će da se desi, ali ono što je sigurno, to je da vas očekuju dve igre u ovom satu. Započinjamo za nekoliko minuta prvu.
2: Tako je. Neće biti prepričavanja spota, tako da to je možda malo olakšica. Ali bit će, a sad malo ona, tu se je potrebno prepričati film. Ali ovo je Saša poslao ovaj zadatak, tako da verujem da je to relativno normalno.
1: Benigno. normalno. To je to što si tražila reći. Dobro, počinjemo igru za nekoliko minuta. Ko još nije stigao, nek pristigne. Ili nek se priključi od sledećeg sata, ako mu je to možda isplativije za muzičku želju. Tu smo na 064-0-202-200 do... 14 sati. Čovječe, gde je to?
2: I želim još nešto da vam kažem iskreno. Biće prepričanog spota, samo sam se šalio. I poslao ga je rođa.

0: E, da vidimo da li ste vi Mr. Know It All, pa ili Mrs. Know It All.
1: Da.
0: Znam, ima takvih, ne u ovom značenju pesme, ali razumete već. Sveznalice naše muzičke.
1: Tako je. A vidi kako, ozbiljno sada, kako kad kažeš Mr. Know It All, u muš, naš kao za muškarca, to delo je okej, okay. A Mrs. Know It All, odmah zamišljaš neku ženu koja, znaš, kao svima da, ona ima dok.
0: Ali ja zamišljam kad se kaže, sad izvinite na ovoj digresiji, ali normalno je za nas, kada kažeš Mr. Know It All, ja zamišljam, znaš, ono, kreneš nešto da radiš, naročito kao muško dete, i tata te gleda iz prikreka. I u jednom trenutku ne može više da izdrži. Ne tako!
1: Da, ima i toga, ima i
0: znaš,
1: toga.
0: On je onda Mr. Know It All.
1: Tako je. U svakom slučaju bolje zvuči u muškom rodu, bar meni.
0: Pa, dobro.
1: A možda sam i ja počela da potpadam po taj uticaj, znaš, kao da mi sve u ženskom rodu deluje kao da je usmereno protiv žena.
0: Ne dirajte nas više. Pa ne znam da li si osvešćena dovoljno.
1: Da. Pa što sam starija, sve se više osvešćujem. Asocijacije. Slušajte ovako, mislim, šta tu ima da se objašnjava. Naravno, tri reči su asocijacija na naziv benda ili izvođača. Možda bude i solo izvođač, ne mora bend. Mada solo izvođač teško da može da ima ime koje je pogodno za asocijacije, u stvari, ili da?
0: Pa zapravo
1: neki da.
0: Da.
1: A tri sledeće reči su asocijacija na naziv pesme tog istog izvođača.
0: Dakle, tri, prvo izvođač, bend, muzičar, šta god. I druge tri su naziv pesme. Evo, hoćeš, ja ću prve tri koje označavaju...
1: Hoćeš, nećeš.
0: Da li hoćeš da ja?
1: Hoću, naravno, da.
0: Scarface, Bora, Talični.
1: Baš zanimljivo. A pesma, pa ozbiljno, asocijacije, tri reči koje bi trebalo da se asocijiraju na pesmu, banka, decenija, jubilej. Dakle, hoćeš ja da kažem sada ovo prvo? Ali hoćeš priznati?
0: Hoću.
1: Scarface, Bora, Talični.
0: Hoćeš da ja...
1: Hoću.
0: Banka, decenija, jubilej, reči za pesmu.
1: Tako je, dakle, stvarno nije teško, pogodite, očigledno je teško, kako nas bledo gledaju s one strane stakla. Scarface, Scarface. Dok igramo igre. Scarface, Bora, Talični, banka, decenija, jubilej.
0: Dakle,
1: znate.
0: Pesma, izvođač, to se traži. 064-0202-200. Zdravo, Gagiću.
1: A što ćutite, ljudi? A nije.
0: Evo, čekaj, misli da je možda do Vibera. Čekamo.
1: Da, ne mogu da verujem da niko ne odgovara još uvijek. Dobro.
0: Dobro, polako. Možda nisu razumeli Scarface, nego Tarface ili tako.
1: Da, znači Scarface.
0: Da. Kao neki ožiljak nešto.
1: Nemoj da prevodiš, onda će svi da znaju. Kao neki ožiljak.
0: Naopako.
1: Da.

0: pre nego što kažemo koji je tačan odgovor, da znate, uglavnom ste svi dobro odgovorili sa nekoliko izuzetaka, ali samo da znate da broj 0640202200 stoji kod nas u kokošinjcu.
1: Da, joj, dobro.
0: Ne gleda to niko drugi, tako da se slobodno nama obratite.
1: Scarface, Bora, Talični, Banka, Decenija, Jubilej. Mogu da zamislim kako je neko došao do pesme koja bi se zvala 10 godina, ali Scarface, Bora, Talični, Toni Cetinski. Pa kako, na koji
0: način? To je neka, ja mislim da je to samo mozak malo zaštucao i da je permutovao.
1: Ili se možda čovjek hteo malo da
0: ili
1: našao.
0: Ili se zeza, da, pa zašto?
1: Mada stvarno što se naziva pesme tiče, to bi još i moglo da prođe. Da. Ali slušajte, Scarface, Bora, Talični, ako još neko ima da kaže ko je taj izvođač.
0: Ali 50 Cent.
1: 50 Cent?
0: Ti odgovori, nekoliko je bilo tih odgovora,
1: 50
0: znaš?
1: 50 Cent, da.
0: Da li zbog ove banke, Decenije, pa ste pomislili, ali banka označava drugi iznos zapravo. Da. Tako, to je desetka.
1: Da. Evo banke.
0: Nije 50.
1: Znate onu pesmu Evo banke, cigane moje.
0: Sad ne znam, inflacijom možda je došla do 50.
1: Ali dobro, ali svakako Scarface, Bora Italični ne može bude Toni Cetinski, ani 50 Cent.
0: Pa je tako?
1: Ali da, zato je priliku iskoristio Darko, bravo Darko.
0: Živko Bucić, Nebojša Trbović, Nikola Kosanović se nešto pita, da vidimo, dobro, jeste. Miroslav Jocković, Miljan Đorđević i Marija Mara, glasovna poruka, nadam se da je tačno, ali ajde, nek bude da je i Miloš Mrlješević, Jelena Milić-Cvejić, Kuzma, Beli,
1: 0-5. Misli da je Toni Cetinski.
0: 0-5 pojena, jer je pogodio pesmu.
1: A, dobro.
0: Igor Bubalović, tu je Get Rich or Die Trying. Jao, sjajno, to je to. To je taj 50 Cent. Ali da znate da ih je nekoliko, nije samo jedna osoba.
1: Dejan Radovanović, Gagi i Aleksandar Šipka, samo just to say, I just call to say I love you.
0: We love you too.
1: Dobro, ajde da kažem odgovor. Pomogli smo vam koliko smo smo mogle.
0: Scarface, znate kako se zove glavni lik u filmu, tako?
1: Pa, tako.
0: Tako se zove i Velibor Miljković, poznati kao Bora Miljković, Talični.
1: Bravo Pajo, evo ga i Paja.
0: Da, a sad Talični možda da objasnimo, zato što je njegov album jedan nozio, imao naziv, nozio. Talični je nozio, nosio naziv, Talični Tom je mrtav.
1: Eto, to je... Ona vam je i dodatno pomogla.
0: Da, da, onako štreberski.
1: Nikola Kosanović prepisuje, kaže Darko. Jel to sigurno znate, Darko?
0: Dobit ćete pola pojena za ovo drugo.
1: A pa ja ću da proverim. Ja ću sad da stojim stalno iznad Nikole Kosanovića da vidim šta on radi.
0: Da, onako ako bude typing, pa stane, pa typing, znaš.
1: Tako je. Tatjana nije dala tačan odgovor nakon sve pomoći i prekidam ovu agoniju.
0: Kaže Darko sigurno, pošto ja prepisujem od njega.
1: A
0: vi ste ona dvojica iz zadnje klupe.
1: Super, pa sad ću ja da vas razdvojim. Mm-hmm. Pa
0: ma bitno da nije veštačka inteligencija, nema veze, nek se i prepisuje i ne zna.
1: Pa mi smo deca neke druge generacije, nismo se mi time bavili.
0: Tako.
1: Mi smo to radili na druge načine.
0: Na druge.
1: Mnogo humanije i sve je bilo lepše.
0: Lepo, plemenitije.
1: Mnogo plemenitije, mi stavimo stup.
0: Nije se, znalo se nekad. Nekad se znalo, sad
1: napišemo
0: se ne zna.
1: Napišemo na ruku, to je imalo svoju draž.
0: A od tad je prošlo više od 10 godina.
1: Toni Montana.

0: World party, put the message in the box.
1: Put the lotion in the basket.
0: Yes. A vi ovaj putnite poruku jednu, ako znate odgovor, evo kratka ćemo biti baš. Dalje nećeš moći, igraju u toku, biramo pobednika u ovom satu, onaj koji bude poslao dva tačna odgovora, a usto još je i najbrži, i evo ga zadatak.
1: Dakle, mi kažemo jedan deo stiha, vi treba da nastavite prvim sledećim rečima koje idu u toj strofi stihu. Evo ovako. Kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti. Kako ide dalje? To čekamo vaše odgovore.
0: Ako može bez googlanja, ako googlate, bar da priznate, pa ću vam dati 0,5. Zato što ste priznali.
1: I evo i mi priznajemo da ćemo vam dati 0,5.
0: Da, u stvari za priznanje bi trebalo davati 1,5 kao nagradu, znaš. Što si bio
1: ne, u stvari, za, ako kažeš da si googlao, za pola ti se smanjuje poen. Ali pošto si priznao, daje ti se pola.
0: E, ajde, sad pravimo jedan socijalni eksperiment. Evo, priznajte pa da vidite šta će se desiti.
1: Da,
0: da, kao, da, da, kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti, kad brže...
1: Opa, dobro, dobro.
0: Evo, opet prepisuje Nikola Kosanović od Darka, Darko od njega. E da. Pa za ovo se ne dobija.
1: Da, da znate, ne treba nam samo naziv, ako ste prepoznali iz koje pesme, pa sad samo pošaljete naziv izvođača, nego nam treba tačan nastavak tog stiha.
0: Izvođač nije ni potreban da pišete da. Ni koja je pesma, nego samo da nastavite kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti.
1: Pa ko se seti, seti.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Samo da pročitamo poruku, pohvale muzičkom uredniku, kaže neko od vas nikad bolja playlista.
2: Stvarno?
1: Pa stvarno. Tako čovjek piše.
2: Pa dobro, je, ja jeste, to je stiglo, ja vidim, ali da, to je poruka koja je stigla oko 10 i 20, recimo.
1: Izvini, da li si ti to htjela da prejudiciraš, da ja ne iznosim neistinite tvrdnje?
2: Ne, samo sam mislila da je stigla možda još jedna poruka, pa je tražim, ali ti si se vratila na ovu.
1: Ovo me se nisam nadala od tebe.
2: U direktu srcu.
1: Ja znam da ljudi znaju da ja stalno govorim istinu, uvek govorim istinu, osim, mislim, ja ne lažem bez potrebe.
2: To je ono, Milena, jesi bacala smeće u Minsko polje? Nisam. I neću više nikad.
1: Pa to ti kažem, da. Samo kad je neophodno ću izgovoriti nešto što nije istina. Na primjer u ovom trenutku.
2: A osjetiš li neophodnost ovog trenutka?
1: Evo, komplimenti tvorcu playliste. Malo sam parafrazirala. Okay.
2: Ne, jesi, nego sam mislila da je stigla još jedna. Izvinite sad na ovom konfliktu.
1: Nemoj da se pravdaš. Izvolite, Igor Bubalović nešto
2: kaže, ali vidi, on kaže, googlao sam i neću da dam odgovor zato što nije ljubitelj tog benda. Prosto znam. Dobro. Znam zbog komentara koji kada, na primjer, idu domaćici komšinice, šaljivih.
1: Pa do.
2: Na račun ovog benda, ali to je sasvim
1: dobro,
2: okay.
1: Imate pravo vi da izbijete sebi poen iz džepa.
2: Dakle.
1: Ako imate.
2: Ničim izazvani.
1: Ničim izazvani. Bukvalno ničim izazvani.
2: Izazvani u stvari muzikom, znaš.
1: Tako je, izazvani muzikom. Da, to si sad kao htjela da se napraviš da nisi rekla odgovor, ako neko još.
2: Ne, nisam, to sam namjerno dala šlagvorta.
1: Da.
2: Ali nije odgovor, mislim, nije odgovor da vi pošaljete naziv benda. Odgovor je da date stih.
1: Ali opet si ih malo uputila, kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti.
2: Ja sam kao neki sebični Google.
1: Tako, znaš. Evo, kruna vam je bila Google. Kao da ste ničim izazvani slali neke poruke, kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti, ne vidimo da neko kuca, te ćemo reći da sledeći stih glasi
2: hrpi kamena i blata što vrti se u krug. Dakle, kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti, hrpi kamena i blata što vrti se u krug. I stiglo je nekoliko čak i srimovanih, samo da vidim, da, Saša. Saša kaže, kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti da bez jedne jake crne kafe mozak neće da proradi i poleti.
1: A, vidim, ja nešto da nije u redu sa mnom.

0: onda? Gde je kafa? Kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti da sam opet popila, pa ne znam gde ću sleteti.
1: A kako ti se namesti.
0: Namešta mi se, da.
1: Da, da. Dobro. Hvala na ovim stihovima, Saša. Mi smo sve to ubeležili kao poen, možda i poen i po, do duše.
0: Hvala, Saša.
1: Saša. A niko se nije usudio baš da kaže, to jeste, evo, Igor Bubalović je rekao, googlao sam, ali neću da dam odgovor. Niko nije, znaš, ovaj naš izazov ispoštovao.
0: Pa jest, evo ti Paja. Gledaj, Google naravno, čisto da ostanemo u konkurenciji. Kraj proglašavamo. Da li želiš?
1: To je pesma koju slušamo.
0: Ničim izazvano.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
1: Sve su žedne oko mene.

0: ništa sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka, prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Parlament će razmatrati i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku, jednokratnu novčanu nagradu. Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar. Ta saobraćajnica će, kaže, taj okrug približiti Beogradu i znatno promeniti njegovu poziciju. Deonica dužine 81 km biće rađena po sekcijama i prema njegovim rečima mogla bi biti završena za oko 4 godine. Predsednik je takođe najavio da će u nedelju biti otvorena poslednja deonica Dunavskog koridora. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koja predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije, koji je tokom noći dežurao na Kajtasovu i Grebencu. Ukrajina obeležava 35. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Barnum, predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. Predsednik Volodimir Zelenski u poruci Ukrajincima naveo da su trenutno zbog rata sa Rusijom, koji u punom obimu traje 1643 dana, stvari zaista veoma teške, ali da Ukrajina neće pasti, tako kaže, već će uspeti da se odbrani i dođe do mira. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. Iran će iskoristiti sve bilateralne kapacitete kako bi se suprotstavio američkim ekonomskim sankcijama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. U pokušaju da se smanje tenzije, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetit će danas Teheran. Iran je upozorio da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz taj plovni put mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu, najpre je stigla u Vrtište, nedaleko od Niša, a narednih dana biće u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Cilj mobilnih apoteka je da zdravstvena zaštita i terapija budu dostupnije stanovnicima ruralnih sredina, posebno starijima i hroničnim pacijentima, rečeno je u Ministarstvu zdravlja. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Winston-Salemu, pošto je pobedio Japanca Shoa Shimabukuroa sa 2:0. Kecmanović će u narednoj rundi igrati protiv Mađara Fabijana Marošana. Danas sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 28.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dokaz da čak i poruke u kojima je bila greška, ali kada se toliko vidi da je zaista lapsus, a ne neznanje, opraštamo. Eto, to vam je negdje odgovor na to šta će se desiti sa onima koji su googlali ili ne. Ništa se neće desiti, bože moj. Pa Google je legitiman, mislim... Tablicu množenja treba da znate, a sad baš da. Svaki stih iz pesme.
3: Ali da vam objasnim ono što Kruna misli da ste sad da. Svi razumeli, da, a samo u njenoj glavi.
2: Da. Da.
3: Beli je bio najbrži u oba odgovora i sa tom razinom, naravno da je dva tačna odgovora i najbrži je bio. S tim što je prvi odgovor napisao Toni Cetinski 10 godina. Svakako je pogodio pesmu, svakako se vidi da je mislio da je to Toni Montana. Uz to, verujem da ćete se svi saglasiti, Beli do sada nije pobeđivao, da. Što čak i da se ovo nije desilo, bio bi red da i on jednom da. Osjeti ukus muzičke žene.
2: I naročito, zašto sam ja to rekla, da se vidi kada nešto lapsusa, ne neznanje, zato što i njegova muzička želja i odgovor na drugo pitanje to dokazuju. Dakle, napisao je bez guglanja, hrpi kamena i blata što vrti se u krug.
3: A Beli, koliko imaš godina, izvini, mislim, što, ali nisi dama, pa mogu da te pitam. Baš me interesuje, deluje mi mlad
2: između, dečko. Između 16 i 46, jel da?
3: Pa, pretera ga Kruno.
2: Pa znam, ali nekako izgleda i kao da ima 16.
3: Ja bih to pomerila na između 16 i 26.
2: Pa znam, ali imaš onih mladolikih, da si...

0: Umeš da proceniš. Pa ne umujem, ali ništa to ne govori. Da. Ni o tebi, ni o čemu.
1: Tako je, zamisli sad Beli napiše imam 4-6 godina. Pa ja ću stvarno da kažem.
0: Ja ti kažem da treba da malo proširiš te vidike.
1: Beli, koliko god godina da imaš, znam da će sada početi čestitke.
0: Zrela mu je želja, znaš.
1: Zrela mu je želja, sad ćete da čujete koja mu je, ali očekujem da Kuzma napiše čestitke Belom.
0: Evo ga, isti momer. Kaže, imam 28, stara je slika. Okej, upravo si.
1: Da, ovo je slika kad si bio baš mlada, sad si.
0: Čak ima onu izviđačku maramu, pogledaj. Da. Tako izgleda, jel da?
1: Hvala, Beli, na odgovoru.
0: Ali svaka čast i za muzičku želju. Evo, čućete, on je tražio da čuje Zmaja od Noćeja, ali obrada povodom 40 godina Bajage. Svaka čast. Mihajlo Ristić, mladi kantautor, super je obradio ovu pesmu.
1: Tako je, a Beli je poželeo i kaže, mada i dalje izgleda mlađe za svoje godine. Pa tako
0: pa, je. Kad bude 46, kažem
1: ti ja. Čuti, Kruno, molim te, ne toni dublje.
0: neću toni cetinski. Slušamo Želju Belog.

0: Eto kakva koincidencija. Muzička želja je bila verzija Zmaj od noća koju izvodi Mihajlo Ristić, a naš slušalac Zoran Savić kaže da je upravo razmenio rođendansku čestitku sa Riletom Ristić. Rile, pretpostavljam da je to neki stariji član te porodice.
1: Da,
0: za Mihajlov današnji rođendan. Pa sjajno.
1: Pa čestitamo i mi rođendan, naravno, Mihajlu.
0: Dodatan razlog da čujemo tu baš super verziju.
1: Eto, i Beli ko je to poželao, kao da je možda i on hteo da se pridruži čestitkama za rođendan.
0: Da, da, vidiš kako to sve radi, na nekim čudnim frekvencijama.
1: A sada spektakl. Prepričani spot.
0: Ja! Rođo, posle rođo, hvala ti, hvala.
1: Rođo, pa kakav je ovo letizad kukajućeg gnezda, šta je ovo? A
0: nije. Ovo je malo onako.
1: Ovo je skoro svedeno, da. Slušajte ovako, Rođa dakle ne učestvuje u ovoj igri zato što je njegov zadatak. Vizualni stil spota direktna je posveta nemom naučno-fantastičnom filmu Georges Méliès-a Put na mesec iz 1902. godine.
0: Spot prati grupu ljudi sa početka 20. veka koji se ukrcava u letelicu koja liči na miks rakete i cepelina. I ona poleće sa zemlje, a jedan mladi par odluči da iskoči iz broda pravo na mesec gde ih dočekuju neobična bića.
1: U borbi sa tim neobičnim bićima oni dobijaju na vremenu da im pobegnu i da uzjašu raketu koja je, dobro, evo kreće, koja je baš slučajno ostala na mesecu još iz pomenutog filma Georges Méliès.
0: I vozeći se na toj jašući, jel da ne kažemo raketu, ovaj par propada sa meseca nazad na zemlju i završava na dnu okeana. Tamo sreću boga mora, Neptuna, sirene, morske razne stvorove i zatim se u velikom vazdušnom balonu bezbedno vrate na površinu. Vidiš ti to?
1: Da, članovi grupe pojavljuju se, mislim, naglašavamo da mi sada prepričavamo spot. Članovi grupe pojavljuju se tokom čitavog spota kao muzička pratnja, sviraju svoje instrumente na nevidljivoj bini, opet bina neka, opet bina koja...
0: Ni na nebu, ni na zemlji.
1: Na nevidljivoj bini, lebdeći kroz svemir na oblacima. Da li znate ko je to spot i ko je to pesma?
0: Ja sam baš zbunjena, ali ne znam, gde padaju, penju se, lebde, lete, jašu raketu, baš je zanimljivo. Zanimljivo putešestvije u tom spotu, treba nam njegov naziv i koja grupa je u pitanju, naravno. 0640202200.
1: Dakle, ukratko, mladi par iskače iz broda pravo na mesec, neobična bića, onda
0: pa
1: posle padaju u more, pa Neptun, sirene, morski stvorovi, pa se vraćaju velikim vazdušnim balonom.
0: A bend sve vreme muzicira.
1: Muziciraju i gimnaziraju lebdeći kroz svemir na oblacima. Ajde. Kaže Velja, naš kolega, koja je to epizoda Sunđer Boba? Samo da znate, ovo nije tačan odgovor.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ko je tačno odgovorio? Good for you. I ulazite u krug onih koji će možda imati dva poena do kraja ovog sata i možda baš biti najbrži i imati muzičku želju. Ako, naravno, budete i u drugoj igri ovoliko brzi i odlični kao što ste u ovoj.
2: Ja znam ko neće imati muzičku želju.
1: Rođa.
2: Pa dobro, Rođa, da, zato
1: što je
2: Rođa poslao, ali Gagi ne zna odgovor.
1: Gagi. Nema veze, ali nas je hvalio.
2: Bože, da... kuda ide ovaj svet?
1: Da. Da. Baš tako. I nije. Ako se sećate u stvari opisa spota, verovatno da. Lebde, Zeppelin, raketa, jašu raketu, malo na mesec, pa padaju s meseca na zemlju, dubine okeana.
2: I nije epizoda Sunđer Boba.
1: Lebdeći bend ih prati i neko je napisao Džogani, idemo na Mars.
2: Pa eto.
1: Genijalno, ja bih ovdje dala poen Aleksandre.
2: Pa dobro, ali vidi, stvarno blisko.
1: Blisko, blisko. I Muse
2: Čak bliže
1: Uprising.
2: nego Sunđer Bob.
1: Nego Sunđer Bob. Da.
2: Moon Uprising?
1: Ne, Muse Uprising Muse. Je još Moon. Jedan pokušaj.
2: Nema. Muse Uprising, pa ne mogu se setim spot.
1: Nija. Ali aj po tekstu, mislim, cijel taj album je zapravo, ima i razna nebeska tela.
2: Glasam za Džogani.
1: Džogani ipak meni isto, da.
2: Koliko poena biste vi dali za Džogani? Ajde da se konsultujemo da ne bude da smo same odlučile. Pa, ja bih dala neki poen za Džogani.
1: 0,7 bar, tako nešto.
2: Niko se novi javiti neće po svoj prilici. Mislim da bi bio red da ne ponavljamo 13. put o čemu se radi u spotu, ali je lepo ovo Rođa osmislio i hvala Rođo na zadatku i podsjećamo vas da isto ovo umete i vi da izvedete, pa nije Rođa, mislim, sad kao izmislio prepričavanje spota, mada je veoma uspešno to uradio. Dakle, šaljite zadatke ili možda predlog za neku potpuno novu igru i nemojte da se frustrirate ukoliko ne bude vaš zadatak.
1: Pa ja sam slao, pa nisam, nije bilo.
2: Zato što mi to štekamo i onda kao kad bude trenutak, kad nam baš zafali, kad imamo neka preča posla
1: da
2: radimo, mi onda kažemo...
1: Ako slučajno kažemo odgovor, pa moramo novu igru.
2: To ili kad nešto upropastimo.
1: Odgovor na igru broj 1 u ovom satu, nakon prepričanog spota, trebalo je da dođete do zaključka da su to Smashing Pumpkins, pa najpoznatiji na MTV-u se stvarno mnogo vrte ovaj spot za Tonight Tonight.
2: A za Džoganija koliko po eno što kažete?
1: Za Džoganija.
2: Koliko?
1: Reći slobodno vedelo. Pa jedan. Da.
2: Kaže da.
1: Da, poena, može.
2: Može.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Kako se zvala ova pesma, pita neko, K.D. Lang, Summer Fling. Kako ona ima divne pesme.
2: Da. Meni se dopada ona. A Saša Miljojković Čapi kaže u 12.28 otprilike, mislim da smo tada čuli Tonight Tonight, kaže, a provali ovo, Smashing Pumpkins.
1: Kako? Znali ste odgovor kad je krenula pesma? Da. Sašo Miljojković, pa svaka čast. Šali se čovjek, naravno, stavio je čak i onaj što plače od smeha.
2: Smiley, nakrivi.
1: Smiley. Zato što se kasno uključim. Evo, sada se uključite na vreme.
2: Da, može. Imamo još jednu igru u ovom satu. Zagonetna pesma. Dakle, mi vam ispričamo jednu priču o tome kako je nastala pesma, šta je autor hteo, šta je pesnik hteo da kaže i tako dalje. A vi na osnovu toga odgonetnete koja je to zagonetna pesma.
1: I ko je autor te pesme.
2: Da.
1: Ili možemo mi to da vam kažemo?
2: Možda slučajno, ali vidjet ćemo. O nastanku današnje zagonetne pesme sam autor teksta ispričuje čak nekoliko varijanti. Prva verzija koju najčešće i pominje je vest koju je video na TV-u o čoveku koji je hteo da skoči sa zgrade. U svojoj imaginaciji autor imao mračnu ideju da okupljeni svet ispod njega uzvikuje hajde skoči. Dobro.
1: Autor teksta ove, dobro, ovo bi trebalo da vam pomogne jer zaista to je najčešće navodi to kao verziju. Autor teksta ove čuvene pesme smatra se nekim ko odlično pripoveda i lako piše, pa je priči ove pesmi dodao da ju je napisao dok se vozikao tako po Los Angelesu u svom starinskom kabrioletu Mercury iz 1951. godine. Ovo verovatno pomaže onim ljudima koji znaju ovakve trivije.
2: A još jedna činjenica koja je bitna, ne znam da li kao taj Mercury old timer, koja je bitna za ovu zagonetnu pesmu je čuveni synth intro koji praktično je nosi i čini vrlo prepoznatljivom. Autor muzike je bio usamljen u toj upornosti da u pesmi koristi synth zvuk jer je ostatak grupe bio protiv, smatrajući da ne treba mešati njihov zvuk sa tim elektro koji je negde 80-ih naročito bio popularan.
1: Da, dakle da se ne meša synth i rock. Eto.
2: Da. Ali upornost se isplatila, popustio je bend i nastala jedna od najpoznatijih rock pesama, ako ne svih vremena te ere, te decenije u kojoj je nastala.
1: Eto, šta od ovih podataka vama pali neku lampicu? Da li je to ovaj Cabrio Mercury? Da li je synth pomešan sa rockom ili je možda ova priča sa početka koja stvarno strašno zvuči, ali eto...
2: Ali dobro, to je ono misao za sebe.
1: Bila je inspiracija, tako, ali je bila inspiracija za jednu pesmu koja baš bukvalno misao za sebe. Eto, sudeći po vašim odgovorima, znate odgovor, neki bar... Evo, ajde čisto Gagi. Da potvrdimo Gagi, pa da, Gagi kao sad,
2: evo.
1: Sad je pogodio, znaš, a nije pogodio u stvari. Netačan je ovaj odgovor, znaš što je Gagi napisao, ali tačno je što je napisao Nebojša, Luka Pešković, Darko, Ljubek Nikolić.
2: Vidiš, ti su pisali izvođač pesma, a on pesma izvođač, pa ne može.
1: E pa eto, i to ne priznajemo.
2: Da.
1: Željko, za vas informacija da nije tačan odgovor.
2: Pa, broj 845, taj Željko.
1: Da, taj Željko, pa pokušajte da možda nešto drugo smislite.
2: Eto, pišite svakako na koju pesmu vam liči ovaj njen opis, odnosno opis nastanka i motiva za pisanje tog teksta. 0640 202 200.

0: Never Never Love Simply Red slušali zarad uživanja, nikakav zadatak nije bio vezan za tu pesmu. I završili smo ovaj drugi u ovom satu. Sabiramo, ne znam koliko još ima vremena, čekamo.
1: Ima i nekih netačnih odgovora, evo recimo to će možda nekome sada pomoći. Aerosmith Crazy? Nije. Možeš Krunu možda malo da pomereš neke glavne stavke, prepričavale smo spot. Ne, izvini.
0: Pričavala smo zagonetna pesmu, zagonetna pesma, da. Zapravo autor je pričao da je video vest na TV-u o čoveku koji je hteo da skoči sa zgrade, imao je onu crnohumornu misao. Šta bi bilo da se na to sve desi, da ljudi koji dole gledaju to mu viču ajde skoči. I
1: Druga verzija je recimo da je napisao pesmu dok se vozikao po Los Angelesu u svom starinskom kabrioletu Mercury.
0: Ma da to vam nešto ne pomaže.
1: Iz 51. pa dobro, nekome možda. Ko zna. Znači mi pričamo neke manje poznate činjenice o pesmi.
0: Vidiš, pa, Paju.
1: Bravo, Paju.
0: Bravo, eto, upisano. Da li nam menja nešto njegov poen?
1: Pa menja nam, čovjek dobija još jedan poen.
0: Samo, evo dobro. Da. Prvi za ovaj sat.
1: Paje, ali eto, čovek je na osnovu ovoga što smo sada pričale uspeo. To su neke manje poznate stvari ili nekima možda baš poznate o toj pesmi. I da je za ovu pesmu karakterističan taj čuveni synth intro, a da su koji članovi baš benda bunili. Da,
0: zato što nije tipičan za njihov zvuk, rock, hard rock, kroz razne epohe i žanrove su radili, ali nikako nisu hteli da budu elektro. No, nije ni to, čak
1: nije ni
0: Rambo pesma
1: Amadeus, neko je napisao, ništa od toga.
0: Nije. Ali ostali odgovori uglavnom su svi tačni. Evo, mi mislim da smo dosta čekali.
1: Nije
0: stvarno
1: ni Rani Mraz, izvini.
0: Nije Rani Mraz. Ne znam koja bi pesma bila uopšte njihova. U pitanju je Van Halen i Jump. Eto, go ahead and jump. To je ta misao koja mu se javila i koja je pretočio u pesmu.
1: E, znaš šta mislim, koja je pesma? Van Halen Jump. Jel ovo menja nešto?
0: Znaš onu Dori iz...
1: Ubeleži mi poen, jel ovo menja nešto?
0: Menja.
1: Znam Dori, da?
0: Da, e pa na to me podsjeća. Da. Na što ima 5 sekundi pamćenja.
1: Tako je. Dobro, da ti kažem svoju muzičku želju pa da se razilazimo.
0: Može.
1: Ajde.
0: Ajde, tajno. Ćao. Jump, Van Halen, odgovor. Uskoro ćemo proglasiti ko je pobedio u ovom satu.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji je pred poslanicima obrazložio ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Poslanici će razmatrati više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu. U okviru posete Raškom okrugu, predsednik Aleksandar Vučić je obišao radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Predsednik je najavio da će u naredna dva meseca biti potpisani okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, koji će, kako kaže, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koja predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije koji je u toku noći dežurao u Kajtasovoj Grebencu. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, potvrdio je i premijer Đuro Macut. On je u toku gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da izazove energetsku krizu i probleme sa funkcionisanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije. Ukrajina obeležava 35. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Edi Bernam, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski u poruci Ukrajincima navodi da su trenutno zbog rata sa Rusijom, koji u punom obimu traje 1643 dana, stvari zaista veoma teške, ali da Ukrajina neće pasti, već će uspeti da se odbrani i dođe do mira. Košarkaši Srbije izgubili su Orleanu od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Srbija će 28. avgusta dočekati Island, a tri dana kasnije igraće u Pezaru protiv Italije u okviru drugog kruga kvalifikacija. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najviša dnevna temperatura je planirana danas do 36 stepeni, prognozirana, a trenutno je u Beogradu 30.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ovo se možda nije ni čulo.
2: Ali smo...
1: Ali sekund pre ovoga me Kruna pitala, odgovaram nekome na poruku, mislim, stavljam smajli, ona me pita, se valjaš ili se samo malo smeješ? Zato što je čovjek napisao, Jagger će naživeti deda Panteliju, i ja rekao, evo, malo se valja, malo se smijem, i onda, oh.
2: Nema, da, to je, zabavljamo mi same sebe i kad nas niko ne sluša, to je u stvari poenta.
1: To je u stvari tragedija.
2: Pa dobro, naravno, da, svako bivstvovanje je tragedija na kraju. Ne. Ali... Ulepša ga, eto, tako neki moment kada prepoznaju vaše talente, kada vas nagrade, kada to naglase, kada se kaže vi super poznajete muziku. Je li tako?
1: Ja, ja mislim, pričaš kada nas prepoznaju nagrade no, no, no, i naše talente.
2: Pa, ja, mislim, samo Gagi se smiluje, pa nas pohvali.
1: Pa nije, nije. Ima i koji se bolje šlihte od Gagi, a to smo se već dogovarili.
2: Molim vas, ovo nije poziv da sad nam svi pišete ne, ne, šlihtamo se i
1: slobodno,
2: mi.
1: Slobodno, poziv je, da. Šalimo se, naravno. Goksi iz Niša ima jedan poen, u ovom satu prethodnom to pričamo, pa podločimo crtu, pa sledeći. Goksi iz Niša 1, Nebojša Aleksandrovac 1, Luka Pešković 2, Sonja Malešević 1, Nikola Kosanović 2, Robert Trener 1.
2: Kuzma 2, Darko, mi smo ga obeležili Darko frizura jer je slika na Viberu, ona čirokana bankerska. A imamo još i drugih Darkova. Pa
1: da, ali Darko frizura ima 2.
2: Ser Papika, baš tako, 1 poen, Marko 1, Živko Bucić 2, Igor Bubalović 1, Saša Izbora 2, Mara Jagodina 1, Atila Rim 1.
1: Neko čiji se broj završava sa 407, ali šalje puno pozdrava sa Zlatibora, pa i mi Zlatiborcima šaljemo puno pozdrava, 1 poen, i neko čiji se broj završava na 912, kao i Milutin, Gagi iz Paraćina, Saša Miljojković Čapi, Ljubek Nikolić, Zoran Sremski Mitrovice, Zlata, Draga i Paja imaju po 1 poen.

0: Nešto želim da... Saša Miljojković, Čapi Rosi, da prepravim. Drage naše ljubljenje voditeljke. Koliko rekao smo da ima Saša Miljojković?
1: Dva i po
0: ima Saša Miljojković, Čapi Rosi. Što će reći da je povedio Saša Miljojković?
1: Ali ima istu muzičku želju kao i Luka Pejušković.
0: Luka Pejušković koji je za malo pobedio.
1: Za malo, da.
0: Dok nije Saša Miljojković... Da. Bolje to izveo. Ali, evo, za Luku Peškovića, iako smemo deo da prebacimo želje na Sašu Miljojkovića, Luka, znam da si ti saglasan.
1: Zašto Sonju Malešević baš ne volimo? Šta se dešava? Ja ne volim.
0: Pa šta smo...
1: Ali evo, Sonja, nama se pojavi vaša poruka editovana. Znači, nije postojalo ovo jump punch.
0: Piše uređeno. Da.
1: Ne znam šta se desilo. Mi idemo redom svaku poruku.
0: Da, i evo ova
1: jedna
0: sada
1: diktira,
0: uređena.
1: Jedna kucka. I sad se pojavio Jump Van Halen, ali je editovan.
0: Dobro. Evo.
1: Vidjet ćemo, nešto mi tu nije baš kako treba.
0: A čekaj.
1: Možda, mislim, neki propust je.
0: Aha, mi smo stavili jedan piše pojem. Uređena poruka i naknadno dolazi. Da. Dobro, nema veze. Razmotrit ćemo, vidjet ćemo šta se tu događa. Ali Luka Pešković je pobedio i ovo je njegovih koliko minuta.
1: 3.26.
0: Luka, bravo.
1: Miles Kane, Rearrange, Lukina želja. Čestitamo.

0: Loko, kažu Fun Loving Criminals, i to je meni čak i gotivnija pesma od one koja se stalno čuje, zapravo najpoznatije, Scooby Snacks.
1: Jest, i da znaš da je,
0: bolje,
1: isto,
0: bolje.
1: Isto sam pomislila, da, kao da smo neke ove drugarice,
0: sestri,
1: koleginice, da. A u stvari uopšte nismo nikakve drugarice.
0: Jao, i koliko nepravde, koliko nepravde, pa i ta.
1: Da,
0: pa Sonja Malešević, ne znam šta se desilo, ali evo, kao što sam i Nebojš iz Aleksandrovca pisala, jedna diktira, jedna zapisuje, pa se proveri opet, pročita spisak koliko poena ima, i ako Viber umeđu vremenu prosto pridoda neku poruku koja je kasnila.
1: Naprimer, nama se ne pojavi kao nepročitano. To ne događa uopšte, da.
0: Nama se ne pojavi kao nepročitano, nego samo kada uđete u poruku vidite odjednom, opa,
1: da
0: se pojavilo se nešto.
1: Ili piše uređeno.
0: Ili da je, da, da je editovano, odnosno uređeno.
1: Tako da... Ne znamo šta da vam kažemo, ovo stvarno
0: jedini
1: nije
0: način,
1: do nas.
0: Da, jedini način je da nas stvarno eto tako kontrolišete. Čekajte, izvinite, ja imam dva, ja imam jedan, dali ste mi dva.
1: Ali problem je što kada stigne ta poruka, vreme onda se isto, vidiš, čudno poklapa. Da. Evo, 12.39.
0: I to je isto vreme kao i od Sonje Malešević, vidiš?
1: Da, znači to je...
0: 12.39.
1: Tako je, samo što kod Sonje piše uređeno, ovde ne piše... Ali u svakom slučaju 12.39. Mi to ni u jednom trenutku nismo videli.
0: Da, da. Jer smo tu već i krenula da zbrajamo uveliko.
1: Šta
0: li ulazile u poruke? Ne da. Znam, ali da razumete samo da se mi posvetimo tome, ali Viber nekako, kao mali troll, goblin, da. Onako ukrade.
1: Nije lako doći ni do muzičke želje, vidiš?
0: Ne, nikako, da. Ali dobro. Sada ima jedna igra, pa eto, znate ono već, konačno nije konačno, siguran sam, nisam siguran, i tako dalje, i tako dalje. Idemo reč po reč. Na delovi naziva pesama su te reči i vi treba...
1: E, izvini, ajde ovako da uradimo. Ajde, čitat ćemo ko je do sada odgovorio, pa ćete onda vi na vreme da govorite, recimo, i ja sam odgovorio, a nema moje poruke.
0: Možda to nije loše. Da,
1: možda
0: da,
1: nije loše.
0: Da.
1: Znači, javite da ste poslali poruku koja nije stigla.
0: Ne, pišite na Viber, a SMS-om kažite poslao sam.
1: Tako je.
0: Evo, prva reč, ja, i ta nam je baš često.
1: Bukvalno.
0: Domp.
1: Opet domp.
0: Opet domp, a iza toga se krije naravno don't ili nemoj.
1: Kao do not, don't.
0: Ali je jedna reč, dakle, do not jesu dve, ali don't.
1: Da.
0: Kao neka vrsta modalnog glagola, jel?
1: Da. Evo, svi se smeju, ovaj, kažu kakvo vreme, kompetitivnost na nivoju i tako dalje. Ne, ali vidite, može to i ovako da se izvede. Kažete ovako, bila sam prva i hoću muzičku želju Footloose Kenny Loggins.
0: Opa! Opa!
1: Vidi kako ja to radim, a? Ovako uradi, samo i dobiješ muzičku želju. Da viš? Bravo! Kako nam ide ovo od ruke?
0: Jako.
1: Hvala, Veljo.

Lepo pevaju Plain White Tees, those three words. Toliko reči nam je ostalo da onda vam pomažu da odgonetnete koji muzičar ili bend se krije iza tih reči, a te reči su delovi naziva njegovih, njenih ili njihovih pesama. Druga reč koju ćete čuti je here.

0: Ne zaboravite na onaj dogovor da ukoliko je vaš odgovor konačan i kažete te sve reči su iz pesama delovi pesama tog i tog izvođača i kažete konačno, onda nema više menjanja.
1: Evo da vidimo ko je do sada poslao poruku u vezi sa ovom temom, odnosno ovom igrom. Igor Bubalović, Paja, Slaviša, Gagi Sparaćina, Saša Miljojković, zatim Nebojša Aleksandrovac, Živko Bucić, Sonja Malešević, Nataša Nikolov, Nebojša Trbović, Trile, Jelena Skendžić. To je to za sada.
0: Tako je, neki su čak i napisali definitivno.
1: Definitivno, konačno, neka bude... I slično. Dobro, neka
0: sad,
1: bude.
0: Ako ste pogrešili, to bi bilo to.
1: Ili kako bi Gagi rekao, frljoka za danas.
0: Frljoka za danas.
1: Može.
0: Dobro, a za ostale koji nisu još frljoku,
1: možemo
0: treća
1: reći.
0: Reč.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, što to znači?
0: Hi.
1: Zdravo.

Tom Walker, Live a Light On, naravno ova pesma je tu zbog uživanja muzičkog i svakog drugog, a ne zato što je deo nekog zadatka. U toku igra Reč po reči, ostala nam je još jedna reč. Vaš zadatak je da na osnovu ovih reči, koji su samo po jedna reč iz pesme, pesama jednog istog izvođača, da na osnovu toga dođete do zaključka o kom izvođaču govorimo i da, ukoliko je to vaš konačan odgovor, napišete konačan odgovor, posle više nemate pravo da taj odgovor menjate. Ko još uvek nije udario pečat konačnosti, ima pravo, ili kako to napisa Živko Bucić, nije još uvek frljoka, nije. Ko nije još uvek frljoka, ima pravo da pokušava, a poslednja reč je kam, kao dođi.

0: Jao, nulti exit, košin, catchy u čoveč. Da. Kao ja drugi život.
1: Ja se ovoga više sećam po jednom letovanju u Bugarsku. Sa drugaricama, pa ne zato što nam je probila mozak jedna drugarica sa ovom pespom.
0: Dobro, da, jeste, jeste, neko vreme baš bilo...
1: I ispričavala me da slušam bugarsku muziku, iskam da sički, fanki, fanki, da ne kažem baš šta je bilo između, možda neko razume bugarski.
0: Ja, sećam se te pesma. I toga se
1: da, sećaš se.
0: Tačno znam kad si nam pevala to.
1: A, ozbiljno?
0: Ozbiljno, ozbiljno.
1: Bože, da li sam ikada bila normalna?
0: Ne.
1: Saša iz Bora nam je poslao dva zadatka.
0: Hvala,
1: za neku
0: Saša.
1: Od narednih emisija da imamo. Hvala, Saša. Iskoristit će
0: I,
1: se.
0: Da, i on je u igri u tomboli ovoj.
1: Da, ponudio konačno rešenje i Saša, tačno je ovo rešenje, ali je neko bio brži. Eto, vidite kako nema protekcije. Saša nema. Poslao
0: zadatke.
1: I to pet
0: minuta. Pet
1: da,
0: minuta razli.
1: Saša poslao zadatke i sebi trebalo mi da kažemo ajde daćemo Saši jer je poslao zadatke. Ali Saši dajemo nebesku zahvalnost, a ovom bržem dajemo muzičku.
0: Šta kaže, halo devojka u studiju, don't više da nas mučite sa ovim rečima. Nego kam brzo hir da popijemo po jednu kafu za
1: pobedu.
0: I da vam kažemo hello.
1: A, vidiš Saša, pa sad da. Se kajem što je... A ne možemo, bio je neko baš.
0: Ajde još jednom da ponovimo sve reči, da vidimo da nam se opet ne desi ono isto da je neko, na primjer, u 13.29 zapravo poslao.
1: Tako je, tako je.
0: Pa
1: ajde,
0: da
1: ajde ovako da vidimo za sada šta se izdešavalo. Ovako.
0: Od Igora Bubalovića krećemo.
1: Od Igora Bubalovića krećemo. Igor Bubalović... je poslao poslednju poruku u 1.19 i to nije tačan odgovor.
0: Paja?
1: Isto u 1.19 i nije tačan
0: ništa.
1: Odgovor. Aba Slaviša samo ima želju da čuje pesmu.
0: Da, to Kragujevac traži, kaže. Ja ne.
1: A, to Kragujevac traži, ja ne. Dobro, za Kragujevac ćemo u drugom terminu. Saša Miljojković...
0: Samo nas hvali
1: i kaže da goblini ovo prave ove probleme sa ovim.
0: Pa da, jer sam ih
1: spomenula,
0: da.
1: Goblini, da. Dobro. Šta se sad dešava? Nebojša pita koja je druga reč.
0: Odgovoreno.
1: A ne, u 1.18 je Nebojša dao netačan odgovor.
0: Nataša Nikolovu 1.28.
1: Netačan odgovor.
0: Nebojša Trbović. Isto, 1.28, netačan.
1: Isto netačan. Trile je sam sebi odgovorio, omanuo sam i ulicu i ćupriju, ali što kažu, važno je učestvovati, nije važno pobediti. U 1.21 Trile je poslao netačan odgovor. Sonja Malešević poslala je dva odgovora, u 1.20 i 1.28 oba su netačna, ko ima pritužbe neko sada kaže.
0: Da.
1: Jelena Skendžić poslala je u 1.34 tačan odgovor, ali je neko bio brži. Zoki je poslao cvetiće. Hvala Zoki, ruže. Dobro, Gagi je poslao
0: 1.20.
1: Netačan odgovor. Ho, Gagi.
0: I Živko Bucić u 1.27 i 1.37, dva odgovora
1: netačna i jedan u 1.20 isto
0: da.
1: Netačan.
0: Očekujem da mi se javi sad još neko. E, ali ja sam pisala netačno isto, niste pravi.
1: Pa dobro, i evo Saša iz Bora je dao tačan odgovor u 1.35. Hello, devojke u studiju, ali čak ni zbog devojaka.
0: Da.
1: Ali hvala za zadatke i Saša iz Bora je svakako super igrač.
0: 966, broj inostrani. Rekla bih konačan odgovor u 13.35, ali nije tačan.
1: Nije tačan. I koga još tu imamo? Janoša imamo. I koga još? Nikoga više. E, ako neko nije čuo svoje ime... ulicu i broj.
0: Da.
1: Neka nam se ja.
0: Evo da ponovimo još jednom te četiri reči koje su delovi naziva pesama istog muzičara izvođača benda. Don't, hear, hello, come. To je to.
1: Don't, hear, hello, come. I sve to po jedna reč iz čitave pesme. Vaš zadatak je da kažete koji je izvođač. Pored tog tačnog, kaže Nebojša,
0: i Simple Mind se savršeno uklapa. Čekaj da vidimo.
1: Dobili tu poruku Nebojša tu sa Simple Minds.
0: Da, ali ima isto sa tim, pa zna, pa to
1: pa
0: je.
1: Pa da, ali rekao smo vam da to nije tačan odgovor.
0: Da.
1: Prema tome, ova pritužba se ne usvaja.
0: Da. No dobro, uskoro ćemo reći o kome je reč tačno. I možda umeđu vremenu stigne još nešto što je kasnilo na Viberu. Uvek ostavljamo šansu i za to.

0: to sam čekala.
1: Da odzvoni.
0: Da odzvoni, da, da. Evo, ti nešto si tražila, vidim, da nađeš, aha, da nađeš pa, sve pesme od Simple Minds koje imaju iste reči.
1: Da, da. U stvari, evo o čemu razmišljam. Svojevremeno neko ko je smislio ovu igru, a ja mislim da ovu, tvorac ove igre je neki slušalac. Sad, oprostite mi što ne znam ko, ali u pravu ste što kažete da se dogodi ponekada da postoji i neki drugi izvođač čije pesme imaju sve ove reči. Pa šta bismo možda mogli da uvedemo? Ukoliko se tako nešto desi, da možda prihvatimo i takav odgovor, jel? Ili da možda damo prednost onome koji je pomislio na ono što smo mi pomislili, da. Mada zašto bi i to bilo tako.
0: Ali, obično,
1: ali ako se da. Baš desi da su sve, izvini, da, da su sve reči da imaju neki izvođač, onda ćemo prihvatiti.
0: Prihvatit ćemo, tako je.
1: S tim što se danas ipak i čak i u 100 bi jedan čovjek bio najbrži sa tačnim odgovorom. To jest ovim da, našim da, tačnim da,
0: da.
1: Odgovorom.
0: Da, čak i ovi koji su alternativni odgovor, dakle ako oba izvođača imaju pesme sa istim rečima u svom nazivu, onda možemo prihvatiti, to stoji.
1: I još jedna stvar, često zadatke za igru reč po reč u 90% slučajeva vi šaljete zadatke baš za ovu igru. Verovatno vam je ona možda zanimljiva. Pa može da se desi da bude ponovljen neki izvođač, samo neke druge reči,
0: druge
1: iz njegove
0: pesme. Znači, pa onda kažete, zar nije on bio,
1: tako
0: zar nije on...
1: To što je bio, recimo, Ed Sheeran, ne znači da ne može ponovo samo neke druge reči.
0: Da.
1: Jer to su vaši zadaci. Da. Mislim,
0: Bruno
1: ne mogu...
0: Mars je bio. Je da,
1: nećemo vam napisati, nećemo vaš zadatak, zato što je već bio da. Ed Sheeran. Nisu bile te reči i možda nekoga baš to zavede i kaže kao Jelenu Skendžić. Ja stavljam ad acta, kaže Jelena, odmah kad se nešto završi. E, pa,
0: spisak postoji, Jelena.
1: Spisak postoji, naravno, Jelena. Šta je već bilo, samo su ovo druge reči u igri.
0: Don't hear hello come. Dakle, pričamo sada ne o Simple Mindsima.
1: Tako je, mada stvarno, baš bukvalno sa svim ovim rečima postoje pesma. Evo, Come a Long Way.
0: Da.
1: Onda...
0: Dobro, možda da, mislim, čim su oni to utvrdili, ja verujem da onda i znaju sve.
1: Ne, evo baš Hello, I love you. Da, da, da, dobro. Nisam mogla za Hello da se setim. Jeste, i postoje. Postoji i sa Don't You...
0: Dobro, naravno da, Don't You Forget About
1: Me. Forget About Me, tako. Da.
0: Ali, postoji još jedan band koji ima i sve ove reči. Don't Let Me Down. Molim te mi samo... Eto, Here Comes the Sun.
1: Molim te.
0: Molim vas. Hello, goodbye i come together. Naravno da je reč o Beatlesima. Mi slušamo Don't Let Me Down kao deo odgovora na ovo pitanje, a uskoro vam govorimo i ko je pobedio.
1: Molim te,
0: molim
1: te, Kruno, nemoj te me nerviraš. Molim te.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: I dođu smo do ovog poslednjeg trenutka kada proglašavamo trećeg pobednika u današnjem muzičkom kvizu. Milica Majstorović u 13.45 poslala tačan odgovor. Saša iz Bora u 13.35. Jelena Skenđić 13.34. Janoš u 13.30, stvarno, što se kaže, prešišao je sve. Neki su išli u pravcu Simple Mindsa, međutim, nije to bio taj smer u kom idemo. I čestitamo Janošu što je pogodio da je reč o Beatlesima. Njegova želja je Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Uživajte svi, čujemo se u domaćicama i komšinicama posle vesti.

0: Minut do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok se sledeće u godini EXPO očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Poslanici razmatruju više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu. U okviru posete Raškom okrugu predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručuje da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Predsednik je najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, koja će, kako kaže, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, potvrđuje i premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije. Ukrajina obeležava 35. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Bernam, predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. Predsednik Volodimir Zelenski u poruci Ukrajincima naveo je da su trenutno zbog rata sa Rusijom, koji u punom obimu traje 1643 dana, stvari zaista veoma teške, ali da Ukrajina neće pasti, već će uspeti da se odbrani i dođe do mira. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih američkih država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključuje Bagej. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikada nije imao loši start sezone posle prvih pet kola. Do kraja dana sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava krkotrene kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Nastavljamo druženje, sastav malo desetkovan, zato što Ivana Vesić vredi za deset.

Dobra stara, što bi se reklo, ali još jedna, sjajna, nešto starija, čućemo na početku i time se prisetiti filma. Nije laka, ali vredi pogledati, baš dobra glumačka ekipa, Mirjana Joković, Žika Todorović, Boris Milivojević, oni su tada bili mladi i nosioci filma Zaboravljeni. Slušamo pilote na početku.

Napisao nam je slušalac, ja sam mislio da ovu pesmu peva Dado Topić, ali sad stvarno kad slušam njegov glas ima nekog smisla. Aleksandar Mežek, Ljubav preko žice, pesma poznatija možda od njegovog imena i prezimena, do toga je. A ovo što kreće su Butch Cassidy, Pusti da gori, posle toga slušamo Dolores, Nema veze to sa tugom.

NVTST ili nema veze to sa tugom, bile su to Dolores, a u ovom trenutku slušat ćemo pesmu Osmijeh, zapravo obradu ove pesme koju za film Leto kad sam naučila da letim su snimile mlada muzička zvezda, tako je zovu Tara, zajedno sa Bojanom Vunturišević. Slušamo njih dve, posle toga Veliki prezir i No No.

Veliki prezir i no-no. To smo sada slušali u 14.28. Napomena jedna za sve koji će se kretati i prilaziti Smederevu, smer ka Nišu. Udes između Smederevo jug i Smederevo istok. Stoji se u mestu, to nam je poslao slušalac Zoran. Evo kaže 41 minut već stojimo, ovo je ozbiljno. Zaista pratit ćemo situaciju. Zoranu hvala, nadam se da ćete se iskobeljati, što kažu, brzo iz svega toga, ali čim se toliko stoji, čeka se verovatno na uviđaj, ne mogu da se pomere vozila, ume zaista da bude takva stvar nezgodna. U svakom slučaju hvala, ponavljamo još jednom, udes između Smederevo jug i Smederevo istok prilaza i to smer ka Nišu. A mi nastavljamo listu muzike iz Srbije i regiona, kreću Duša Nova i Darko Rundek, Moja prva ljubav.

Vizelj, La Vida Loka, slušali upravo u bloku muzike iz Srbije i regiona. Obratite pažnju na taj kolaps kod Smedereva, čini se da je ipak zaista došlo do ozbiljne nesreće i dalje se stoji, to je onaj deo, eto da ponovimo, između Smederevo jug i Smederevo istok prilaza smer ka Nišu, još uvek je tamo zaista veliki kolaps. Pratit ćemo tu situaciju, brza traka, emisija počinje od 15 časova, pa će i kolege sigurno pratiti šta se tu dešava. Mi slušamo Drum & Zez i Tala sreće. Domaćice komšinice do 3.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Kolar i petlja Smederevo kod Vrbovca u smeru ka Beogradu za saobraćaj su zbog nezgode zatvorene vozna i preticajna traka, a na deonici autoputa Kolar i Ralja u smeru ka Nišu saobraćaj se sada odvija preticajnom trakom nakon što je zbog saobraćajne nesreće bio obustavljen. Sada smo vas zvanično obavestili o stanju oko Smedereva, ta petlja Kolar i Smederevo i Kolar i Ralja. Obe su problematične sa obustavom ili delimičnim prolaskom vozila, pa obratite pažnju u tim delovima. Slađana Milošević, recept za ljubav, kreće!

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP od 95 milijardi evra, dok se sledeću godinu EXPO očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio tokom obilaska završnih radova na osnovnoj školi Raška da je u rekonstrukciju te ustanove uloženo 3,5 miliona evra i da se čeka upotrebna dozvola. Najavio je da će se raditi i škola i vrtić u naselju Supnje. Takođe istakao da je stopa javnog duga Srbije na 43% i da je Srbija izrazito nisko zadužena zemlja, što omogućava ovakva i slična ulaganja. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi.

Situacija u Deliblatskoj peščari je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, potvrdio je i premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih Američkih Država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključuje Bagej. Cene nafte pale su i za 2% u iščekivanju detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija Iranu. Nafta WTI košta 85,39 dolara po barelu, a nafta Brent 93,01 dolar. Današnji pad se za sada uglavnom tumači kao uzimanje profita posle prošlonedeljnog skoka, a ne kao znak da su geopolitički rizici značajnije smanjeni. Fudbalska lopta kojom je Diego Armando Maradona postigao gol rukom protiv Engleske na svetskom prvenstvu 86. godine u Meksiku, prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti, prenoje BBC. Legendarni Argentinac je posle utakmice rekao novinarima da je gol postignut malo njegovom glavom, a malo Božijom rukom. Očekivalo se da će lopta dostići cenu od 7,3 miliona funti. Sutra pre podne sunčano, popodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperature od 13 do 36 stepeni, u Beogradu do 33, a trenutno je 32.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.

dobrodošli u novo izdanje emisije Brza traka. Znate već da vam uvek kažem ono isto, ne brzaj na ulici, već pređi u 202-kinu brzu traku. Danas vas pre svega vodimo na granicu sa Severnom Makedonijom, upoznaćemo vas sa sistemom Safe City. Zatim vas, kako to inače biva, informišemo o mnogim drugim vestima i saobraćaju, ali o različitim zanimljivim događajima. Biće iznenađenja, kada smo kod saobraćaja, biće tu informacije koje su recimo vezane za vozove, tu uvek ima i nekog ispadanja iz ritma, pa će tako biti i danas. Takođe, informacije vrlo zanimljive vezano za prelaz u Republiku Srpsku preko konkretnog mosta. Tu će doći takođe do nekih manjih izmena, ali i lepih vesti. I mnoge, mnoge druge priče tog tipa su pred vama, sve do sedam, naravno u servisne vesti mnogo dobre muzike, ali i iznenađenje koje sam već pomenula. I znate da po pravilu, ako slušate 202-ku, takve iznenađujući momenti su vezani za muziku. Biće tako i danas, do duše. Pripremili smo vam i priču o nečemu stvarno neobičnom. Već znate da se povremeno održavaju u Beogradu, u jednom hotelu, u jednoj hotelskoj sobi izložbe. Biće slična priča i večeras o 19 časova. O tome ćete saznati nešto više uskoro i još o mnogo čemu. Za vas u narednih nekoliko sati rade Draško, Veljko i Ružica. I evo je Adele. Adele nam je prva danas. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: U ranoj fazi rada grupe Queen, najdiskretniji i najmanje primećen član benda bio je basista John Deacon. Više je voleo miran život i retko se isticao, uprkos tome što je bio deo sastava koji je svojom muzikom uveliko

osvajao svet. Nazivali su ga tajanstvenim čovekom benda i dugo je bio poznat samo po zaslugama za pesmu Miss Fire, koju je uradio za prvi album Sheer Heart Attack. Kada se venčao sa Veronikom Tezlav, John je poželeo da napiše nešto što će biti oda njihovoj velikoj ljubavi i posvetiti je svojoj ženi. Bio je rečen da napravi hit koji će mu doneti dovoljno novca za kupovinu porodične kuće. Nova pesma nije omogućila samo to. U vreme kada je objavljena, operska himna Bohemian Rhapsody, koja je promenila pop kulturu, još uvek je bila visoko plasirana na top listama. Magična balada You're My Best Friend Johna Deacona pomogla je grupi Queen da učvrsti reputaciju jednog od definišućih fenomena među rock bendovima tog doba.

Stižu nam neke vesti iz Srbija voza. Ovo je informacija za one koji za sad, ako ćemo da gledamo u sad za 6 minuta, treba da krenu iz Petrovaradina za Sremsku Mitrovicu. Voz koji treba da krene u tom trenutku neće se obraćati iz tehničkih razloga, ali evo blagovremeno jedne druge vesti. Voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 17.40 neće se obraćati zbog smetnji na infrastrukturnim kapacitetima. To je informacija za one koji bi eventualno koristili ove putne pravce putem voza. A što se tiče nekih drugih informacija koji su opet bitni, naime, o čemu se tu radi? Radi se o tome da kada čekate voz, na primer, ili autobus, po ovakvom vremenu osjećate se posebno loše i nekako vam nije ni do čega. Pa hajde da skrenem pažnju na to kakvi su aktuelni meteo podaci. Činjenica je da je danas za nijansu manje topao dan nego juče, pogotovo nego prekjuče. Ali kako nam opet ide toplotni talas i određene upozorenja koje stižu od Hidrometeorološkog zavoda, pre svega upozorenje za ekstremne uslove, odnosno šanse za izbijanje požara, hajde da čujemo kako je sada. U celoj Srbiji je vedro, trenutno u Novom Sadu 33 stepena, u Subotici 31, u Beogradu 33, u Valjevu je 31, toliko je i u Kikindi, u Negotinu 33 stepena, u Požegi 32, u Sjenici uobičajeno svežije 29 stepeni, u Nišu je 34, u Ćupriji 35 stepeni, a 37 stepeni je u Vranju. Takva je situacija danas. Meteorolozi kažu da će sutra maksimalne dnevne ići do 37 stepeni, koliko se otprilike očekuje u Nišu. A sada bi bilo lepo baciti pogled i na nešto, Viber je u pitanju, naš Viber broj. Ako se ne varam, ovaj neki izlaz kod Smedereva, da, smer ka Nišu je zatvoren, sve preusmeravaju na izlaz Smederevo jug. Tu je veliki zastoj i to je nešto što nam je malo pre poslao slušalac Draguš. Ako primetite neku promenu, Draguše, pišite nam da na vreme izvestimo ostale, a svi koji tuda vozite, bolje zaobiđite.

Slušajte Brzu traku 202. Pred nama je mnogo važnih informacija koje su tu u vezi sa saobraćajem, mnogo zanimljivosti, nekih iznenađenja. Sledeća pesma koja je pred nama zove se Come a Little Closer, iz Udije Cage the Elephant. Uskoro i nove vesti koje priprema desk Radio Beograda 1. Time shakes, don't you know?

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin Blues Cafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.
4: Hit nedelje.
6: Hit nedelje 202 je pesma Zamisli koju izvodi Elemental.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici Petlja Kolar i Petlja Smederevo kod Vrbovca u smeru ka Beogradu. Normalizovan je i saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici Zrenjanin-Žabalj, neposredno pre Žabaljskog mosta u smeru ka Novom Sadu.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. Vučić je tokom posete Novom Pazaru i Raški najavio i da će pre kraja godine u Srbiji biti povećane penzije. Takođe je istakao da je stopa javnog duga Srbije trenutno na 43%. U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je poslanicima obrazložio ministar finansija Siniša Mali. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok će sledeće u godini EKSPA očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Na stolovima vatra još uvek nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija, otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koja predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Iran doživljava potpuni kolaps, izjavio je američki predsednik Donald Trump nekoliko sati pre objavljivanja detalja novih američkih ekonomskih sankcija Teheranu. Istovremeno, iranska valuta rial pala je na rekordno nizak nivo. Tako da se jedan američki dolar na slobodnom tržištu prodaje za više od 2 miliona riala, pokazuju sajtovi koji prate kretanje kursa. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Najpre je stigla u Vrtište, nedaleko od Niša, a narednih dana biće u Velepolju, Kravlju, Gornjem, Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez. U prvom kolu US Opena u konkurenciji miks dublova odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković i Sabalenka su postavljeni za prve nosioce. Takmičenje počinje sutra, kada će se igrati prvo kolo i četvrt finale, dok su polufinale i finale zakazani za sredu. Vreme sutra pre podne sunčano, a posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura sutra najviše do 36 stepeni.

0: Na početku današnje brze trake pomenula sam vam da predstavljamo različite interesantne događaje koji su pred nama narednih dana, nedelja, ali nešto od toga će biti održano upravo večeras, konkretno od 19 časova. Ana Šćepanović iz Beogradskog meseca fotografije je na vezi, a slušaoci već možda i znaju da upravo Beogradski mesec fotografije organizuje pop-up izložbe i to na jednom neobičnom mestu. Ana, kakva će to izložba biti otvorena večeras u 19 časova?
1: Halo, dobar dan. Pa u pitanju je, kao što si već rekla, Barcelona Pop-up i ovaj put će organizovati izložbu fotografije u sobi 147 u hotelu Radisson Collection Old Mill. U pitanju je izložba Metamorfozis, fotografkinje iz Old Singer, koja će biti otvorena večeras, kao što si pomenula, u 19 časova. Na Izolda je fotografkinja koja poslednje dve godine živi u Beogradu i publika je već imala priliku da je upozna u okviru Screening Nighta 25. godine, upravo u okviru Beogradskog meseca fotografije. Ovaj put na izložbi će biti predstavljene fotografije u kontekstu mode, gde se bavi ljudskim telom, pronalaženjem i pitanjem identiteta. Telo se menja kroz svetlo, pokret, odeću. Fotografije su minimalističke, ali ekscentrične. Lica nestaju, a telo dobija novi oblik. Na izložbi će biti predstavljeno, kao i do sada, 9 različitih fotografija, a izložba će biti otvorena do 30. oktobra 2026. godine.
0: Tako da, upravo sam to htjela da postavim kao pitanje, do kada će biti otvorena izložba, jer neko ko ne može da dođe večeras u 19 časova na otvaranje, definitivno to nije razlog da ne dođe u ovaj hotel, da se javi na recepciju, kaže da želi da poseti konkretnu sobu i bit će mu otvoreno i moći će da pogleda ovu izložbu fotografija sve do 30. oktobra. Hvala, Ana, najlepše. Da li možda vi iz ekipe koje sve ovo organizuje planirate još neko u izložbu na isto mesto do kraja godine?
1: Pa svakako, mi znači se trudimo da recimo na svakih mesec dana pravimo izložbe, ali evo ovaj put imamo mali presedan, tako da je u pitanju dvomesečna izložba, ali već od jeseni pratite nas pa ćemo se javljati i imati opet neke nove zanimljive projekte.
0: Hvala Ana na ovom uključenju. Čuli ste, ako ste u prilici, ako ste blizu Senjaka večeras ili uopšte u narednim danima, to jest mesecima, čuli ste da je otvorena izložba do 30. oktobra, vi izvolite i posetite. U nastavku, za nas, Leonard Cohen.

Slušajte Brzu traku 202. Evo još informacija o saobraćaju. Od septembra će biti besplatan prelaz na putu iz Srbije u Republiku Srpsku preko Pavlovića mosta na Drini. Do 1. septembra završava se koncesija za Pavlovića most, tako da tada prestaje naplaćivanje prelaska. A evo još jedne informacije vezane za Srbiju. Radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača su pri kraju, a 18 km ove saobraćajnice biće pušteno u saobraćaj 15. oktobra. Ono što se za sada zna jeste da je projektovana brzina kretanja na ovom autoputu 130 km na čas.

0: Uz Lenija Krevica prelazimo na priču koja će biti delimično vezana za muziku, ali samo delimično, jer Branč festival koji je pred nama i koji će biti održan sad za vikend ima toliko bogat dnevni program, ne samo večernji muzički program, da je prosto greota da se ne pozabavimo ponovo tom temom, te na vezi Ljiljana Vukotić iz organizacije festivala Branč. Zdravo, Ljiljo.
1: Ćao, ćao, hvala puno na uključenju. Bravo si, da, nikako ne možemo da stignemo sve teme dobro.
0: Nemoguće je. Ti si zaista u nekoliko navrata u prethodnim nedeljama gostovala kod nas ili se uključivala, a i nikada nismo prešli, čini mi se, više od 50% programa. I zato bi zaista bilo sjajno, pogotovo zbog onih koji bi voleli da budu na Kalemegdanu tokom dana, bez obzira na to da li su to roditelji sa decom ili neko ko dolazi nevezano za porodicu, bilo bi lepo staviti akcenat na taj deo vašeg programa, pa evo, šta izdvajaš?
1: Naravno, slažem se u potpunosti. Pa evo, izdvojila bih možda tu My Family zonu koja radi od 12 do 17 časova i to je nešto što je važno naglasiti, jer ona sa sobom nosi određene pogodnosti ko želi da, da kažem, koristi te programe koji su priređeni u toj zoni, jer imamo baš povoljne karte koje mi zovemo dnevne karte, a zapravo radi se o tome da samo sa tim kartama treba ući na festival od 12 do 15 časova, a one normalno važe i za večernji deo programa. A evo, šta se u My Family zoni može da se vidi, samo ukratko, to je koncert grupe Nenormalni koji sviraju rock'n'roll za decu. Imamo Master Blaster koji nam gostuje sa svojim rock'n'roll sastavom njihove mlade škole, a bit će i normalno radionica za sve koji budu zainteresani da se oprobaju nekim instrumentima. Biće tu dosta životinja, javni akvarijum i tropikarijum nam dolazi sa nekim svojim gnjizavcima. Imamo 6 vrsta ptica koje donose sokolari, na primjer, pa će moći deca se upoznaju sa pticama i da vide kako izgleda taj slobodan let. Biće tu Koki sa svojim drugarima, to je poznati pas koji zapravo trenira druge pse nekim svojim već naučnim trikovima. Biće i Survivor i Poligon, veliki sportski i avanturistički za decu koja žele da se oprobaju u toj disciplini. Naravno, unapred se prijavljuje, to moram da naglasim, na Instagram stranici Survivora i po kategorijama sve lepo podeljeno, tako da oni koji žele da se takmiče malo mogu da uživaju, eto, kod nas na festivalu.
0: Pomenula si sokolare, oni će biti tu i u subotu i u nedelju, pretpostavljam.
1: Jeste, oni su tu i subotu i nedelju tokom celog dana, odnosno dokle radi zona od 12 do 17. Imaćemo i mađioničarski show sa životinjama, onda bit će tu Milan iz Festivala nauke koji će sa svojim eksplodirajućim showom, kako ga on zove, zabaviti decu u nedelju od 13.30, čak sat i po vremena programa nekih neverovatnih eksperimenata koji su onako vizualno zanimljivi i mislim da je to i nama starijima, a i deci zanimljivo.
0: Ali to nije sve, pošto je festival podeljen po zonama, trebalo bi ipak pomenuti chill zonu i food zone i činjenica da će tu biti zone koje su vezane za, recimo, craft piva i tako dalje. Evo, možeš nam ukratko nešto pomenuti još u vezi sa tim?
1: Jesam, imamo jednu centralnu lepu zonu koja se zove Beer Garden zona. Ona je na sredini, ima, da kažem, najbolji pogled na binu što se tiče tih regular karata i ona će naravno imati veliku ponudu osvežavajućih pića, kako piva, tako i drugih osvežavajućih napitaka, i velika je zona, onako community zona za sedenje. Ima dosta društvenih igara koje mogu tu da se igraju i zato se preporučuje da se dođe u neko društvo, da li u porodičnom ili već nekom drugom formatu, ali ta zona zaista onako poziva na zabavu i ima sjajan pogled na binu. Eto, to mogu da preporučim. A tu je Art and Mix zona koja će imati preko 20 nekih izlagača, odeće, održive mode, oslikavanje patika na licu mesta, na primer. Onda one male zanimljive tetovažice koje možeš da napraviš sa prijateljem ako te ponese atmosfera, isto tako na licu mesta, oslikavanje grafita, dnevne žurke koje organizuju mladi koji su postali dosta poznati sa tim dnevnim konceptima po gradu, kao što su Jurke ili Gužva, Hajde da, Kaizens, tako da oni mlađi verovatno znaju o čemu pričamo i koji vole zapravo te dnevne formate. Od 2 sata popodne će, znači, već biti žurke na Branču.
0: I DJ-evi.
1: Da, DJ-evi su u toj zoni, oni upravo puštaju tu neku elektronsku muziku. Sad ima negde i oni koji koketiraju sa žanrovima, ali onako baš lepo to radi i prati ih dosta velika publika u Beogradu već sada, tako da verujem da će ta zona baš biti dobro posećena. I normalno tu su i neke druge zone za istraživanje, kao što je Social Hub zona, tu imamo onako XXL društvene igre koje isto tako onako mogu da se igraju u društvu i pozivaju na zabavu. Tamo će biti dosta sedećih mesta i hlada, dosta koktela, nekih zanimljivih sedećih mesta koje su onako malo niže i onako za uživanje pravljenja, da kažem.
0: Odlučila si u vezi sa svim ovim što sada pominješ da podelimo i nekoliko dnevnih karata. Znači da pomenem još jednom slušaocima da kada osvoje dnevnu ulaznicu moraju da uđu u zonu branč festivala pre 15 časova, ako se ne varam.
1: Tako je, s tim što eto da naglasim još jednom, da ne bude zabune, normalno je da mogu da ostanu i da konzumiraju i večernje sadržaje i koncertne i tako dalje. Samo je bitno da se karta čekira do 15 časova.
0: Koliko ulaznice delimo danas?
1: Ja sam mislila dva puta po dve za prvi dan i dva puta po dve za drugi dan.
0: Dogovoreno.
1: Napravimo ekipu.
0: Da, dogovoreno. Dogovoreno, evo pozivam slušaoce. Ako se ne varam, u pitanju su elektronske karte.
1: Jeste elektronske karte i eto tu još jedna važna informacija. Deca do 14 godina ne plaćaju ulaz, tako da eto oni koji imaju neke tinejdžere koji žele da povedu sa sobom, da malo provedu neki lep dan u parku sa njima, mogu to i da učine.
0: Budući da su nam potrebni mailovi slušalaca, bilo bi dobro da nam oni pišu da se tako prijave za ove ulaznice, dakle 064 020 SMS ili Viber, delimo dva puta po dve ulaznice za subotu 29. i isto toliko za nedelju 30. avgusta. Najlepše hvala, Iljo, vidimo se na branču.
1: Hvala i tebi, vidimo se obavezno.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.

0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Brza traka.
1: U najavi ove emisije čuli smo i da ćemo se pozabaviti jednom zaista važnom temom, pogotovo u ovom trenutku kada je Severna Makedonija vrlo frekventna za srpske turiste, pre svega zbog odlaska u Grčku, mada mnogi odlaze, na primer, na Ohrid ili tako negde. Svakako, više nego inače tokom godine, baš u ovim mesecima vozi se preko teritorije Severne Makedonije. I mnogi vozači naši, koji su se recimo prošle nedelje vraćali odatle, neprijatno su se iznenadili na granici. Zadržani su zbog neplaćene prekršajne kazne. Naime, u Severnoj Makedoniji od početka godine intenzivnije funkcioniše sistem Safe City, koji pomoću kamera automatski detektuje saobraćajne prekršaje. Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja objašnjava šta se tu zapravo dešava.
2: Pa, dogodilo se, jednostavno to je njihov put, njihova pravila igre, moramo se prilagođavati. Kod njih je od početka godine uveden jedan sistem Safe City, tako da jednostavno intenzivnije prate i detektuju, automatski detektuju. Uglavnom je to prekoračenje brzine. Makedonija nema autoputeve kao što imamo mi, tako da u pojedinim delovima ima čak ograničenje 130 opšte, međutim na nekim deonicama je čak 80.
1: Dakle, kamere snimaju i kazne prekršiocima stignu na granici.
2: To je sasvim legitimno i ja bih voleo da to zaživi i kod nas, a sigurno hoće. Recimo, evo, kod nas velika pohvala za upravo saobraćajne policije koja je počela da vrši kontrolu saobraćaja i uz pomoć dronova. Tako da, najvažniji nam je svaki ljudski život. Od početka godine na našim putevima je stradalo 260 lica, što je za 30 lica manje nego u istom periodu prošle godine, ali to je i dalje izuzetno veliki broj.
1: I koliko brzo stiže ta kazna?
2: To je od skoro počelo da funkcioniše, tako da može da se desi da imate da vas zaustave zbog neke kazne koju ste načinili nekoliko meseci pre. Ono što je jednostavno, da kažemo, napravilo najveći problem jeste ta gužva. Zbog čega? Zato što vi ako ne regulišete tu, možete da izađete. To je ministar unutrašnjih poslova i to je, da kažemo, jedna netačna informacija. Bilo ne bi bilo baš realno da vi nekog zadržite zato što teoretski nema novca da reguliše tu saobraćajni, odnosno kaznu za saobraćajni prekršaj. Tako da građani su, jednostavno, oni koriste najviše tu pogodnost plaćanja 50%. Ako platite odmah u roku od 8 dana, Kumanovo je blizu, relativno blizu, 10 km, vraćali su se, možete čak i elektronski da plaćate, tako da iz tog razloga su nastale te gužve. Međutim, nemaju pravo da zadrže naše građane u Makedoniji ukoliko nemaju novca da plate. Međutim, nećete moći da uđete sledeći put u Severnu Republiku Makedoniju ukoliko niste regulisali saobraćajni, odnosno kaznu za saobraćajni prekršaj.
1: Ono što pravi najveći problem vozačima su nagle promene ograničenja brzine na makedonskim putevima, negde to sa 130 na 80 i ukoliko se ne prilagodite, onda nailaze ovi problemi. O tome ćemo više pričati u nastavku. A u ovom momentu da skrenem pažnju onima koji nas slušaju i voze, i to po beogradskim ulicama, raskrsnicama, onim saobraćajnicama koje su najnezgodnije, ona najgora gužva na mostu Gazela upravo je prošla i dalje je veoma frekventno u smeru ka Starom gradu, čak se mili, a ne vozi, međutim pre nekih pola sata bilo je značajno gore, a sada se nešto veća gužva nego pre pola sata, što je bio slučaj, stvorila na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu. Nema više gužve na Pančevačkom mostu, malo je bolje nego pre pola sata, sat na Autokomandi, značajno bolje na Slavi, ali i dalje je priličan broj vozila na mostu na Adi u smeru ka Čukarici, pa imajte ovo u vidu.

0: Čuli ste malo pre da su mnogi vozači koji su prošle nedelje se vraćali kroz Severnu Makedoniju imali neprijatna iznenađenja na granici, zadržani su zbog neplaćene prekršajne kazne i malo pre smo vam u stvari pričali o tome zašto je to tako, ali eto, to je taj novi sistem Safe City i to će od sad nadalje tamo da se odvija upravo na takav način. Zbog toga nastavljamo razgovor sa Mirkom Kokovićem iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koji objašnjava šta se zapravo tu događa. I ono što izgleda pravi najveći problem vozačima su te nagle makedonske promene ograničenja brzine. Negde čak sa 130 na 180 u trenutku, tu vas verovatno čeka patrola, odnosno kamera, i ako se ne prilagodite u trenutku, kamera to snima, izveštaj o prekršaju, sada odmah stiže na naplatu.
1: Svaka ta promena ograničenja brzine na određenoj deonici je sa razlogom, da li je to radijus krivine, da li je to trenutno loše stanje kolovoza i slično. Tako da jednostavno moramo poštovati saobraćajne propise, moramo se prilagođavati signalizaciji koja je na putu i moramo pre svega brzinu prilagoditi uslovima saobraćaja i stanju puta. Tu mislim pre svega na recimo padavine, kiše i tako dalje. Neka, znači, uslovima saobraćaja i stanju puta, ako je neka gužva velika, ipak moramo voziti čak i ispod ograničenja. U Makedoniji imamo jedan deo gde je profil autoputa baš pravi profil autoputa, međutim čak i tu imamo neke, recimo, nemaju zaštitne ograde koje su izuzetno značajne zbog uletanja životinja koje je jednostavno udarac u neku životinju možda bude kao udarac u kamen, tako da, međutim, stvarno oni imaju neki deo, neke deonice koje jednostavno ne ispunjavaju uslove za brzine veće od 80, jednostavno moramo stvarno se prilagođavati tim brzinama koje su jednostavno propisane na tim deonicama.
0: Znači, sada treba da se naviknemo na ideju da i kada ne vidimo saobraćajca možemo da dobijemo kaznu.
1: Ja svake godine i kada izlazim i kada ulazim u Grčku, jednostavno vi imate znak da možete da očekujete kameru koja će da vas snimi. I jednostavno uvek postoji taj bojazan malo zato što su Grci jako rigorozni, njihove kazne nisu simbolične kao kod nas, nisu simbolične kao što su makedonske, to su izuzetno veliki iznosi novca, tako da jednostavno uvek i koliko god se trudio da poštujem ograničenja, opet postoji taj neki bojazan da nisam prekoračio nešto malo, da nisam pretekao negde na neko mesto gde nisam smeo, tako da jednostavno moramo imati tu svest i kod nas kada budemo razmišljali tako kao što razmišljamo mi kada odemo u Grčku, nećemo imati 260 poginulih odnosno zaključno sa avgustom mesecom, već mnogo, mnogo manje, odnosno da kažemo da se približimo barem proseku Evropske unije, ali jedino ono što je prihvatljivo jeste nula, to nam pokazuju većina evropskih gradova, jednostavno mi ćemo težiti tome.
0: Međutim, nisu samo kamere i dronovi ono što nas kontroliše, zapravo i sama naša vozila beleže ono što radimo, naravno ona najnovija.
1: Svi novi automobili proizvedeni od jula 2024. godine imaju EDR sistem koji beleži sve, znači između ostalog, znači čak i u trenutku saobraćajne nezgode, naročito u nekoliko sekundi pre i nakon, beleži čak i položaj volana, kočenje i tako dalje. Tako da i na osnovu tih, da kažemo, sistema može da se utvrdi kako ste vozili i da li ste se vozili da kažemo, u skladu sa propisima.
0: Kao što ste čuli, u Severnoj Makedoniji stupila je na snagu pomenuta rigorozna primjena modernog sistema pametnih kamera Safe City, to jest bezbedan grad, i počeli su da sankcionišu i vozače sa stranim registarskim tablicama. Kolike su konkretno kazne, o tome ćemo u nastavku.

Čuli ste malo pre mnogo detalja u vezi sa vožnjom kroz Severnu Makedoniju, a sada je trenutak da saznamo još neke detalje. Dakle, Safe City ili ti bezbedan grad, sistem pametnih kamera, stupilo je sve to na snagu i počeli su da sankcionišu i vozače sa inostranim registarskim tablicama. Period u kojem su strani državljani mogli proći nekažnjeno za prekršaje je zvanično završen. Sistem za automatske prepoznavanje tablica sada je potpuno uvezan sa graničnim prelazima i to je u jednom trenutku izazvalo pravi kolaps na šalterima. Nema izlaska iz zemlje dok ne platite kaznu. Kamera postavlja zamku na ključnim deonicama koridora 10 kroz Severnu Makedoniju i ukoliko ste prekoračili brzinu ili prošli kroz crveno svetlo, odnosno napravili drugi saobraćajni prekršaj, sistem to registruje. Onog trenutka, kada vozilom stignete na granični prelaz Tabanovce radi izlaska iz zemlje, graničnoj policiji na ekranu iskače crveno obaveštenje. Vozač se odmah isključuje iz saobraćaja, odnosno uručuje mu se zapisnik i platni nalog. Za vozače koji prekorače brzinu na autoputu kroz Severnu Makedoniju propisane su sledeće kazne. Ukoliko je to do 30 km na čas, cena kazne je 20 eura. Prekoračenje do 50 km na čas je 50 eura, a prekoračenje i do 70 km na čas je 300 eura plus zabrana upravljanja vozilom od 3 meseca pa možda i do 12 meseci u zavisnosti od prekršaja.

0: Eko.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Slušali smo pesmu koja priča o različitim životnim ciklusima, a kakve sve cikluse temperaturne ima ovo leto, to najbolje znamo, pogotovo zbog problema sa sušom i izuzetno visokim temperaturama. Meteorolozi za naredne dane najavljuju visoke temperature i, nažalost, ekstremnu šansu za izbijanje požara na otvorenom, tako da imajte to u vidu u svakom smislu, pogotovo ako putujete, boravite na otvorenom i tome slično. Kakva je trenutno situacija u Srbiji što se tiče meteo podataka, i to ćemo čuti uskoro uz još jednu informaciju, a to je da će u pojedinim delovima Srbije, negde okolina Beograda i deo Vojvodine, u svakom slučaju u nekom trenutku sutra, 25. avgusta, imati barem malo kiše. Temperatura za nijansu viša nego danas, odnosno ista, negde do 34-35 stepeni, kako gde, osim u Nišu, gde su za sutra najavili do 37. U sredu nas očekuje osveženje sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena uz promenljivo oblačno vreme, a onda opet visoke temperature. U četvrtak sunčano, bez oblačka, sa temperaturom do 35, u petak do 38, u subotu i do 37 stepeni, s tim što nas u subotu očekuju popodnevnim i večernjim satima jaki pljuskovi sa grmljavinom, pogotovo u okolini Beograda, mada ne samo tu. Nešto svežije i prijatnije onda u nedelju 30. a za kasnije najbolje je da sačekamo malo pa da vidimo šta će nam reći meteorolozi. A evo šta će da nam kažu kamere. Kamere će da kažu da na autokomandi nešto gori. Ne bih umela da vam kažem šta, ali gori u onom delu koji izlazi na autoput. Otprilike u tom delu, u visini Franša, nešto gori, a gužva se raščistila. Gužva se raščistila, to jest ima dima, tako vidimo da gori. Slavija se raščistila takođe, most na Adi takođe, a ima prilične gužve, doduše nije kritično, u bulevaru Mihajla Pupina u smeru ka Ušću. Što se tiče mosta Gazela i dalje, prilična gužva u smeru ka Starom gradu, identična situacija na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, doduše manja je gužva, znatno manja nego pre pola sata. I ostala sam još dužna informaciju kakvi su aktualni meteo podaci. Ako vas zanima koliko je u Novom Sadu, sada i dalje 32 stepena, tako je u poslednjih nekoliko sati. Toliko je i u Somboru, u Kikindi 31, u Beogradu 32, u Valjevu 31, u Kragujevcu 32, na Kopaoniku 21, u Nišu 34 stepena, toliko je i u Kruševcu 35, u Vranju, u Zaječaru i Leskovcu takođe 35 stepeni, tamo će sutra biti osetno toplije.

opet neke informacije u vezi sa saobraćajem. Pa evo, za slučaj da inače idete ka Šidu i to prolazite kroz onu raskrsnicu petlja Daševci, petlja Kuzmin u smeru ka Šidu, znajte da zbog radova u zoni budući petlje Kuzmin-Zapad se vozi usporeno, to i znate ako tu inačin idete, ali možda ne znate da će radovi biti završeni do 31. odnosno 31. avgusta. Za one koji ne znaju, eto sada znaju da je saobraćaj tamo moguć samo voznom traku. A u zoni petlje Smederevo radovi su na popravci stubova na mostu, to je konkretno onaj krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i to u smeru ka Beogradu i trajeći do 14. septembra. Vozi se usporeno, voznom i preticajnom trakom. Na raskrsnici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu i tu su radovi i to do 27. odnosno još svega 3 dana. Saobraćaj tu moguć samo voznom i preticajnom trakom i još nešto, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

Richard Ashcroft na talasima 202, bukvalno svaka pesma mu je dobra, pa i ova koju smo sada čuli, koja se zove Heavy News, a baš za promenu da ne bude uvek Heavy News, to jest tako je moguće da ih bude što manje. Mi smo se odlučili da vam pre nego što čujete servisne vesti, opet kažemo nešto lepo, baš vezano za muziku, to jest da najavimo da će u baštu KST-a 3. septembra po prvi put doći bend D-Tour. To će biti koncert kojem se organizatori veoma raduju i kažu da očekujemo jednu feel-good porodičnu atmosferu. Tako su napisali u najavi ovog koncerta. Inače, bašta KST-a, kao što ste primetili, letili tokom avgusta puna različitih zanimljivih događaja, odnosno koncerata pre svega, bit će tako i u septembru. A mi ćemo u ovom momentu da vas obradujemo sa 5x2 ulaznice za koncert grupe D-Tour 3. septembra u bašti KST-a, a na vama je da nam pišete na Viber ili SMS. Čekamo vas 064 0202 200.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Autoput za Zagreb na Novom Beogradu od sutra do 30. septembra biće izmenjena trasa autobusa na liniji 76. Vozila će u oba smera saobraćati ulicom Žorža Matea do okretnice Bežanijska kosa. Počelo je zakazivanje besplatnih mamografskih pregleda koji će se u Novom Bečeju obavljati od 31. avgusta do 13. septembra ispred zgrade opštine. Pregledi su namenjeni ženama od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju. Zakazivanje je moguće radnim danima od 7 do 20 sati. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Domu omladine u Novom Pazaru. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati. Akcija uklanjanja baštenskog otpada biće nastavljena sutra u novosadskim mesnim zajednicama Kovilj, Klisa, Slana Bara, Vidovdansko naselje i Klisanski breg. Sav otpad mora biti propisno spakovan. Večeras od 22.30 na Gradskom trgu u Leskovcu počinje Leskovačka roštiljijada. Posetioce očekuju leskovački specijaliteti i bogat muzički program. Manifestacija će trajati do nedelje 30. avgusta.
0: Servis 202.

Brza traka ide u Niš. Evo informacija u vezi sa time da nova parking mesta sužavaju bulevar. Intenzivna stanogradnja i razvoj novih poslovnih i trgovinskih sadržaja u delu Niša oko bulevara Svetog Pantelejmona otvorili su pitanja nedostatka parking mesta, a jedno od rešenja moglo bi da bude i preprojektovanje samog bulevara. To su informacije zvanične koje smo dobili i sad evo šta kaže parking servis tamošnji. Pokrenuli su inicijativu za pronalaženje rešenja kojim bi se što pre povećao broj parking mesta u ovom delu grada. Ideja je da deo ovog bulevara, koji trenutno ima tri saobraćajne trake, koje se prema proceni parking servisa ne koriste punim kapacitetom, bude stavljen u funkciju parkiranja, što znači da bi jedna traka bila rezervisana za parkiranje. Da li će do toga doći, zavisiće od stručne procene i analize. Kritičari ove ideje napominju da posebno zabrinjava to što je ovaj bulevar već prepoznatljiv po problemima sa brzom vožnjom i učestalim saobraćajnim incidentima. Ukidanjem saobraćajne trake i uvođenjem parking prostora sa vozilima koje će se parkirati i isparkiravati direktno na bulevaru, rizik od novih saobraćajnih nezgoda biće dodatno povećan. Zbog toga se zahteva izgradnja namenske spratne ili podzemne garaže koja će rešiti problem nedostatka parking prostora. Šta će Nišlije u vezi s ovim izglasati, to ostaje da se vidi, ali ova situacija na bulevaru konkretno njihovom postoji i ideja koju je pomenuo parking servis je od sada zvanično.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Jasnu poruku poslali su ljudi iz grupe Van Gogh sa ekipom, mlađom ekipom. A mi vas pozdravljamo, stigli smo do kraja današnje brze trake. U nastavku novi hit nedelje, konkretno hit ponedeljka, glasajte za omiljenu pesmu. Pred vama je 10 pesama, družit će se pop sa vama i kao što rekoh, načuljite uši već za nekih 5-6 minuta i glasajte za svog favorita. A mi se čujemo uskoro. Pozdravljaju vas Draško, Aleksa i Ružica. Prijatno večer.

0: Grupa Elemental i pesma Zamisli, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Otvaramo novi krug sa vama u narednih sat vremena, Draško, Aleksa i Popi. Kao i obično, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, petkom je Baraš, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, a imale su dobru podršku, dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Odmah na početku da čujete gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka obratite pažnju, molim. Grupa Fontaines DC, pesma Marianne.

Paul McCartney i numera Come Inside. Kao pretposlednji predlog broj 9 slušamo grupu Dropkick Murphys u numeri The Body of an American.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom, gde i kako možete glasati?
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice još jednom opcije za glasanje. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedeljka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, novitet na listi, grupa Fontaines DC i pesma Marianne.

Irski sastav Fontaines DC, pesma Marianne, vodeći singl kojim najavljuju peti studijski album Dopamine Chamber. To izdanje zvanično izlazi 16. oktobra. Idemo na predlog broj 2, sastav Jungle i numera Sunshine.

Ovo je engleski sastav Jungle i numera Sunshine sa istoimenog takođe petog studijskog albuma koji zvanično je objavljen 14. augusta. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3, Johnny Marr i pesma Spin. Spin.

Legende Beatlesa, engleski muzičar Paul McCartney, pesma Come Inside, single sa 19. solo albuma The Boys of Dungeon Lane. Još malo vremena imate za glasanje, 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke, ili možete glasiti putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene strane, mreže. Facebook, Instagram, zvanične stranice Beograda 202. Idemo na pretposlednji predlog broj 9, grupa Dropkick Murphys, pesma The Body of an American.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Kada vidiš moju
1: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: Završeno glasanje, imamo novi hit ponedjeljka, bilo je zanimljivo i neizvesno. Na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu. Sunshine, koju izvodi grupa Jungle, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
6: hit ponedeljka.
5: Pozdravljaju vas Draško, Aleksa i Popu, nastavku emisija Ritam 90-ih, sa vama će biti Zorana. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave dima usled zapaljenog rastinja na deonici petlja Bujanovac jug, petlja Preševo, kod mesta Samoljica, smanjena je vidljivost na 50 do 100 metara. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: A sad nešto sasvim cool.
4: Letnje kuliranje.
3: Kuliraj.
4: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Velika Drenova, petlja Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj banji, saobraćaj se odvija usporeno voznom trakom dok je preticajna traka zatvorena. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš,

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dobro noć, dragi slušalci. Dobrodošli u 22. izdanje emisije Ritam 90-ih na vašoj 202. Šta da očekujete od nas? Bolje da vam odmah kažemo šta ne stilski ili žanrovski ujednačenu emisiju, jer takve nisu bile ni 90-te. Neobična, plodna dekada u kojoj se i muzički i kulturološki izdešavalo toliko toga, a i promenili se naši životi od 90-te do 99-te, rekla bih, mnogo više nego u bilo koji deceniji pre ili posle te. Bane, Aleksa, Draško i Zorana sa vama su do ponoći, a pre svega puno muzike 90-ih u svom jedinstvenom svetlu. Meteo alarme, rekorde i temperature pod kojima se svi topimo ovih dana neću više ni pominjati, ali znajte da je u Kingstonu na Jamajci ovih dana vreme slično kao u Srbiji, nešto svežije, ali zlatno važnije. Uputit ćemo se tamo uskoro uz UB40 pesmu Kingston Town, duboko ukorenjeno u nostalgiju imigranata sa Kariba koji su se doselili u Veliku Britaniju, takozvane Windrush generacije. Ovu pesmu je napisao i 1970. snimio muzičar Lord Creator, rođen na Trinidadu. Godinama on nije dobio ni centa autorskih prava od svog originalnog snimka i živeo je na ivici siromaštva. Kada je grupa UB40 obradila pesmu i napravila planetarni hit, striktno su se pobrinuli da autor dobije sav novac od autorskih prava. U trenutku kada je pesma postala hit, Lord Creator je ležao u bolnici nakon moždanog udara i bio beskućnik. Novac od tantijema mu je platio lečenje i omogućio da izgradi veliku kuću za tri generacije svoje porodice na Jamajci. Volimo priče o ovakvim životnim preokretima i još više samu muziku koja priča ovakve priče, tako da Kingston Town slušamo odmah posle Pole Abdul u jednom od najvažnijih trenutaka njene karijere, pesmi Rush Rush. Setimo se samo video spota koji je spojio dve buduće megazvezde globalne pop kulture, samu pevačicu i tada mladog, još uvek nepoznatog Keanu Reevesa, u koga je Pola, prema sopstvenom priznanju, u to vreme bila ludo zaljubljena. Spot je direktan, raskošan omaž i remake čuvenog holivudskog klasika Buntovnik bez razloga iz 55. godine. Keanu Reeves tumači lik koji je u originalu igrao James Dean, dok Paula Abdul igra ulogu Natalie Wood. Dok nam spot gotovo kadar po kadar prepričava ključne scene iz filma, mi večerašnju emisiju otvaramo upravo ovom numerom. Ovo je Paula Abdul i Rush Rush. Dobrodošli u 90.

Kaže nam naš slušalac Bole, karta za Kingston već kupljena. O, super, bravo Bole, srećan put i pošaljite nam neku razglednicu iz Kingstona. A Uglješa iz Jagodine, naš verni slušalac, šalje nam svima pozdrave i predlog Enrique Iglesias, Whitney Houston i pesma Could I Have This Kiss Forever, zapisano. A javite se vi 064-0-202-200, kao i uvek je broj otvoren za vas, bit će tu i vaših muzičkih želja, ali strpljivo tek smo počeli. 90. jesu bile period u kome su mnogi bendovi morali da se redefinišu, izuzetak nisu bili ni B-52s. 92. oni su objavili album Good Stuff i to pod žešćim pritiskom menadžmenta da brzo izdaju nastavak svog izuzetno uspešnog albuma Cosmic Thing iz 89. I jeste to bio izazov s obzirom da je Good Stuff bio prvi i jedini album koji su snimili bez pevačice Cindy Wilson, koja je tada privremeno napustila grupu. Ali tom izazovu odgovorili su odlično, što ćemo čuti u pesmi Tell It Like It T.I.E.s. Ne, nisam pogrešila, ekscentričan i zbunjujući naslov je igra rečima, gramatička besmislica koja je primer njihovog prepoznatljivog camp stila i uvrnutog smisla za humor. Dok je neki kritičari slušaoci to užasno nerviralo jer zvuči potpuno neprirodno, drugima je upravo taj suludi jezički eksperiment bio zabavan i pamtljiv. Ali jezički eksperimenti ne bi bili dovoljni za uspeh da pesma ne zvuči kako zvuči, a za to je dobrim delom i tekako zaslužen legendarni Nile Rodgers, suosnivač grupe Chic i čovek koji je oblikovao hitove za Davida Bowie i Madonu, a producirao je i ovu pesmu. I umesto od njega, rekli bismo očekivanog masivnog disco-funk zvuka, Rodgers je ovde spakovao pesmu u bazični tro-akurdni surf-rock šablon sa modernim new wave prizvukom. I baš taj fini balans na ivici između pop-rock hita i tekstualne uvrnutosti, što je zapravo i glavna formula zbog koje volimo The B-52s, uskoro ćemo čuti zajedno u ritmu 90-ih. Pre čega ćemo se setiti još jednog stvarno velikog hita ove dekade. House, soul i gospel zvuk spojili su se u pesmi Free, pevačice Alternate iz 97. godine. Za razliku od većine house numera tog vremena koje su se oslanjali isključivo na sintesajzere i elektronske ritmove, Free počinje onim poznatim akordima na akustičnoj gitari koju je odsvirao Woody Peck. Taj neočekivani uvod odmah izdvojio pesmu i učinio je prepoznatljivom već u prve tri sekunde. Pesma se izdvojila i po svojoj poruci oslobađanja, zajedništva i vrlo brzo postala je himna svih marginalizovanih. Odmah ju je prihvatila LGBTQ plus zajednica, ali ogroman odjek imala i među Afroamerikancima i Latinoamerikancima u klubskoj kulturi Njujorka i Baltimora. Pred B-52s u ovom bloku emisije je na put od underground klubskog hita do globalnog pop fenomena, povešće nas Alternate u singlu Free.

Jedan od omiljenih party bendova 80-ih, a i 90-ih, to su bili The B-52s u ritmu 90-ih, a mi imamo pozdrave iz Vranja, ali i iz Niša. Vranje bi volalo da čuje Earth, Wind and Fire. Može, mada plašim se da Earth, Wind and Fire više spadaju u 80-te, a što se tiče Niša, pozdravljamo Sašu, koji bi želeo da čuje Tenesa Trent Darbya i pesmu Sign Your Name. Bio relativno skoro, što ne znači da neće biti opet. Nastavljamo mi dalje i zaustavljamo se u 98. godini. Tada je pevačica Sheryl Crow objavila pesmu My Favorite Mistake, koja se smatra jednom od njenih najboljih i najslojevitijih numera. Ali dan danas kruže teorije o tome ko je bio poznati muškarac koji je inspirisao pesmu. Najčešća glasina je da je pesma posvećena Eriku Claptonu, sa kojim je Sheryl kratko bila u vezi. Ona je demantovala ove tvrdnje rekavši da je pesma nastala pre Claptona, tako da identitet muškarca koji ju je prevario i inspirisao i dalje ostao tajna. Pesma je bila glavni singl sa njenog trećeg albuma The Globe Sessions. Nakon ogromnog pop-rock uspeha sa hitovima poput All I Wanna Do, ova pesma je pokazala malo mračniju, zreliju i introspektivniju stranu umetnice. A pre nje vreme je za još jedan nezaboravan spoj muzike i u ovom slučaju animiranog filma. Disneyev film Kralj lavova iz 94. i danas je voljen između ostalog i zbog svoje univerzalne filozofske poruke. Za razliku od tipičnih crtaća tog vremena, film i pesma iz njega koju slušamo ove večeri nosi duboku poruku o cikličnom toku prirode i sudbine. Tekst pesme govori o tome kako niko na svetu nije svemoćan, kako svi imamo svoje mesto pod suncem i kako kroz nadu i očaj svi zajedno činimo taj krug života. A nastala je savršenim spojem trojice muzičkih genijalaca koji su se ujedinili i napravili zajedno od svojih potpuno različitih muzičkih svetova ovaj biser. Elton John je uneo svoj prepoznatljiv pop-rock senzibilitet u melodiji. Hans Zimmer, čuveni kompozitor filmske muzike, uradio aranžman i dodao moćne elemente tradicionalne afričke muzike, dok je Lebo M okupio afrički hor i uneo autentičnu energiju afričkog kontinenta. Zajedno svi ti elementi zvuče ovako u pesmi Circle of Life. Slušamo Eltona Johna.

Koja je bila ta omiljena greška? Sheryl Crow nećemo saznati, ali kako kaže, nije bio Eric Clapton. Ben koji je tiho i bez neke velike pompe utkao svoje pesme u samo tkivo američke popularne kulture, svakako je Matchbox 20. Ostvarivši hitove u svako od poslednje tri decenije, prešli su put od dominacije radio talasima i MTV-em do gomilanja milijardi streamova, što jasno govori o trajnoj privlačnosti njihove muzike. Kao takvi, prodali su preko 40 miliona ploča širom sveta, dominirali top listama, osvojili višestruke nominacije za nagradu Grammy i svirali pred milionima fanova u arenama, amfiteatrima i stadionima širom kontinenta. Ove noći slušamo ih u pesmi iz 97. koja je bukvalno spasila bend od raspada. Push je bio drugi singl sa njihovog debut albuma Yourself or Someone Like You. Prvi singl prošao je relativno loše, a izdavačka kuća je planirala da ugasi saradnju i da otpusti bend. Rob Thomas je priznao da je tokom snimanja mislio da će dobiti otkaz. Onda je jedan radiovoditelj u Alabami na svoju ruku počeo da vrti ovu pesmu koja je preko noći postala ogroman hit. Izdavač je normalno uložio novac, album se na kraju prodao u više od 12 miliona primeraka. Toliko o pogrešnim procenama, i o značaju radio voditelja ponekad. Odmah posle njih bit će tu jedna od najpoznatijih televizijskih muzičkih tema svih vremena. The Rembrandts, I'll Be There For You, koju svi naravno znamo iz čuvene serije Prijatelji. Ali možda je manje poznata priča da su producenti serije prvobitno želeli da tema bude hit pesma Shiny Happy People grupe R.E.M. Kada su R.E.M. odbili ponudu, unajmili su autore da napišu pesmu koja zvuči što je moguće više slično, dakle nešto brzo, optimistično, u power pop stilu. The Rembrandts su bili jedini slobodan bend u tom trenutku u izdavačkoj kući Warner Bros. Koji je pristao da je snimi. Iako zvuči paradoksalno, planetarni uspeh ove pesme doveo je do privremenog raspada grupe. The Rembrandts su pre ovoga bili alternativni, cool rockeri sa ozbiljnim pop-rock poreklom. Kada je pesma postala mega hit, preko noći su pretvoreni u pop atrakciju za decu. Pritisak javnosti i činjenica da su na koncertima morali da sviraju pesmu koju nisu primarno sami ni napisali, stvorila je normalno tenziju zbog koje se duo razišao krajem 90-ih. Jedna pesma koja je bila čin razlaza i jedna koja je drugi bend spasila od iste sudbine, to je ono što nas očekuje u narednim minutima. Pred Rembrandts i I'll Be There For You, ovo su Matchbox 20 i Push.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Poete, petlja Ražanj kod mesta Pločnik, zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Regulate je, nadamo se, zadovoljio apetit svih fanova hip-hopa, a sada sledi i novi Britpop blok. On je spreman, a u njemu dve pesme grupe koje još uvek nisu pronašle svoje mesto u ritmu 90-ih. Jedna od njih biće The Blue Tones. Njihova pesma Slight Return u stvari je posveta Jimiju Hendrixu. Precizno, legendarnoj pesmi Voodoo Child Slight Return. Frontman Mark Morris ga iskoristio kao privremeni radni naziv jer je teško smišljao imena za pesme i na kraju jednostavno tako i ostalo. Zanimljivo je da je ova pesma bila glavni pokretač njihovog debi albuma Expecting to Fly iz 96. godine koji je uspeo da na nedelju dana, ali to nije malo, skine kultni album grupe Oasis What's the Story Morning Glory sa prvog mesta britanske top liste albuma. Pesma je postala toliko veliki hit da je bendu dosadilo da je vežba pa i svira. Na probama su je iz zabave svirali tri puta brže, tri puta sporije, u reggae stilu, u funk stilu, što god im je padalo na pamet, a jednom su na turneji odbili da je sviraju jer im je, kao što rekoh, dosadila. Ali je publika mislila da su postali uobraženi pa su je brzo vratili na repertoar. A pred Blue Tones još jedan od najvećih klasika Mad Chester scene In Spiral Carpets This Is How It Feels. Još jedna poveznica sa sastavom Oasis u kratkoj priči o njoj. Pre nego što je postao slavan, Noel Gallagher se prijavio na audiciju za pevača grupe In Spiral Carpets. Nije dobio posao, izabran je Tom Hingley, koji briljira i u ovoj pesmi, ali je ostao da radi za njih kao tehničar za gitare ili roadie na turnejama upravo u vreme kada je This Is How It Feels bila ogroman hit. Noel Gallagher je kasnije priznao da je gledajući njih naučio kako funkcioniše muzička industrija i zbog svog stadionskog ritma i lako pamtljivog refrena This Is How It Feels je postala ogroman hit među navijačima u Engleskoj. Navijači klubova poput Manchester United i Manchester City decenijama prerađuju njen refren, pevaju ga na tribinama, a mi ćemo čuti, možda i zapevati uz dužno poštovanje prema navijačima ovih klubova, originalnu verziju. Ovo su In Spiral Carpets, This Is How It Feels, a odmah posle njih slušamo i The Blue Tones u pesmi Slight Return.

Hvala za The Blue Tones, kaže nam Maja iz Despotovca i dodaje uz ovu pesmu sam položila najbitnije ispite u životu. O, dobro. Onda ova pesma ima još veću i dodatnu težinu, a imamo pozdrav i iz Sremske Mitrovice od Kaline, koji kaže da li bi David Bowie I'm Afraid of Americans mogao biti na repertoaru? Mogao bi, zapisat ćemo sve i preneti Banetu čim se vrati sa odmora. Uzet će sve vaše predloge kao i uvek u razmatranje. Ritam 90-ih je u toku na 202 i idemo u 94.

četvrtu godinu, kada je Billy Idol bio u teškoj životnoj fazi. Godinu dana ranije on je objavio album Cyberpunk, koji nije baš dobro prošao ni kod kritike, ni kod publike, mada moram da priznam lično da sam dala prilično velike pare da kupim original i tog albuma, kao veliki fan, jeli, dotičnog. Ploča je bila eksperiment čiji neuspeh ga je opet uveo i u vrtlog ličnih problema. Ali, kao i uvek u životu, kada mislite da je sve propalo, jedan poziv, što bi rekao Cane, menja sve. Taj poziv u ovom slučaju bio soundtrack za hollywoodski blockbuster film Speed, i tako je nastala istoimena pesma koja direktno reflektuje radnju filma, konstantan pritisak vremena, vožnju na ivici života i nemogućnost usporavanja. U mnogim neformalnim anketama i među ljubiteljima automobila, Speed se redovno nalazi na listama najopasnijih pesama za slušanje tokom vožnje. Zbog svog brzog tempa, ona podsvesno tera vozače da jače pritisnu gaz, što je čini ultimativnom trakom za brzu vožnju uz, dodajmo, oprez sa velikim znakom uzvika. A pre Billy-a čućemo i sastav Bush, koji stvarno jeste jedan od najfascinantnijih fenomena muzičke scene 90-ih. Šta je zanimljivo kod njih, između ostalog? Iako su rođeni i formirani u Londonu, Bush su doživjeli ogroman uspeh u Americi, dok su u rodnoj Velikoj Britaniji u početku bili gotovo neprimećeni. Dok ih je publika obožavala, američki kritičar i poput magazina Rolling Stone, često su ih surovo napadali i nazivali ih imitatorima Nirvane i post-grunge proizvodom bez ikakve autentičnosti. Da je reč kritike jedno, a stav publike često nešto sasvim drugo i presudno, potvrdio je njihov debi album Sixteen Stone iz 94. koji ih je lansirao u sam vrh svetske rock scene, zahvaljujući brojnim legendarnim hitovima. Ovaj album u Americi je prodat u više od 6 miliona primeraka, a ne zaboravimo, frontman i jedini stalni originalni član benda, Gavin Rosdale, privlačio ogromnu pažnju medija, ne samo zbog specifičnog vokala, već i zbog svog izgleda, čime je postao planetarni seks simbol. Njegov status celebritija dodatno učvrstio dugogodišnji brak sa Gwen Stefani, pevačicom grupe No Doubt. Sve smo vam rekli što smo hteli i sada vas prepuštamo Billy Idolu i pre njega sastavu Bush u hit singlu Glycerine.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Zato i volim čopere Speed, te lako povučena gasa, pesma jeste Bruka. Pozdrav sa Vesele Avale, kaže nam starac avalski putem broja 064-0202-200, da, to je bio neuništivi Billy Idol u pesmi Speed. A mi se vraćamo opet vašim željama, liverpoolska grupa The LA's, koju ste pominjali u porukama, ako se ne varam, baš i u prošloj emisiji. Objavile na samom početku 90-ih svoj prvi do sada jedini album nazvan imenom benda, zbog kog su ih nazvali dostojnim naslednicima Beatlesa. Pesma There She Goes postala je evergreen. Međutim, bend se godinu dana kasnije razišao, eto, nekako je tako ispalo da u ovoj emisiji imamo priče gde su bendovi ostvarili uspeh, pa se ili pod A razišli ili pod B za malo razišli. A frontman i autor pesama Lee Mavers se povukao tada iz javnosti, izbegao razgovore za medije, povremeno se, to je činjenica, pojavljao na koncertima, ispliva po neki demo snimak i čime konstantno podgreva nade ljubitelja njegove muzike da će konačno da objavi i neke nove pesme. Za sada nismo naišli ni na šta novo što bi potkrepilo ove tvrdnje, mada bi bilo lepo. Pa ćemo se pre Bajage i Instruktora, jedino to se zove ljubav, jedna od njegove najlepših ljubavnih pesama, mada je tu konkurencija prilično žestoka, sa velikim zadovoljstvom podsjetiti sastava The LA's, kako drugačije nego pesmom There She Goes.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja

Bajaga iz 80-ih ili Bajaga iz 90-ih? Sad to je jedno veliko pitanje koje je postavila i Jovana iz Jagodine. Ja nemam odgovor na to, a prepustit ćemo svakom od vas slušalaca da svoj odgovor. A mi nastavljamo dalje i idemo u 98. godinu. Pravi veliki mega hit koji je nadživeo deceniju koje je nastao, snimio je upravo te godine britanski sastav The Beautiful South. Reč je o pesmi Perfect Ten. Vrlo inteligentno i provokativno su se oni poigrali u njoj, a pritom poslali i ozbiljnu kritičnu poruku. U vreme kada je krajem 90-ih vladao onaj trend ekstremno mršavih manekenki, takozvani heroin chic, ova pesma bila je otvorena pohvala prirodnom izgledu i punijem stasu, a i uživanju u istom. A pravi blues rock užitak će nam pružiti Tracy Chapman. Ona je vrlo interesantna figura na muzičkoj sceni, generalno pevačica poznata po tome što retko da intervjue, još ređe objašnjava svoje pesme i svoja dela, ali ipak na jednom nastupu 2005. godine otkrila je pozadinu pesme Give Me One Reason. Naime, napisala ju je kasno noću dok je provodila vreme sa svojim psom, inspirisana raskidom, otpevala i snimila pesmu direktno na telefonsku sekretaricu. O, da li se sećate tih vremena kada smo imali telefonske sekretarice? Svoje bivše ljubavi kao apel za pomirenje i što je najbolje, taj potez je upalio. Iako je pesma postala hit tek negde na prelazu iz 95. u 96. godinu na albumu New Beginning, ona je zapravo nastala mnogo ranije. Chapman ju je premijerno izvela uživo još 89. u emisiji Saturday Night Live. Publika je godinama obožavala ovaj neobjavljeni dragulj sa njenih koncerata pre nego što je konačno isti snimljen u studiju i postao njen najveći hit koji je doneo Grammy nagradu za najbolju rock pesmu. Pored originalne verzije, istorijski je značajno i njeno kultno zajedničko živo izvođenje sa Ericom Claptonom 99. gde su ukrstili i glasove, a i gitarske solaže, što je pesmi dalo dodatni kultni status među ljubiteljima bluza. Pogledajte i preslušajte obavezno i tu verziju, a mi vas sada prepuštamo originalu. Ovo je Tracy Chapman i Give Me One Reason.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Petlja Pojate, Petlja Ražanj kod mesta Pločnik u smeru ka Nišu, saobraćaj je normalizovan.

I domaća teritorija spremna je za naredni blok i sa nje večeras dva prava letnja hita. Jedna od najoriginalnijih pojava na srpskoj rock sceni 90-ih bila je grupa Familija, o kojoj smo već nadugačko i naširoko pričali u ovom terminu, ali pesmu Baltazar još uvek nismo čuli. Ona će nas vratiti u 94. godinu albumu Narodno pozorište. Sam uzvik Baltazar referenca na čuveni jugoslovenski crtani film o profesoru Baltazaru, simpatičnom naučniku koji rešava probleme svojih sugrađana uz pomoć mašte i čarobnog napitka. U kontekstu 90-ih pozivanje Baltazara imalo je ironičan i čežnjiv prizvuk. Zemlji je bio preko potreban čudotvorac ili mađioničar koji bi rešio nagomilane, naizgled nerešive probleme. A problemi se možda ne rešavaju, ali lakše podnose uz dobru muziku, na primjer uz sastav Delarno Band. Iako sam naslov pesme Letnja šema asocira na lake, površne letnje avanture, ova pesma nosi prepoznatljivu dubinu vođe benda Jovana Matića. Govori ne samo o suncu i o moru, već o prolaznosti trenutka, pa tako nosi onu slatko-gorku atmosferu, slavi lepotu letnjih dana i susreta, ali istovremeno diskretno podsjeća da će ti dani proći i da će sve u životu u nekom trenutku biti promenjeno. Pesma je inače aranžmanski izuzetno bogata pored one standardne rege postave koja valjda podrazumeva ritam sekciju bubanj i bas. U njoj učestvuje sjajna duvačka sekcija, karakterističan groove, kombinacija saksofona, trombona i trube daju pesmi toplinu koja savršeno dočarava vreo letnji dan. To nije komercijalni pop rege, već pravi punokrvni roots rege napravljen na Balkanu koji sada i slušamo u ritmu 90-ih. Ovo su Delarno Bendi, Letnja šema.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Prizvali smo Baltazara i sve je odmah bolje, pa se u nastavku emisije broje neki rekordi. Sećamo se jednog istorijskog debi albuma, a to je album The Sign švedske grupe, a dugo nismo bili na severu, Ace of Base, koji je postao jedan od najprodavanijih debi albuma svih vremena sa preko 23 miliona primeraka. Pesma Sign, koju ćemo i čuti, bila je pesma broj 1 za celu 94. godinu na američkoj Billboard Hot 100 listi. Ace of Base su tako bili prvi švedski bend koji istovremeno držao prvo mesto i na listi singlova i na listi albuma u Americi. Pesma je definisala specifičan Eurodance pod žanr spajanjem tehno i reggae ritmova sa pop baladom, a ovaj jedinstveni skandinavski pristup pop muzici kasnije su kao direktnu inspiraciju navodile planetarne zvezde poput Lady Gage i Katy Perry. Pre ove tajne švedske pop mašinerije, spremni smo za jedan pop soul klasik 90-ih, pesmu Dreams, pevačice Gabriel, koja je nastala kao vid bunta nakon što joj je, dok je svojevremeno davno pevala obrade u jednom klubu u Sohou, neka žena iz publike prišla i rekla: slušaj mala, uživaj u ovome jer ovo je najbolje što ćeš u životu ikada i postići. Aha, razočarana i besna, otišla je kući i napisala stihove o tome kako će se njeni snovi ostvariti uprko svima. I tako je i bilo. Kada je zvanično objavljena 93. godine, pesma je odmah debitovala na drugom mestu zvanične britanske top liste, što je u tom trenutku bio najviši ulazak na listu za debi single neke ženske solo umetnice u istoriji Velike Britanije. Sledeće nedelje, naravno, stigla je i do mesta broj 1. Ali mnogo veći i slađi uspeh za Gabriel bila je činjenica da je tokom jednog nastupa sa školskim horom upoznala Nelsona Mandelu. Kada je čuo, prišao je i rekao da je došao u publiku isključivo zato što je želeo da pleše uz pesmu Dreams. Zaista veliki, lep i iskren kompliment od velikog čoveka, a sve to upućeno Gabriel zbog ove pesme Dreams.

Kakav flashback u 90. kaže nam Ognjen iz Bloka 30, apropo Ace of Base koji su upravo završili svoje, a neko ko se nije potpisao ponovo traži da čuje Oasis. Nikada dosta Oasis, nikada dosta Britpopa u ovoj emisiji i naravno uvek ima Britpopa barem u jednom do dva bloka, ali ajde sad malo da se pozabavimo obradama i samplovima koji su takođe bili vrlo, vrlo karakteristični za 90. Istorija, kažu, nije bila baš blagonaklona prema bendu Duran Duran kada su 95. objavili pesmu White Lines, Don't Do It, ali većina se ipak slaže da te kritike baš možda i nisu bile pravedne. Moguće da je ovaj spoj, odnosno izbor pesme koju su originalno snimili Grandmaster Flash i Melly Mel 83. iznenadio mnoge i nije bio baš nešto što se očekivalo od Duran Duran. Ne baš afirmativne kritike su išle tako daleko da je Mark Morris iz Selecta rekao, veoma neskladno citiram, ovi legendarni jet setteri iz 80-ih bukvalno su masakrirali nedvosmisleno antikokainsku himnu Grandmaster Flasha White Lines, Instant Camp Classic, samo ne pokušavajte da je slušate. Tony Cross je Smash hitsa dao mu je jednu zvezdicu od mogućih pet napisavši. Dakle, ako volite hitove 80-ih koji uništavaju jedan od najboljih trenutaka glam, disco, rap, funka, onda samo napred i kupite ga. Jeste, bogom, i kada smo okačili objavu na Facebook stranu, stranici 202-ke, komentari su bili vrlo podeljeni, ali i to je dobro. Ali do sada smo i naučili da, što bi Bob Dylan rekao, da kritičari iole razumeju muziku, ne bi samo trabunjali o njoj i tako lečili svoje frustracije, već bi je stvarali. Možda i ovo bilo oštro od strane Boba Dylana, ali nije da nema istine, jer je pesma zaživela i za razliku od kritike naišlo na vrlo dobar prijem publike, a to je ipak, složit ćemo se, važno. Odličan uvod za nju napravit će britanski DJ i producent Fatboy Slim, jednim od najvećih klasika elektronske i big beat muzike. Norman Cook bio je majstor kopanja po starim pločama, a pesma Praise You sastoji se od čak 9 različitih samplova spojenih u savršenu celinu. Neću sad da ih nabrajam, nemojte da se plašite. Možete sami da se poigrate i možda prepoznate o čemu se radi, ali setit ćemo se gerilskog muzičkog spota koji je prevario svet i ušao u istoriju kao jedan od najboljih i najoriginalnijih ikada, iako je koštao samo oko 800 dolara. Režirao ga čuveni Spike Jones i on se tada prerušio u ekscentričnog koreografa, okupio grupu prijatelja glumaca koji su se sa običnim kasetofonom ili kako se to tada zvalo boomboxom pojavili ispred bioskopa u Los Angelesu i počeli namerno loše amaterski da džuskaju iz

pred ljudi koji su čekali u redu za karte. Reakcije prolaznika bile su 100% autentične. Iako je MTV u početku odbio spot zbog loše kvaliteta slike s obzirom da je sniman najobičnijom kućnom kamerom, video je postao toliko popularan da je na kraju osvojio 3 velike MTV Video Music Awards nagrade. Dosta semplovanja, očekuje nas u narednom bloku i pre Duran Duran, ovo je Fatboy Slim, pojačajte slobodno radio, sledi.

Ovo je bilo prilično furiozno, taman kako i treba za jedno vruće letnje radijsko veče, ali ipak ćemo ponovo napraviti zaokret. Ovo nije pesma, ovo je osjećaj. Jedan je od komentara na YouTube-u.

12. aveniji svakog dana sedeo je jedan beskućnik koji svirao gitaru i pevao. Jednog dana čovek je jednostavno nestao, ali su njegove stvari i gitara ostali na stepenicama dok su prolaznici polako raznosili ono što je ostalo iza njega. I pesma je zapravo melankolična posveta tom zaboravljenom uličnom umetniku. Inače, čovek koji je napisao ovu pesmu je sin jednog od najvećih muzičara svih vremena, Boba Dilana. Ovu pesmu je napisao sa samo 18 godina, pokušavajući uporno da izgradi sopstveni identitet i da pobegne od stalnog poređenja sa svojim ocem. Ako vam je muš glas u refrenu koji peva harmoniju koju ćete uskoro čuti oduvek zvučao poznato, to je zato što prateće vokale peva Adam Duritz, harizmatični frontman grupe Counting Crows. A ako već seciramo pesmu, treba reći i da je slide gitar odsvirao Mike Campbell, legendarni gitarista grupe Tom Petty and the Heartbreakers. A pred Wallflowersa vreme je za još jednu vašu muzičku želju. 92. godine britanski duo Shakespeare Sisters snimio je pesmu koju ste već toliko i toliko puta predlagali putem broja 0640-202-200 i konačno je došao red i na nju. Hello, turn your radio on.

Dobro, kažite vi meni, može čovjek da beže od svojih korena, ali meni ipak on zvuči kao njegov otac, The Bob Dylan, ovo su bili The Wallflowers i Sixth Avenue Heartache. Šta kažete vi, 0640-202-200, leti, radi, boga mi, više nego zimi. A na primjer neki Cypress Hill ili Ice-T ili Slayer PS... Kako lepo pričaš da čovek može da te sluša i sat vremena posle buđenja. Hvala ti. Hvala vama. Ne volim da se hvalim, ali ovo mi je prosto proletelo. I da vidimo još jednu poruku. Draga nam piše, Neil Young, Sleeps with Angels sa istoimenog albuma iz 94. pesma je napisana posle samoubistva Kurta Cobaina. Zapisano. Prenećemo Banetu, čim se vrati sa odmora, uzet će sve to u obzir. E, a dragi slušalci, na kakve sve anegdote jedan radio voditelj ili voditeljka naiđe pripremajući emisiju, ovo je svakako jedna od najčudnijih, a tako autentična da nam nije teško da je zamislimo. Radi se o pesmi Wholehearted sastava X3, koja će nas vratiti na sam početak 90-ih u 91. kada su objavili svoj kultni album Porno Graffiti. Gitarista Nuno Bettercount je dobio poručenu akustičnu gitaru sa 12 žica u trenutku kada je album bio skoro završen. Čim je otvorio kofer, spontano svirao početne akorde. Dobio takav navod inspiracije da je prema sopstvenom priznanju veći deo pesme napisao sedeći na WC šolji, jer je morao hitno u toalet, a nije želeo da ispusti riff. Zvanična verzija pesme koju čujemo na albumu je zapravo originalni demo snimak napravljen u podrumu pevača Garija Sherona. Pošto Nuno u tom trenutku nije imao profesionalnu opremu kod sebe, uzeo je scenske slušalice sa mikrofonom, a to su slušalice poput oni koje recimo nose radnice u fast food delivery restoranima ili pevači na turnejama, i lepljivom trakom ih zalepio za svoje koleno kako bi snimio zvuk akustične gitare. I kada su kasnije u skupom hollywoodskom studiju pokušali da pesmu snime profi, shvatili su da nema šanse da ponove magiju i energiju tog prvog pokušaja, pa su jednostavno prebacili podrumski demo snimak na studijsku traku. Wholehearted je poslednja pesma na albumu Porno Graffiti, završava se zvukom jake grmljavine i pljuska, a ovo je direktna veza sa samim početkom albuma, jer prva pesma počinje potpuno istim zvukom Oluje. I time je bend napravio savršeni zvučni krug zatvarajući priču o junaku albuma Francisu, ko se seća, seća se, i njegovom lutanju kroz poroke modernog društva. Pre Extreme, još jednom ćete se vi naći u ulozi muzičkih urednika. Ako se neki bend pominje među vašim željama, gotovo u svakoj emisiji, to je Pearl Jam. Koju god pesmu da smo odabrali, ne bismo pogrešili, ali smo se odlučili baš za ovu. Jeremy.

Hvala na pozdravima i porukama podrške iz Rume, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Despotovca, Niša i Prokuplja. Tu smo gde smo, 90. pretresamo svakog ponedeljka od 21 do ponoći, još malo pa je kraj. Meni to tako teško zvuči kada vidim da je ostalo nešto više od 20 minuta, tako da bolje da pređemo na priču. Sanjati ceo dan zvuči tako prikladno za ove duge, tople letnje dane, a tu je ujedno i ime pesme američkog sastava The Posies iz 93. Ovo je bio najveći hit u karijeri benda, a i definitivni vrhunac onoga što nazivaju power pop žanrom 90-ih. Savršeni primer spoja pop melodija sa sirovom energijom grandža, koji takođe je nešto što nam je bitno iz 90-ih. The Posies potiču iz države Washington i u vreme kada je svetom tada vladao teški grandž zvuk Sijetla, umesto tog nekog nihilizma, Dream All Day je bila pesma koja je ponudila nešto drugačije, distorzirane, moćne gitarske rifove spojene sa prelepim čistim pop melodijama u stilu 60-ih poput sastava The Beatles ili The Hollies. Pokazali su da muzika iz te regije može da bude žestoka, ali i neverovatno melodična. A kanadski muzičar Tom Cochrane nije imao potrebu da ikome išta dokazuje kada je 91. objavio pesmu Life is a Highway. Napisao je nakon povratka iz Istočne Afrike, gde je boravio sa humanitarnom organizacijom World Vision. Tamo je svedočio strašnoj gladi, siromaštvu i smrti, što ga je potpuno psihički i duhovno slomilo. Kad se vratio kući, bio je stvarno u ozbiljnoj i teškoj depresiji i bila mu je potrebna neka vrsta, kao što je ponekada i svima nama, autoterapije. Srećom, muzičari znaju čemu i čime da se okrenu, a mi onako malo lutamo, ali u svakom slučaju ova pesma je nastala kao njegov lični govor ohrabrenja samom sebi, kako bi se izvukao iz tog mraka i podsjetio da čovek mora da nastavi dalje kroz život bez obzira na teške trenutke. Pesma je ostavila toliki kulturni trag u Kanadi da su lokalne vlasti u Manitobi, odakle Cochrane potiče, 2016. zvanično preimenovale deo jednog lokalnog puta u tom Cochrane's Life is a Highway u čast pevača i ovog vanvremenskog hita, koji ćemo sada izvrtiti na 202. Life is a Highway, poručuje nam Tom Cochrane.

O da, i to je Britpop, The Poses, Dream All Day, sanjite celog dana, još malo pa ćemo se pozdravljamo, ima još vremena da najavimo obradu legendarne pesme Vana Morrisona, Wild Night, koju su 94. objavili John Mellencamp i Michelle Ngedeocello. Ona je postala ogroman hit i ostala dobro zapamćena kao jedan od najzanimljivijih spojeva u pop rock muzici 90-ih. John Mellencamp je bio oličenje tradicionalnog američkog heartland roka, a s druge strane Michelle Ngedeocello je u to vreme bila mlada, progresivna, neo-soul, funky, jazz muzičarka. Njihova saradnja donela je savršen balans između sirovog rock vokala i urbanog funk senzibiliteta. Iako je original Vana Morrisona iz 71. godine bio klasik, na američkim top listama je stigao tek do 28. mesta, a ova verzija se popela čak na visoko treće mesto Billboard liste, postala je tako jedan od najvećih hitova leta 94. godine. I ostajemo u istoj godini u ovom bloku, pre ove obrade ustupamo Ether Ellison Moje, koja je pesmu koju originalno napisao i izveo američki muzičar Julius Shear pretvorila u dinamičan pop rock hit. Za to je bio zaduženi producent Ian Brody, koliko puta smo ga pominjali već u ovom terminu, mozak čuvenog britanskog benda The Lightning Seeds. On je pesmi udahnuo prepoznatljiv, melankoličan i onako pravi ritmičan zvuk 90-ih. I evo sada i te saradnje. Ovo je Ellison Moje u pesmi Whispering Your Name.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Najgore je kad dođete do kraja pa vas požuruju tonci da budete sve brži i brži, ok, bit ćemo brzi za sam kraj. Sasta Big Mountain će da nas provede kroz muzičku istoriju pesmom Get Together, koju je originalno napisao Chad Powers pod pseudonimom Dino Valenti, a prvi je snimio od Kingston Trio 64. Svetsku slavu steklo u izvođenju psihodeličnog folk rock benda The Young Bloods krajem 60-ih, kada je postao nezvanična himna mira i antiratnog pokreta. Big Mountain su ovaj američki folk rock klasik potpuno transformisali u opušteni, topli kalifornijski reggae ritam koji će se sada začuti i u našoj emisiji baš onako savršeno za kraj. Ova poruka o globalnom jedinstvu i prevazilaženju podela kakve god one bile rasne, političke ili religijske danas je podjednako važna i aktuelna kao što je bila 60-ih. Bane, Draško, Aleksa, Žare i cijela ekipa 202-ke, pravilo vam je društvo ove večeri, mi vam želimo lepu, toplu, tropsku noć i zakazujemo novo druženje u ritmu 90-ih sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći. I za sam kraj, ovo su Big Mountain, Get Together. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Iz hitova 21. veka uskačemo u 80. Idemo 40 godina unazad. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, dobrodošli.
3: Nina Sale, Alek i Dejana sa vama u naredna 3 sata. Verujem da znate šta vas očekuje, a za one koji nas prvi put slušaju, pa iznenadit ćete se, ja mislim.
4: Da, da, za svakoga pomalo jedna lepeza stilova. Slavimo 80. prisjećamo se uglavnom muzičkih i drugih kulturnih dešavanja. I onako, uživamo zajedno, svi zajedno uživamo, pretpostavljam, da.
3: Da li ti uživaš u ovom blagom zahlađenju ili se još nisi adaptirao?
4: Adaptirao sam se i ne mogu da verujem da je stiglo.
3: Da, 2-3 stepena niže i već se drugačije osjećamo.
4: Sad mogu da licitiram. Ranije sam rekao sve preko 23 je užas, sada sve do 30 je okej.
3: Okay. Podnošljivo,
4: da. Da.
3: Adaptirat ćemo se i na ovo, a vi nam se kao i uvek i svake nedelje možete javiti na 064-020-2200 sa svojim komentarima, vašim muzičkim predlozima, jer slušat ćemo neke baš vaše predloge i danas iz prethodne sedmice, iz prethodnih emisija, ono što nismo stigli. A počinjemo jednom ljubavnom pričom, bar pesmom koja to opisuje, zapravo inspirisana je jednom burnom ljubavnom vezom.
4: Da, interesantno, muški pevač interpretira ljubavnu priču jedne sjajne i prelepe pevačice.
3: Marija, i dobro mu ide u to.
4: I dobro mu ide, pesma je dobila i nastavak, tako to biva kod velikih pesama.
3: I ljubavi.
4: I velike ljubavi, da. Marija Meki, mnogi je znaju kao liderku grupe Lone Justice. Sećate se, ona je 90. imala Show Me Heaven, ali i kao autor, kao vokalna solistkinja, eto, ona je svoju ljubavnu priču pretočila u pesmu A Good Heart i poklonila severnoirskom pevaču Seanu Fergalu Sharkiju, koji je bio poznat kao frontman punk grupe, post-punk grupe The Undertones. Oni su trajali od 75. do 83. godine. Onda se on kratkotrajno udružio sa Vince Clarkom i Ericom Radcliffom, to je onaj Upstairs at Eric's, naziv Yazoo albuma. Njih trojica su imali uspeha sa kao The Assembly i pesma Never Never, i onda je Fergal Sharkey krenuo 85. godine sa pesmom Good Heart, odmah broj 1 u Engleskoj, Australiji, Belgiji, Irskoj i Holandiji, i to je ta ljubavna priča Marije McKee i člana grupe The Heartbreakers, Benmont Tench, on je klavijaturista, i ta grupa je sarađivala sa Lone Justice prethodno. Tom Petty i Mike Campbell su pisali za njih tu pesmu. A Good Heart je postigla, kao što smo rekli, mega, mega uspeh, ali pesma Your Little Thief, koja je sledeći single, je odgovor samog Benmonta Tencha, kao da, ne znam kako je to, verovatno je znao što je Marija uradila. I onda je on napisao pesmu You Little Thief, koja je odgovor na ovu pesmu. Slušali smo jednu i drugu, ali ovu pesmu tražio DJ Leki, pa priča je toliko zanimljiva, pa morali smo da je ponovimo.
3: Da, druga pesma koju slušamo je pesma koju je proslavio film ili je ona proslavila film. Možemo da gledamo iz dva ugla, da. Streets of Fire, 84. godina i Dan Hartman.
4: Dan Hartman je bio fantastičan autor i pa i pevač, možemo reći. Kad kažem bio, preminuo je 94. godine, u 43. godini, i poznat je po tome što je co-autor recimo za Jamesa Browna Living in America, što je pisao za Edgar Winter Group, Free Ride, pa je onda radio za mnoge druge, recimo Love Sensation, Loleate Holloway, veliki disco hit, a imao je sobstvene hitove, svi ga sigurno znate, Relight My Fire, I Can Dream About You. Znači, pesma koja, kao što kažeš, je proslavila film, odnosno film joj je pomogao da bude njegov najuspešniji singl. Sjajni Dan Hartman, I Can Dream About You, 84. godina, i Fergal Sharkey iz 85.

0: I won't let the sun go down on me, to nam peva Nick Kershaw, jedna plesna numera koja je zapravo nastala potpuno u drugačijim okolnostima, zapravo sa drugačijom tematikom, idejom, da. I tematikom. Da.
1: To je jedan od hitova leta 84. godine, ja znam u diskoteci da smo svi uživali, misleći da je to jedna divna letnja pesma, jer ona ima takav neki vibe, međutim, to je pesma o nuklearnom ratu, o bombi između dve tadašnje supersile, ja? Sovjetski savez i USA, a to je zapravo debitanski singl Nicka Kershawa, Britanca, omalenog, ali zaista sjajnog autora. Ona se nametnuo sa tom

0: pesmom, ali nije postigao neki uspeh. 9. septembra je prvo objavljeno. Međutim, kada je početkom 84. godine Wouldn't It Be Good postao mega hit, ponovo su objavili ovu pesmu i ona je naravno postigla zasluženo veliki uspeh. Postala je, sad to su matematički dalje, pesma broj 2, 3, 1. To je otprilike to, ona je došla do mesta broj 2 u tom drugom objavljivanju i našla se na debi albumu Human Racing. Sjajni Nick Kershaw.
1: Malo li je za debi numeru, svakako Nick Kershaw je čest gost naše emisije muzički i vrlo rado ga slušamo i vi ga vrlo rado predlažete. Nastavljamo dalje i rekli smo da ćemo imati i neke ne baš tako lepe momente, pa ćemo se sada pozdraviti od jednog legendarnog bubnjara.
0: Kad je to bilo? To je 17. avgusta u 75. godini života preminuo je član grupe ZZ Top Frank Bird. Njegovo prezime znači brada. I to je uvek bio ona anegdota, onaj štos kada su rekli članovi ZZ Topa od tri člana, samo član koji nije nosio bradu, tako se prezivao. Mi smo izgubili, nažalost, i Dustya Hill 2021. godine, ostao je samo Billy Gibbons i eto, Frank Bird nas je sad napustio, a možemo reći da su oni nastali još 69. u Houstonu. To je bio taj neki hard rock na blues osnovama i stvarno su imali veliku podršku, pogotovo u 75. godini su imali uspeha sa to je pesma Tash, i da, grupa je našla se i u Rock and Roll Hall of Fame od 2004. godine, a taj album iz 75. Fandango sadržao još jednu pesmu Blue Jean Blues, koja je bila, zamislite, B strana singla Tash, ali jednako popularna i cenjena. I posle svih tih sjajnih hard rock momenata, neki su ih svrštavali čak i u heavy metal, nema to baš neke veze sa heavy metalom, oni su od 83. godine dobili potpuno novu fan bazu i novu popularnost, možda nikad popularniji. Albumi Eliminator iz 83. i Afterburner iz 85. bili su posebno uspešni. Ovaj prvi je imao dijamantski tiraž od 11 miliona primjeraka. Njihovi fantastični video spotovi i brojni hitovi su obeležili taj period tokom 80-ih. Tako ćemo mi čuti jednu pesmu iz 83. Gimme All Your Loving, a druga će biti Blue Jean Blues. I samo da kažemo, taj imidž, ako ne znate kako izgledaju dvojica
1: bradatih,
0: da, sa dugim bradama, teksaški šešir i tamne naočare za sunce, i iza njih, nažalost, sve to samo u lepom sećanju, Frank Bird. Ovo su dve pesme posveta grupi ZZ Top i preminulim članovima.

0: Stigla nam je jedna poruka dok smo ovo slušali. Bravo za divnu priču za Zizi. Naučite mlađe generacije, ali bez veštačke inteligencije.
1: Joj.
0: Da, nećemo veštačku inteligenciju koristiti još uvek.
1: Ja sam tu tvrdokoran. Ja nekad samo pitam. Probao sam dva puta komunikaciju sa tim robotima i nije mi se dopala.
0: Ne dopada ti se.
1: I pljuju me svi moji mlađi prijatelji kako sam konzervativan, ali za sad se držimo one prave inteligencije.
0: Da, još ne služi.
1: Nadamo se. I hemijska koja lepo piše i tako, koja pomaže u pripremi emisije.
0: 80. su bile takve i ne odstupamo od toga.
1: Da.
0: I zato ćemo sada da se prisetimo i početaka jednog od bendova koji dan danas i popularan i aktivan i te kako, a često se iznenadi jedan deo slušalaca da su oni zapravo bend iz 80-ih.
1: Da. Sale je očigledno naš slušalac, veliki fan grupe Red Hot Chili Peppers i pošto je prošla emisija bila tu negde 17. avgust, on je rekao 16. avgusta 89. godine objavljen je Mother's Milk, njihov vrlo značajan album, i eto tome da posvetimo, pa eto mi smo ostali za ovu emisiju da se i pripremimo, i pesma koju nismo do sad slušali. Reći ćemo, znači, da je Mother's Milk njihov četvrti studijski album i prvi na kojem su sudjelovali bubnjar Chad Smith i gitarista John Frusciante. Oni su zamenili Jacka Ironsa i Hilela Slovaka koji je preminuo. Frusciante, gitarista, je poprilično promenio njihov zvuk i stil svojim načinom sviranja gitare, i eto, taj album je napravio veliki proboj. To možda sad deluje onako minorno, ali broj 52 u Americi, prvi put, odlična pozicija i prva zlatna ploča. Tu su bili singlovi Higher Ground, Knock Me Down, Taste the Pain i evo pesma Good Time Boys, koja je imala oficijalni video, ali zvanično nije objavljena kao single. Znači, opet, bend je puno uložio nade u nju, zato što zapravo i vredi. E sad, što se tiče te pesme, ona sadrži pesmu od grupa Fishbone, Thelonious Monster i X. Čućete, ja sam isto bio začuđen pošto nisam slušao pesmu. Sad zapravo znam deo, sećam je se kao kroz maglu, ali baš bukvalno kao da su tri pesme ubačene u ovu, ali kratko to traje i sviđa mi se jako zvuk i mogu reći da možda su mi jači u ovoj početnoj fazi nego kasnije. Kasnije jesu i možda bili melodičniji i sve to, ali svirka, žestina, obratite pažnju. Znači, Sale nam je lepo pomogao da se prisetimo jedne sjajne pesme.
0: Još druga, jedne, da. Čitav jedan ljudski život spakovan u naslov
1: četiri
0: ove pesme. Da.
1: Mislim, jezivo je to. Zamislite da se sam naš život može svesti na rođenje, na školu, na posao i na smrt. Grupa The Godfathers, Britanci, alternativni rock band iz Londona. Oni su na uticaju R&B-a i punka, ja ih zovem engleski party breakers. Otprilike su isto vreme i nastali. Peter i Chris Coyne, pevač i basista, su osnivači grupe. Počeli su, za nezavisne izdavače su objavljivali singlove. I debi album Hit by Hit je postigao vrlo dobar uspeh. Drugi album, Bird School Work Dead, je uspeo da se probije čak u Americi. Usledili su i More Songs About Love and Hate 89. i Unreal World iz 91. godine. Uglavnom, eto, ta četiri albuma su ih definisali. Mi ćemo slušati naslovnu pesmu drugog iz 88. a prethodno oni opasni Red Hot Chili Peppersi.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Šala lala, Ramonsi, raspevani i 84. godina njihov kultni album Tu Tap To Die. Tu su, čini mi se, pronašli neki savršeni balans, svoju formu.
1: Da, neki su ih kritikovali zato što su u prethodnom periodu fletovali sa pop muzikom. Oni su počeli kao punk rockeri, ali zapravo uvek su imali melodiju, ali stvar do aranžmana. I Phil Spector im je producirao pa jedan od najkomercijalnijih albuma, ali eto, veliko ohrabrenje za njihov nastavak karijere je taj album Tu Tap To Die, koji je osmi studijski album, to je 84. Da. I eto, prvi album sa Richiem Ramonom, bubnjarem, koji je bio od 83. do 87. godine, a oni ne zaboravljaju ni svoje prethodne članove, bivši bubnjar Tomas Erdelji ili Tommy Ramon je producent, i ono što je interesantno, onaj sjajni omot gde se vide njihove siluete i upozoreni kao da vire iz nekog tunela, to je greška fotografa, aparat jednostavno zakazao i ostale su te siluete i ostalo je to umetničko delo. Sjajni Ramonsi, ovu pesmu komponovao Didi Ramon.
0: Idemo dalje i idemo jednim lepim povodom.
1: Da, lep povod, eto, nije baš lako hvaliti se, ali mi moramo da se pohvalimo.
0: Nama
1: da...
0: nije ni toliko teško.
1: Pa dobro, ali eto, imamo osnove da se hvalimo. Imamo mnoge poštovaoce naše emisije koji su vrlo poznati. Sećate se Dejan Cvetković, on je bivši direktor Microsofta za Srbiju i za region, on nam je bio čak i gost, pa smo onda saznali da pisac i slikar Dejan Atanacković je veliki poštovalac naše emisije. I zamislite, i treći Dejan, svi su Dejani kao voditelj naše,
0: ima neke veze.
1: Dejan Pejović Peja je isto veliki, veliki poštovalac naše emisije. Mi se često čujemo, razmenjujemo isto neke muzičke zanimljivosti, on nas prati. I eto, on danas je rekao da uprkos tome što mu je rođena, da će on da sluša našu emisiju. Pa zbog te njegove vernosti, zbog lojalnosti, sve, ne samo zbog toga, mi želimo da mu čestitamo 58. rođendan. A Dejan Pejović Peja, za one koji ne znaju, on se dugo bavi muzikom, počeo je 80-im, imao je bend Baby Boom i nekoliko bendova se ujedinilo i stvorili su Vampire. Jedan od autora i nezaboravnih vokala u toj grupi bio i on. Dakle, posle toga Familija, koju su obeležili 90-te, pa grupa Dibidus, sjajan muzičar, tekstopisac, radio je puno i primenjene stvari, komponovao je i ove recimo radijske reklame, isto ja mislim da za Fazone i Fore, čuvena emisija. Jednostavno čovek kome je umetnost i muzika na prvom mestu, i eto, drago nam je što je s nama sve ovo vreme. Srećan ti rođendan, Dejane.
0: Srećan rođendan, nadamo se da je torta u ovo neko vreme sada.
1: E, pa moglo bi da možda duva svećice, a mi ćemo pustiti jednu pesmu koju je on komponovao. Sjajna saradnja sa Nenom Belanom, isto jedna ikona 80-ih iz 2013. u okviru njegove grupe Dibidus, pesma se zove Draga. Znači, Neno Belan, Dejan Pejović Peja, svi Dejani.
0: Srećan rođendan od ekipe 80-te. Zauvek uživamo uz Moja Draga, The Dibidus i Neno Belan.

0: Lady Joy Esposito i slavni pionir elektronske muzike Giorgio Moroder je ovde naravno umešao svoje prste, stihovi Keita Forsija i eto legendarne balade.
1: Da, i to opet odlična saradnja, a Joe Esposito je sticajem okolnosti bio akter, muzički akter mnogih filmova, kao što su recimo Stayin' Alive, nastavak Groznice subotnje večeri, Scarface, The Karate Kid, Coming to America, pisao je on sam za Donu Summer, Patti LaBelle, Aretha Franklin, Stevena Stillsa, a velika, da kažem, veliki uspeh bio je njegov duet sa Donom Summer u pesmi Georgia Morodera, Heaven Knows. Odatle je krenula ta saradnja, pa ga je to George pozvao da opeva ovu numeru iz filma Flashdance. Sjajna pesma, mnoge, mnoge podseća na taj film. Prethodno smo slušali Olivera Mandića, Moja draga voli Kurosavu, čuveni album, debitanski album za Olivera, Probaj me, u produkciji švajcarca Petera McTaggarta. Neverovatnu ekipu je okupio Oliver, Marina Tucaković uglavnom tekstove, Saša Habić, Bojan Hreljac, Dragan Jovanović, Vladimir Furdo i Furda, Mića Marković, Stjepko Gut. Skoro svaka pesma je bila hit. Kosta Bunuševac mu je napravio jedan konceptualni imidž i on je uradio kostimografiju za čuveni show Oliver Mandić i Beograd noću, koji je pokupio sve silne televizijske nagrade. I eto, Oliver je bio nevjerojatno popularan tada, ali kaže da ta popularnost zbog njegovog provokativnog imidža je znala i da mu se osveti, onako, imao je problema i na privatnom planu. Prvi Boy George pre Boy George.
0: Otprilike tako.
1: U klubu Blitz bi se savršeno uklopio.
0: Da,
1: šteta što nije možda i jeste posjećivo. A prethodno smo čuli Gazebo i I Like Chopin, pesma iz 83. godine, veliki previd engleske diskografske industrije da ta pesma nije ostvarila plasman. Svuda je bila mega hit, nije da su Englezi operisani od italo disco stila, recimo pesma istog producenta Piero Luigia Giambinija, Dolce Vita, koju izvodi Ryan Paris, je bila odlično plasirana. Ne znam kako I Like Chopin nije uspeo u Engleskoj, ali da mi ostavimo Engleze po strani, njihova šteta. Svuda hit, 7 zemalja, broj 1, Italija broj 2, sjajna pesma, jedna od najlepših iz Italije koja nam je stigla tokom te nezaboravne 83. godine.
0: Pomenuo si malo čas klub Blitz, a sada ćemo mi ipak u naš Studio 54 i ono što slušamo na početku

0: petku je obojeno malo i tim karipskim suncem, jer su braća Chris, Patrick i Alex sa ostrva Martinique krenula ka Parizu da bi do kraja 70-ih godina postali prava disco senzacija, i sve to obojeno karipskim ritmom koji ih nikada nije napuštao.
1: Da, da, da, sjajno je to bilo. Kao i grupa Otavan i još mnoge druge predstavnice tog francuske škole diska, produkcija je bila Daniel Vanguard i Jean Kluger, eto, sjajni Gibson Brothers i njihova Mariana iz 80. godine. Posle toga jedna neverovatna pojava, Britanac Robin Scott, koji je bio pa alternativni muzičar. On je pod imenom M objavio album New York, London, Paris, Munich negde tokom 79. godine, ali je dominirao 79. i 80. Tada je ad hoc postava te grupe M sadržala i njegovu suprugu Brigit Novik, ona je pevala prateće vokale. To je bio neki new wave, a posle prearanžiranjem i produkcijom, uvođenjem sintesajzera, postao je disco klasik, ali sjajna kombinacija new wave-a i diska. Odličan je i video, pesma je bila jedna od najpopularnijih, i ono što je interesantno, na tom albumu sarađuje sa članovima grupe Level 42. To je najveći fan na ovim prostorima, još skrenuo par svoje vremena.
0: Milan,
1: da, da, sa Vračara, da. Jeste, eto, ovde svira u pesmi Pop Music Wally Badaru, klavijaturista, ali i Mark King i Phil Gould i Gary Bernard, oni učestvuju na ovom sjajnom albumu. Treća pesma u našoj diskoteci takođe iz Francuske, David Christie i njegov veliki hit Sad Lap iz 82. godine. On je pisao isto za Tinu Charles, za grupu Frantic, Strut Your Funky Stuff, za Gloriju Gaynor, za Grace Jones, odličan je bio, ali eto, solo hit, imao ih je nekoliko, ovo je možda i najveći. Sedela po 82. godina, M-Pop Music i Gibson Brothers.
0: Prava žurka u studiju 54.

0: Saddle Up, završavamo, odnosno izlazimo iz diskoteke 54, odlazimo kući malo da se odmorimo i vraćamo se u 2026. godinu, da. Jer naša vremenska mašina se ubrzava.
1: Ubrzava se, da, i uvek poredimo velike grupe iz 80-ih koje se vrate ili posle dužeg vremena nešto objave. I eto, imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo najnoviji single grupe Asia, Echo of You. Pre neki dan su objavili tu pesmu. Ja moram da priznam da ja nisam ni znao da oni rade. Oni su se, često su se vraćali, ali posle smrti Johna Vetona mislio sam da to nije izvesno. Međutim, ova pesma je toliko dobra da ja vas upozoravam da se pripremite na nešto što je zaista zvuči na ono najlepše od starog, ali opet zvuči i savremeno.
0: A moći ćete da napraviti paralelu, jer ćemo slušati.
1: Upravo to. Što se tiče grupe Asia, pričali smo o njima. Engleska super grupa formirana u Londonu. John Wetton, koji je bio član grupa King Crimson, Uriah Heep, Roxy Music, Wishbone Ash, on se udružio sa gitaristom Steve'om Howe iz grupe Yes, sa Jeffom Downsom iz grupe Yes i Buggles i sa Carl Palmerom, Emerson, Lake i Palmer. Pa zamislite vi kakva je to ekipa. Međutim, u to vreme New Wave 81. 82. godine kod nas su onako dosta bili na udaru te New Wave kritike, kao šta hoće ti dinosaurus, i nije im dovoljno što su nas davili sa svojim progresivnim zvukom. Međutim, grupa Asia je imala kraću formu, imali su sjajne singlove, ali recimo ova pesma koju je komponovao Jeff Downs, on je, da kažemo, i koautor mega hita Video Killed the Radio Star zajedno sa Trevorom Hornom. Znači, čovjek kad napravi pesmu, onda je to nešto izuzetno. Oni najavljuju novi album, biće u novem

novembru 2026. 14. po redu Indigo se zove, tako da očekujemo nešto fantastično. Kažem, Jeff Downs je izuzetan i kao autor, a posle ove najnovije pesme slušat ćemo njihov možda najveći hit sa njihov debi albuma The Heat of the Moment 82. godine. U sastavu su sada Harry Whitley, on je zamenio Johna Wettona kao vokalnog solistu, John Mitchell i Virgil Donati su tu i eto Jeff Downs kao jedini originalni član. Uživajte u grupi Asia, nova pesma, potom stara dobra pesma.

0: Ovo može samo Nofler i to dobro znate i vi, verujem. U vreme Foklandskog rata je inspirisan besmislom i tragedijom oruženih sukoba napravio ovu kompoziciju, jednu od možda najupečatljivijih antiratnih pesama, ali i instrumentala.
1: Da, da, da, sjajni Dire Straits sa njihovog najkomercijalnijeg albuma, koji se upravo zove Brothers in Arms. Ovo je četvrti od pet singlova koliko su oni objavili sa tog albuma. So Far Away, tu su bile Walk of Life, zatim tu je bila Money for Nothing, da, kao drugi, ova pesma i Your Latest Trick. Stvarno sjajna kolekcija, više od 30 miliona prodatih albuma. Rekli smo da je peti studijski album producent Neil Dorfman i Mark Knopfler. Eto, to je bilo 85. godina, ko bi pomislio da tad su posljednji put bili kod nas i doneli su nam tu ploču na,
0: da, da,
1: na ruke.
0: Asia, bravo, kaže Gramofondžija iz Vranja, baš ste mi iznenadili sa ovom novom pesmom. Nova prvi pesma. Album, imam ploču i to mi je jedno od omiljenih iz tog vremena kad smo bili deca.
1: E, drago, odlično, Gramofondžija.
0: Jeste, evo stižu i Omot i Slađan, ima također taj tu ploču, pa stiže Omot, hvala, pozdravi za vas, stižu poruke vaše naravno i stižu fantastični muzički predlozi, sve ćemo to zapisati naravno i slušati, drago nam je da se i ove nedelje slušamo u istom raspoloženju, a nastavit ćemo dalje sa jednim pomalo mrzovoljnim sastavom i uvek ih prati slične priče, ali uspeli su da spakuju upravo tu mrzovolju i humor i potragu za poslom u jednu lepu pop melodiju.
1: Da, i pesma koja je dospela do Rock and Roll Hall of Fame-a, pesma koje su oblikovale rock and roll. Autor muzike je Johnny Marr, autor teksta je naravno Morrissey. Grupa The Smiths, to je još iz te prve faze, single iz maja 84. godine, prvi njihov single koji je dospeo među 10 najpopularnijih u Britaniji i prodala se više od 600.000 primeraka. Na nezavisnoj listi bila je broj 1. Recimo, Johnny Marr je napisao muziku za ovu pesmu u hotelskoj sobi u Njujorku. Trebalo mu je sat vremena i on je probao svoju novu Gibson ES-355 gitaru koju je nabavio tog dana. Iste večer je napisao i B stranu Girl Afraid. Eto kako može novi instrument da bude instrumentalan. Fantastičan Johnny Marr zbog tog načina sviranja gitare, ali naravno Morrissey zbog svoje interpretacije, zbog teksta. Sjajan su bili tandem u kreativnom smislu, bili i verovatno više nikada zajedno, to smo pričali. Da. Posle Smitha slušamo pesmu od grupe Pretenders, nismo ih davno slušali. Pesma My Baby je sa njihovog albuma Get Close, album iz 86. godine, četvrti studijski album. Odlični producenti Bob Clearmountain, on je radio sa Brian Adamsom, Jimmy Iovine i Steve Lillywhite, šefica benda Chrissy Hynde je bila nezadovoljna sa bubnjarem Martinom Chambersom, koji je po njoj suviše bio u prošlosti. On je mnogo tugovao za preminulim članovi, dva originalna člana grupe Pretenders nisu više bili u tom sastavu i ona kaže umjesto da se koncentriše na dalju karijeru, dobio je sankciju, on je ovdje zastupljen na ovom albumu samo sa jednom pesmom. Ona se obratila između ostalog i Simonu Phillipsu, odličan Carlos Alomar, gitarista Davida Bowie-a je bio tu, Robbie McIntosh. Sa tog albuma su najpoznatije pesme, slušali smo Don't Get Me Wrong i Him to Her. I pesma My Baby je bila vrlo popularna, ona je dospela, ja mislim, na američku onu mainstream listu i odličan video spot i taj zvuk pomalo čak podsjeća i na Smithse, obratite pažnju, taj način sviranja gitara. Tako da eto, The Smiths iz 84. i Pretenders iz 86.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Lloyd Cole and the Commotions, Perfect Skin. Bojan je poželeo da čuje ovu pesmu. Nadam se da nas Bojan sluša i ove nedelje i da je uživao u ovoj numeri tada mladog Lloyda Cole.
1: Da, da. Bojan je odlično predložio. Mi smo slušali Forest Fire sa tog albuma, ali mislim da Perfect Skin nismo do sada slušali. I eto, savršeno nam se uklopilo. Inače, oni su postojali od 84. do 89. godine. Posle je Lloyd Cole nastavio vrlo uspešno u svojoj solo karijeri. Inače, ova pesma je pod uticajem velike numere Boba Dylana, Subterranean Homesick Blues, a kritika je opisala pesmu kao country western pesmu. Ali eto, to je bio ta zvuk 80-ih, mnogo pa zapravo zvuči baš kao da je iz 84. godine.
0: Ostajemo mi u 84. Godini i ako nas pažljivo i redovno slušate, znate da danas započinjemo preslušavanje novog albuma. Uvek smo posebno uzbuđeni kada se tako nešto dešava, jer nas zanima kakve će biti reakcije na tako nešto, a verujem da će biti dobre. Peti studijski album američkog sastava The Cars, 84. godina, koja nam je donela upravo Heartbeat City. Bend je tada sa ovom pločom uspeo da se vrati na vrh svetskih top lista i uspostavili su neki zlatni standard, možemo tako reći, novog talasa, tada pop roka u tom žanru, a bend je spakovao kofer, el tako, tada i uputio se u London, gde je udružio snage sa jednim čuvenim producentom kojeg jako često spominjemo ovde.
1: Robert John Matt Lang, južnoafrikanac. Eto, ovaj veliki raskošni album, ja mislim da ćete se vi uveriti u to. Jedan slušalac je čak i predvideo da ćemo ga predstaviti, sećaš se toga?
0: Da, da.
1: Znači, Heartbeat City, remek delo, nešto potpuno novo zvuči i sveže, a moramo reći, Robert John Matt Lang je, kao što smo rekli, sarađivao sa AC/DC.